داوایەکی ئیمانی و دڵسۆزانە. بەپی ئایەتی قورئان، نزاع و دووبەرەکی هۆکاری فەشەل و دۆڕانی دین و ژینمانە. ولا تنازعوا فتفشلوا. ئیتر ئەوەی خۆی بە دیندار و دڵسۆزی دین و ژینی ئەم میللەتە خێر لە خۆنە دیوە ئەزانێ، چۆن ئەتوانێ قسەیەک، کۆمێنتێک، دیبەیتێک، وتارێک بڵێ یان بنووسێ بۆنی تەفرەقە و هۆکاری شکاندنی برادینی و کوردەکەی بێت. تاکەی ئێمە مەشغوڵ بین بە خۆمانەوە و بۆ نوقسانی یەکتر بگەڕین، حەز بکەین موسڵمانە بەرامبەرەکانمان هەڵە بکات و بیکەینە هەراو لە فەیسبوک بڵاوی بکەینەوە. ئەم صفات و ئەم حاڵەتە کوێی بە تەوجیهاتی ئەو دینەمان ئەخوات کە ئەبێ ڕەحمەت بێت بۆ عالم؟ چ جای خۆمان؟ ئایەتی قورئانە: ئەشیددا و عەلە الکوفاری ڕوحەما و بەینەهم، سوورەتی فەتح ئایەتی 29 ئەبینین. بەداخەوە کافرانی حەقیقی سەلامەتن لە زمانمان، خەریکی قسەوتنین بە کەسێ کە ئەویش سوجدە بۆ ئەو خوایە ئەبات کە تۆ سوجدەی بۆ ئەبی. وەڵامی قیامەتمان چی بێت؟ بەڕێزم، تۆ بۆ قەبر و قیامەتی خۆت واز بێنە و وەڵامی جوان و دڵسۆزانە بدەرەوە. وا ئەزانم جارێ دوو جار بەرامبەری شکۆڵ ئەداد. ئیدفع باللتی هی ئەحسەن، سورەتی فصلت ئایەتی 34. خوای متعال هەمومان دیندار و دڵسۆز بفەرمێت. سورەتی ئەڕووم چیمان پێ ئەفەرمێ؟ لە سەردەمی پێغەمبەری سەروەرمان سەلی الله عەلەیه وەسەلەم دوو دەوڵەتی گەورە هەبوو: دەوڵەتی فارس و دەوڵەتی ڕۆم. فارسەکان مشرک و ئاگەپەرست بوون، ڕۆمەکان خاوەنی تەورات و ئینجیل بوون، ئەهلی کتاب بوون. وا ڕێکەوت کاتی پێغەمبەری سەروەرمان درودی خوای لەسەر بێ لە مەککەدا بوو، جەنگێک کەوتە نێوان ئەو دوو دەوڵەتە. هەواڵ گەیشتە مەککە کە فارسەکان سەرکەوتوون بەسەر ڕۆمەکاندا. لێرەدا کافر و مشرکەکانی مەککە زۆر خۆشحاڵ بوون کە هاو ئاوازەکانیان فارسە مشرک و ئاگر پەرستەکان سەرکەوتوون بەسەر ڕۆمەکاندا کە خاوەنی کتابی ئاسمانین. وتیان ئێمەش وەک فارسەکان سەر ئەکەوین بەسەر پێغەمبەر و موسڵمانەکانە کە خاوەنی کتاب قورئانن. لێرەدا موسڵمانەکانیش زۆریان پێ ناخۆش بوو. ڕۆمەکان کە ئەهلی کتاب و نزیک لە موسڵمانانەوە شکاون، ئەوەندە بابەت و باسەکە گرنگ و قرز بوو لەسەر دڵی موسڵمانان. چەند ئایەتێ لە قورئانی پیرۆز دابەزی و فەرمووی: بسم الله الرحمن الرحیم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. سورة الروم آيتي يك تا چوار. مجددا بمسلمانان كروما كان سر أكونو بسر فارس كان داو ئێوەش بەو سەرکەوتنە دڵخۆش ئەبن و پاش چەند ساڵێک سەرکەوتن. جا بەڕێزان، لەبەر ئەم بنەما و حاڵەتەیە ئێمەی ئیماندار دڵ ناڕەحەتین بە ناڕەحەتی موسڵمانانی غەزە و فەلەستین، و هەر ئیماندارێ لە هەر شوێنێک بێت دوور تا نزیک هاوکاری و دوعای خێری بۆ ئەکەین، چونکە قورئانەکەمان وامان پێ ئەفەرمێ و پرسیاری قیامەتی لەسرە. ئیتر تۆش لەم دنیادا ئازادی پشتگیری کێ ئەکەی؟ بەڵام وەڵامی قیامەتت حازر بکە.

یادی خوایان نامێنێ کاتی کە خەڵکی یادی خوای نەما تۆ ئەلەو کاتا یادی خوا بکە دەرەجەت زۆر بەرزە بێتەوە لە ناو بازارە خەڵکی خەریکی چییە خەریکی کڕینە خەریکی فرۆشتنە جاریوانی خەریکی دەستبڕینە خەریکی سوێنی ناحەقە خەریکە غەش ئەکا خەریکە ئەوە ئەکا بەڵام تۆ خەریکی چی لا ئیلاه ئیللا الله ئەکەی ئەم لا ئیلاه ئیللا الله لە ناو ئەو کۆمەڵە خەڵکە غافو بئاگا خوای گەورە ئەونە ئیحسانە دەنووسێ لە حەدیسێکی پێغەمبەر هاتووە صلی الله عەلیه وسەلەم ئەفەرمێ العبادة في الهرج كهجرة إلي أقل بياويك لما كوا هجرتي بكردائي بو مدينة بو خزمتي في غمر ولاتي بجيهشت جني بجيهشت مندالي بجيهشت فاروكول وكسابتي بجيهشت خير يا قيك أشي بو خزمت في غمر يعني نوالا القرآن الرقم مجدي بهشتي بيدراو ئەفەرمێ هەر کەسێک لە کاتی فیتنا لە کاتی قەتڵ و قیتاڵە لە کاتی پیاوکشتنە لە کاتێکا کە خەڵکی مەشغوڵە بە دنیاپەرستیەوە مەشغوڵە بە گوناهەوە بەڵام تۆ چی ئەکەی زیکری خواکەی ئەفەرمێت لە ناو ئەو خەڵکەی کەواوە مەشغوڵی غەفڵەتن بەڵام تۆ مەشغوڵی زیکری خوای وەکو هیجرەتت کرد بێ بۆ لای پێغەمبراوایە سەلی الله علیه وسلم لا أسرك ترى هاتوا أفرمي ذاكر الله في الغافلين كالحي بين الأموات إنسانك برابو سر أو قرستان لنا أو قرستان كا بس أو مردوانا بروا فرق يعني هي مردوك أو أمبيا وكاش برا يا فرق يعني هي فرق يعني زورة أو مزندوا أو مردوا أفرمي بيا وقلنا وخلقك ها جالي واي إنسان لما جيسي مالانا داني شيء خەریکی پێکەنینێکن ئەستن دو سعات خۆیشیان بەیادایە نایە ئەوەنە خەریکی غەیبەتکردنێکی چەورن چەور ئەوەنە خەریکی قسەی ناڕەوا و نابەجێن نەفسیان ئەکوڵێ بۆ ئەو قسانە دەیچی لێ ئەکرێ ئەلەو کاتا تۆ یادی خوابکەی ئەلەو کاتا تۆ یادی خوابکەی وەک ئەو پیاوە زیندووە وایە کە پیاسە ئەکات لە ناو مردووەکانە کەوا بوو خاڵی یەکەممان ڕەحمەتمان لێبێ ئەگەر لە مەو دواچوین بۆ بازار ئەو دوعایە بخوێنین ئەو دوعا زیندووکەینەوە با ئەو هەموو خێن و حەساناتەمان لە کیس دەچێت خاڵی دووەم ڕەحمەتی خوا لێبێ مەیان زۆر ناڕەحەتە ئەمە زیاتر ڕوو لە گەنجەکانەکە ئەمە زیاتر ڕوو لە کچانەکە ئەمە زیاتر ڕوو لە ژنەکانەکە ئەویش چییە عادەتێکی خراپمان هەیە ئەو عادەتە خراپە چییە النزول إلى السوق لغير ضرورة وحاجة أو يا إنسان تشيبو بازار نشد هي بيويسة بكرة نشد أفروشة نأيوش تقدسي خويبا لبر حج هو يقني الرابو بازار أي بو تي أتي كاكا بو تي أتي داد بو بازار والله بو بياسات حتى نهبو شد بينين نهبو هو يكا بياسة وقت أكوشم وقت ای باشه وقت او نه بی قیمته بلای تو برای بیکوژی آخری سپی ای واهی اچه وقت دکوژی بچی و بتاولو بتاولو ولی چای خانه تاولا تاولا که دومینه اگه کاتی خوی به این تایواره با او کوژی فقیره اما اگر به تو توشی سرطانیش بی هر چی پاره هیه ایدا به دکتر بوی دوسیه راجی بوم میده تو ده دوسیه راجه که باشی با تاولا کردن بۆ دۆمینەکردن بۆ چی باشە؟ وەڵڵا پارەکە ببێنێتەوە باش دەیەکە نا ڕەحمەتی خوا لێبێ کاتێکە ئەچی بۆ بازار ئەبێ زەرورەتێک دەبێ پێویستیت بە کڕینی شتێک هەبێ یا پێویستیت بە فرۆشتنی شتێک بێ یا معامەلەیەکت پێویست بێ یانە شتێکی زەروریەت هەبێ ئەگەر نەیکەی عەیبدارە بێ ئەگەر زەرورەت نەبێ نابێ وەختی خۆت بکوژی ئەگەر زەرورەت نەبێ نابێ عەمری خۆت بکوژی ئەی لە ماڵەوە قورئان خوێندن نییە کتێب خوێندنەوە نییە تەعلیمی منداڵت نییە وێرد و ئەوراد و زیکرن نییە شتێکن نییە خۆتی پێوە مەشغوڵکەی ئەوە نەبێ ئاگای لە دنیا ئەوە نە بەتاڵەی ێ وەڵڵا ئومەتی پێغەمەر بەتاڵە نین ئومەتی پێغەمەر بەتاڵە نییە کەسێک نییە خۆشەویستی پێغەمەر لە دڵیا بێ و بەتاڵە بێ ڕەحمەتی خوا لێبێ ئەگەر لەم قسە بێ حضرت رسول الله عليه الصلاة والسلام

یاسانە گۆڕەکان برنامەی یاسانە گۆڕەکان شیکردنەوەی یاسانە گۆڕەکانی ژیانە لە قورئانی پیرۆزدا. لەم برنامەیەدا تیشک دەخرێتە سەر ئەو بڕگە و ئاماژە قورئانیانەی کە یاسان بۆ دنیا و دواڕۆژی مرۆڤەکان. ئەم برنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی دانا عوسمان. برنامەی یاسانە گۆڕەکان ڕۆژانی شەممە کاژمێر 11:20 خولەک پێشکەشدانەکرێت. ڕۆژانی هەینی کاژمێر 3:20 خولەک دووبارە دەکرێتەوە. برنامەی یاسانە گۆڕەکان.

0: ئاسایشی خۆراک و هەڵاوسان لە نرخدا.
1: حال لە سین ئەشام هینایە حاوی بە هەشتا وەرەقەی ئەو سا لە سین هینایە بە 195 وەرەقەی تێچووی کرێگە بوتە سێقات ئەو چایە تقریبەن 10000 ناری هاتە سەری زۆرترین چایە هەروەیە ئەو برینجە مەسەلەن پار بە 8000 ناری بوو ئەو ڕوو بە 10750 ناری لە 4 کیلۆنی تەقریبەن نزیکەی 3000 ناگران بووە
2: ئەو موچێکە ماگانە وەری دەگرێت بەشی ئەو پیداویستە ناکەکە ڕۆژانە دەیکرێتە
3: کاریگەری گەری هورمز زیاتر لەسەر بازارەکانی هەرێمی کوردستان عراق یان کاریگەری بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار
4: دۆلارێکی کاریگەرتر
3: سەروکاری بازرگانان لەگەڵ ئەم ژوورەیە
5: لە ماوەی ساڵی ڕابردوو نرخ بە لە هەموو جیهان بەرەو بەرزبوونەوە چوو
6: ماوەی ئەم هەژمانەدا ئەتوانە بڵێن زیاتر لە 1970 شوێن داخراوە کەسە پێچیان کردووە ئەتوانێت تۆ بڵێن زیاتر لە 120 ملیۆن یۆرۆ غرامی مالیمان کردین وەڵاهی بە دڵنیاییەوە ئەگەر بەشە خۆراک نەمێنێ نرخ زیاتر بەزێنێت

یاسانە گۆڕەکان برنامەی یاسانە گۆڕەکان شیکردنەوەی یاسانە گۆڕەکانی ژیانە لە قورئانی پیرۆزدا. لەم برنامەیەدا تیشک دەخرێتە سەر ئەو بڕگە و ئاماژە قورئانیانەی کە یاسان بۆ دنیا و دواڕۆژی مرۆڤەکان. ئەم برنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی دانا عوسمان. برنامەی یاسانە گۆڕەکان ڕۆژانی شەممە کاژمێر 11:20 خولەك پێشکەشدانەکرێت. ڕۆژانی هەینی کاژمێر 3:20 خولەك دووبارە دەکرێتەوە. برنامەی یاسانە گۆڕەکان.

0: بله برزان جاری که ترسلاوی خواهی گورتان لیبید بردوام دبین لا دوکات جمعه روا لگلتان قصد دکین لسر او روداوا گور آبوری روژی که شوکینر بو بو عراقی کن و روژی که سختیش بو هر لگل هاتنی برابیان و دواتر برسبونوی نرخی دولار لا برانبر دیناری عراقی یعنی برسبونوی کن آسایی بو لما وی که زور کم دا صد دلاری امریکی لبرانبر صد و هفته هزار زیادتریش بگری یعنی نرخکی جگیر بو گفتو گول سر ام بابتا کین برزبونوی نرخی دلار لبرانبر بهای دیناری عراقی چه کاریگری که لسر جیانی هاولاتیان بتایبتی دبه و لیکو تا ابور یکانی چی دبن و او نرخی کدان راوا بانکی ناوندی پیشنیازی کردو و پیشنیاری کردو که نرخی دلار با 150,000 دینار با سال 2027 لبودجه دابنده و پسند بکره آیا اما جگیر اکره و پرلمانتاران عراق توانن چی بکن لپرلمان کومال ایک پرسیاری تر عرصه میوانه کم اکم و کتم یعنی اما روشی کی جیاواز و روشی کی ناخوشیش بو با سرجم عراقی کن خلق را چاوروانی او بو که سال 2027 چاوروانی اوی لحکمتکی زیدی هبو که سالی که جیاواز بی جوریک لبوجانوی آبوری لولاد دار روب داد ملان پیچوانی پیشبینی کن لپریک داو لناکاو نرخی دولار زور برز بویا و بویا گفتو گل سرم بابتا کن بابزانی لکوتکانی ام بریارا لروی آبوری و چی دبی لسر خلق و لسر موچخوران بتایبتی کل دوینی و لبشك لميده عراقي كان وقفتو قول لسر امبابة تكراو بسبوراني آبوري قسيان لسر كردوه كا هر موچه خور يك نزيكي دوانزب و سيانزل سطي موچه كي لدس ادات اما خوي بو خوي وق بشك لبسبوراني آبوري دلن جور اكا لكم كردنوي موچه فرمان بران بلام بتكنيكي خوي قفتو قوي ام بابة تدكين باميوانداري برئيس دكتور آرام قادر كوكوي مامستاي زانكو دكتور فرمو
1: صلاح خير بيت
2: توني
0: توني دكتور
1: تزيد
0: صحة
1: دكتور سباس كم دكتور سباس بوم
0: بيعني داري كان
1: بيعني بيعني وش باش
0: دكتور سباس دكتور فرم سكم بخير بيت دكتور
1: دكتور سباس
0: سباس دكتور بوم در فتاة في شوي بيت استوديو وتم أبي هوالي خوش من براب جيني بو بينران وبيسران وق بس مكر يعني دويني روجي كي جواز وسخت بو بإستاشو يعني بو عراقي كان بهرمي كردستاني شو خلق موتشخوران توشي شوق بون که بهای دیناری عراقیان بینی که چند
1: دابازی
0: و نرخی دلاری چند برز بوده و با کرتی و پختی اما لیو دست بیاب کم ام بریاره با تیروانین و قناعتی ایوا با چی درال عراق
1: خوی ابه یکم جارب گررینی او با ریشه او کشانی که لعراق آهی ام بریاری که دراوات وکو هینک وکو حبی که پرستول و دراو با بوری عراق و ایتار او آزاری که هیتی رای گریه با ماوی کاتی ریشه که شکان کل عراقه و ریشه آبوری که شکان کل عراقه هی او یکم قباری کرتی گشتی زور گوره و تجماری که زور فرمانبری هی عراق دوم او عراق تنها و تنها پش با دهاتی نو
0: تبسته
1: نو تبسته او که استا هی ایران رگی رگا لحناردی نو تی دولتانی کنده و که لرگی گروی هرمزاو بودر و وی کردو عراق رجی هناردی نوت لگروی هرمزاد دا بازر ل نزیکیچ 3 میلیون نیو بو 4 میلیون برمیل نوت بو 2 میلیون و 300,000 برمیل نوت اما چی کردو اما کاریگری لسر دهات عراق کردو ل برام برا حکومت هاتو چی چی کاد بو قربو یم کاتو هاتو نرخی دلاری دا بازن چون کو او نوت کیف روشه بدرو دلاری دسته که دلار کهش دوباره ل بازار را افروشه تا و دیناری دسته که و دیناره که داده تا و با مچا با بونه یوی که دلاری کمی دسته که ناچار با که سعری دلار دا بازنه خوی بریاره که ل شکل و شیوه حاله نابد حکمت او بریاره بداد به بانقی مرکزی او بریاره بداد بانقی مرکزی وکو هیئه که مستقلی نو حکمت سیاست مالی دولتی عراق و حکومتی عراق دار رژه پیوسته که بانقی ناوەندی و بڕیانە نەردار نەک حکومت بەڵام حکومت هاتووە ئەمەی فەرس کردو بەسەر بانقی ناوەندیە لەبەرەوەی قەرەبووی چی بۆ بکاتەوە عێزەی بۆ بکاتەوە کە ئەگەری ئەوەی هەیە لە میزانی ساڵی 2027 ڕوبدات کە نزیکەی 65 تریلیۆن دینارە حکومەتی عراق کۆنترۆڵی بەسەرە و ڕووداوگەلە ناوچەیەدا نییە کە ئێستا ڕوودا لەبەرەوە نازانێت ئایانت نرخی نەوت بەرسرە بێتەوە لە بازارە توانای هەناردەکردنی نەوتی زیاترە بێ لەبەرەوە هاتووە بەم شێوەیە قەرە بوو یەکاتەوە بەڵام کاریگەریە گەورەکەی لەسەر هاوڵاتیان و موچە خۆرانە چونکە ئەم کاریگەریە کاریگەری دوولایەنەیە یەکەم توانای کڕیار کە هاوڵاتیە توانای کڕینی کەمە بێتەوە ئەمە یەکەم دووەم موچەی موچەخۆران کە دەبوو خۆی طبيعياً أبي موشي متخور زيادة كابا بي سالة بي بي بي أما بشي ويقل شي وكان ليبرين بولا بوتي متخوران موشي كان يعني برجي لصدا دب ولا صدا سيانزا دابازي بان بريارة أول شيء كي بينين كبهاو تريب لقل با أو بازاري كبي أوي كبي ألين نافذي عملة لبانقي ناوندي هي كخوي دبير نرخي رسمي كي صدو سيودو يعني صدو پنجاو دو بي لە بازاری هاوتەریبە ئەوەی کە خۆمان پێی دەڵێن بازاری دۆلارەکە سارەکەی زیاتر بەرز بووەوە ئەم شتانە تەبیعین ئەم ڕووداوگەلە تەبیعین ئەم کاردانەوانە تەبیعین ماوەیەکی پێ چێتا بگەڕێتەوە ئاسی خۆی بەڵام باجەکەیدا هاوڵاتیدا
0: باشە دکتۆر لە دوێنیەوە لە میدیا عێراقیەکان بەگشتی زۆر باسی ئەم بابەتەوە بەرزبوونەوەی نرخی بەهای دۆلاری ئەمریکی ئەکرێ بەتێڕوانین و قەنەعەتی تۆ حکومەتی عراقی دەستی بۆ بەبردایەکەمەی ئێستا کردوێتی باشە کە نرخی دۆلاری بەرز کردۆتەوە یان لێبڕینی لە موچەی فەرمانبەرانە بکردایە کامیان لە بەرژەوەندی خەڵک بوو
1: خۆی بڕیارەکە تا ڕادەیەک بڕیارێکی سیاسیە تۆ بیەنە پێشچاوی خۆت کاردانەوەی لێبڕینەکە زۆر زۆر زیاترە بوو لەوێ داوازنی ساری سەرفەکە لەبەرەوە لە ڕووی سیاسیەوە بۆ حکومەتی عراق باشتر بوو کەم هەنگاوینە چونکە کاردانەوەی سیاسی کەم
0: ڕەنگە لێبڕینەکە نرخی شمەک و کاڵای بەرز نەکردایەتەوە
1: مەسەلەکە ئەوەیە توانای کڕیارەکە دەزیاتر داوازی تۆ کە لە موچە موچەی خەڵک دەبڕی توانای کڕینەکەی کەمترە بێتەوە ئەمجار لە ڕووی سایکۆلۆجیشەوە ئەوەی کە پێی دەوترێت سایکۆلۆجی ئابووری هاوڵاتیان لێبڕینی موچە وەکو قەتعی ڕسخەکەیانە دەبینن لەبەرەوە حکومەتی عراق هاتووە لەم ڕێگەیەوە بەڕێگەیەکی ساناتر بۆ خۆی هەنگاویناوە بۆی بتوانێت لێبڕینەکە بە شێوەیەک بێت کە هاوڵاتی هەستی پێنەکە بەڵام توانای کڕیار زیاتر داوازێ
0: باشە ئەم بڕیارە هێشتر وەکەڵە ڕێکاری کۆتایی وەرنەگرتووە ئایا حکومەتی عراق ئەمەی بۆ دەچێتە سەر خۆی کە نرخی دۆلار بە 150 هزار دینار جێگیر بکە
1: یەکەم شکلی بڕیارەکە کە دراوە لە مەکتەبی ڕئیس وزراوە دراوە کە ئەمە بە موافقی وەزیری مالی ئەم نەوە بڕیارە بێ لە بانقی مرکزیەوە بدرێت چونکە وەکو وتم سیاسەتی مالی هەموو وڵات تێک لە ڕێگەی بانقی مرکزیەوە بدرێت بانقی مرکزی خۆی یەکەم هەنگاو بنیە بۆ ئەم بڕیارە ئەم بڕیارە بەسەر بانقی مرکزی ئافەرس کرا ئەمە یەک دووەمیان ئەمە خراوەتی نێو موازنەی یاسای موازنەی ساڵی 2027 دەچێتەوە مەجلیسی نواب قابیلی مناقەشەیە لەوانەیە گۆڕانکارێکە کەم کرێتەوە بگاتە 140 هزار لەوانەیە بەم شێوەی ئێستا ئەمە گەرانە لەبەردەستە ئەمە قابیلی مناقەشەیە لە مەجلیسی نواب تا چ ڕادەیەک مەجلیسی نواب ئەو دەسەڵاتەیان هەیە کە ئەرقەلە بخەنە بەردەم ئەم بڕیاری حکومەت لەوانەیە دووبارە یاسای بودجە بنێرێتەوە بۆ حکومەت بۆ ئەوی پیاداچوونەوەی پێ بکرێت ئەم هەنگاوی کە حکومەتی عراقی نەتی ئەم بڕیاری کە حکومەتی عراقی نەتی تێپەڕانی بوجە زەحمت دەکات لە کاتێک کە یاسای بوجە ئەنێرێ بۆ مەجلیسی نواب لەوانەیە مەجلیسی نواب دووارە یاسای بگەڕێنێتەوە بۆ حکومەت داوای ئەوە بکات کە هەمواری بکاتەوە پێشەوەی بنێرێ بۆ تەسوید ئەم پرۆسیسە دوور و درێژە بێتەوە ئەگەری ئەوە هەیە کە یاسای بودجەی ساڵی 2027 کە ئیم ساڵ یاسای بودجەمان نەبوو بەڵام ساڵی 2027 بڕیاری ئەوەیان ناکلەمان 11 ئەم یاسای بودجەیە تێپەڕێن بەسەنگەر دوور کەوێتەوە بچێتەوە مانگی یەک و مانگی دوو دووبارە حکومەت تووشی کێشەی خەرجیە بێتەوە ناچار پناه باته بر کومل رکاری که با او خرجی که لسرشانه تی لبرگی که با یاسای که با دستی بینه و خرجی بکرد
0: باشه دکتور اوی دیونی رویده یعنی نعسایی بو با عراقی کن نرخی دولار لپریگ دا برژی که زور برچاو برز بویا و ایا اما شلجانی آبوریه یا نه نرخکه دوی اوی بسط و پنجه جگیر کرا با یاسا نرخی دیناریش یعنی لبازارکان دا جگیر ابه یعنی اگری برز بونو هی با بردام حتی به شکل پسپورانی آبوری الان اگری هی بو نزیگ دو ست هزار برز بیتا با
1: خوی شلجانی آبوری بردام یما لدو خیکاین لعراقا که بردام به چاور قیران کن چونکه وکو اتم حکمتی عراقی تنها و تنها پش با نو دبسته و داهاتکی حتی او آبوری فرچشن نکات حتی عراق آبوری که خوی فرچشن نکات و پش با کمالک سرچاوی کنه بسته با داهاتی حکمتکه و حتی حکمتی عراقی قباری کرتی گشتی کم نکاته و که ایسان نزیگه 5-6 میلیون فرمانبری هی که پیسته که کم تر بیتا و پش با کرتی تایبت بسته با فراهم کردنی هلی کار ام قیرانی عبوریانه هر بردام اما قیرانی عبوری نیه قیرانی دارائیه لنیو عراقا به دلنیایی و حولاتی لیست زرد مندی سرکی او بلام کرتکانی کش به دوایا پا اگر ام بریاره به همانشه و بمینه و شلوقی هر بردامه به لبازاره برزونزمی هر بردامه به چون که جوریگ لناسقامگیری هی جوریگ لنارونی هی لعینده چی روی ایل چند مانی آینده ام بریاره لنیو موازنه چسپین ری ان دوباره و کوتم مماطله کریتو ام یاسای لبین حکمت و مجلس نواب هات چوکه که اگری هوه ماوی که دورتر بخیانه با یاسای بوجا کاتی که زیادتر بخیانه با یاسای بوجا جب جب کریه لم نیوانده ده حولاتی زرنمندی سرکیه بونمونه اگر کسی موچکه ملیون دینار بو بی استا موچکه او کاتا نزکی 750,000 دینار بو موچکه استا 50 دلار بو استا موچکه نزکی 500 دلار یعنی 200 دلار لمچکی برا و لکاتی که هاولاتی لبازار را زوربه و کالانی که کری حسابی دلاری با وکا با نمونه اگر کسی شقه که کری بیا قسطه که با دلاره اگر کسی سیاره که کری بیا با دلار پارکی اما نه کاریگری که راس خوی لسر توانه کری آره بید بلان لما و دریجه یعنی اگر چند ما یک بخیانی کاریگری لسر کرتکانی کشت بی با نمونه کرتی خانو برا بدون نیای او کرتی خانو و رزر مندی که یکم دو بلن بریاره
0: باشه بسی نرخی شمک و کالا و خوارده منیم باب که برز ابنوا لبازار کانی عراق ورمی کردوسان
1: بو اوی لوتی بگینه بسری نبازار کنیم زنی آیا او کالا وشتو مکانی که یما بکاری هنین سرچاوکه انکوی لکیو هن راون زوربه او کالا وشتو مکانی که لنو بازاری هریم عراقان کلاش شما که بیانین به دلار کردن که به دلار کردن اگر دلار که گرم بیه که آتا کلا نرخی کلاش شما که برسر بده اما معنی چیه گه اینه معنی نه توانه کرینی کریاره که موچه خوره دو جار کمه بده جاری یکم لصد داده با لصد آسیانزه لموچه که بر راوه جاری دوان با اوی حال آوسانه و لبازار داد چون که نرخی دلار برزه بازرگان به دلار به گرام کره لده رو بیهنه او کالایا بیهنه تناوه به زیاده فروشه تا که آتا توانه کرینی کره کار نکر لصد دوانزه با بونی موچه که بر راوه لصد دوانزهش با بونی حال آوسانه دبرید یعنی توانه کرینه که کم تره بیده یعنی لم کاته حالاتی بر رجی لصدا 20 بول صدا 30 نرخی کالاش تو مکان لسر زیاده به حلاوسان رجی حلاوسان لصدا 20 بول صدا 30 به بسر حالاتی لبر و زور بی کالا کن به تایبت کالا خوراکی کن وانی که لدر و هاورده کرین گرانت رکبه و گرانی شبه چون که طبیعی انا و کالانه هموی به دلار کراون
0: باشه حکومت عراق دلیه ام بریاری لبر او داوکا کرتینانی لبو جده بوا آیا ام بریاره برس کردنوی نرخی به های دولار او کرتینانه پرکاته و؟
1: خوی حکاری که کرتینان لبو جده اوی که توانای هەناردەکردنی نەوتی کەمتر بۆتەوە وەکو وتم پێشتر عراق توانای ڕۆژانە پێشم جەنگە پێش ئەوەی کە ئێران گەروی هورمزدا بخا عراق توانای هەناردەکردنی نەوتی ڕۆژانەی نزیکەی 3 میلیۆن نیو بۆ 4 میلیۆن بەرمیل نەوت بووە بە پێی ئەو بڕیارانەی لە ئۆپیک دراوە و ڕێژەی عراق تەحدید کراوە بەڵام لە دوای داخستنی گەروی هورمز توانای هەناردەکردنی نەوتی عراق کەمتر بۆتەوە نزیک بووە بە نزیکەی 2 میلیۆن و 300,000 بەرمیل بۆ 2,500,000 بەرمیل لە ڕۆژێکا ئەمە مانایەوەیە کە داهاتی کەمتر دەستی حکوومەتەکەوێ کە ئەم داتە کەما دەستی حکوومەت کەوت ئەزێکی زیاترە بێت لە موازەنا توانای خەرجیەکانی کەمترە بێتەوە ناچار پەنای بردوێتە بەرەم حاڵەتە بۆ ئەوەی کە ئەو گاپە پڕکاتەوە کە لێنە پڕکاتەوە تەوقی ئەوە کرێت کە لە ساڵی داهاتووە بە پێی ئەم یاسای بوجەی کە بەنیازم بینێرن بۆ پەرلەمان عزی عراق نزیکەی لە 65 تریلیۆن دینار بێت کە هەمیشەم ئەمە شتێکە خەڵمێنراوە بەڵام ئەگەری زیاتر بوونی هەیە چونکە نازانی ئەمە سەعری نەو لە بازارە چۆنەوە هەروە جەنگەکە بە چاعقارێکە هەروە ئەمە ئەم بڕیارێک کە دراوە تەنها مەبەستیانەوەیە کە ئەو عێزە کە نزیکەی 65 تریلیۆن دینارە تا ڕادەیەک تەوازنی پێبکەن کەمتری کەناوە
0: باشە لە ئەگەری جێگیرکردنی نرخەکە بە 150 و باشتربوونی بارودۆخەکە و کردنەوەی گەروی هورمز و عێراق نەوتێکی زۆر هەناردە بکا ئەکرێ دەستکاری بکرێ ئەو کاتە؟
1: نا ئەو کاتە بێ بە قانون قانونەکە تاوا بڕیاری لەسەر دراوە لەوانەیە ئەو کاتە عێراق ئیزافەی هەبێ ئەو کاتە ئەوەی کە پیاڵان سەرپلاس لە ئینگلیزیە ئەو کاتە موازەنە ئەو موازەنەی کە تەحدید کراوە داهاتەکە زیاترە بێ لە خەرجیەکان لەبەرەوە گوازرێتەوە بۆ بودجەی ساڵی 2028 ئەو دووبارە لە بودجەی ساڵی 2028 تا سەرفەکرێ خۆی کە یاسای موازەنە نێرێ بۆ پەرلەمان ناتوانێت لەو یاسایە زیاتر تەحدیدێکە یاساکە تەحدیدێکە کە خەرجیەکانی حکوومەت دەبێت لەم مودەی ئەم ساڵەدا ئەو نەبێ ئەگەر داهاتی حکوومەت زیاتر بێ حکوومەت ناتوانێت یاساکە هەموار کاتەوە لە مودەی ئەو ساڵا و خەرجیەکانی زیادکە لەبەرەوە هەڵێگرێ بۆ ساڵی داهات و 2028 ئەو کاتە خەرجی ئەگەر حکوومەتی عراقی بە بۆنەی ئەم بڕیارە و زیادکردنی هەناردەکردنی نەوتەوە داهاتەکەی زیاد بکە واتە سێرپلەس ڕوودا واتە ئیزافە لە لەو داهاتەیە دروست بێ قازانجێکی زیاتر بکە ئەو قازانجە لە هەمان ساڵا سەرف ناکرێتەوە بەڵکو خەرج ناکرێت بەڵکو هەڵە گیرێ بۆ ساڵی داهات
0: باش ئەمە پرسیاری خەڵک خەڵک چی بکە ڕەنگە خەڵکێک دیناری هەبێ ڕەنگە دۆلاری هەبێ پارەکانی بکا بە دۆلار بیکا بە دینار ڕێنمایی ئێوە چییە؟
1: دەوڵەتان بە تایبەتی دەوڵەتانی جیان کە هەوڵی ئەوەیان بەهای دراوەکەیان کەمکەنەوە بەرامبەر بە دۆلار یاخود عملەیەکی قورسی بیانی ئامانجیانەوەیە کە بەرهەمە ناوخۆیەکان برەو پێ بدەن و کارگە کارگە زۆربەی ئەو بەرهەمانەی
0: کە ئامانجە لە عێراقیشەیە؟
1: ئەم بڕیاری کە دراوە لە عراقا هەدفەکەی ئەوە نەبوو ئامانجەکەی ئەوە نەبوو بەڵام دەتوانرێت مەسەن خەڵک سوود لەوە بێنن بۆ ئەوەی کە بەرهەمە ناوخۆیەکان برەو پێ بدەن بۆ نمونە ئەگەر پێشتر بەراو بەرهەمە کشتتوکاڵانی کە ئێمە لە ئێران
0: لەێران نمونەیە ناوچەکە
1: بەڵێ ئێران لەیان لە تورکیا ئامان کڕی بارزانتر دەستمانەکەوت چونکە عملەکەی ئێمە بەهای زیاتر بوو لە عملەی ئەوان ئێستا بە بۆنی ئەوەی کە عملەی ئەوانێ دی قورسرە بێ لە بەرامبەر عملەی ئێمە
0: چوایە ئەمە فرسەتێکی باشە بۆ بەرهەمی ناوخۆی
1: بۆ بەرهەمی ناوخۆی فرسەتێکی زێڕینە لەوانەیە لە ماوەی کورتا توانای کۆنتترۆلکردنی بازارمان نەبێ بۆ ئەو شلۆقەیە گەورەی دروسە بێ بەڵام ئەمە هانی بەرهەمە ناوخۆیەکانەیە بۆ نمونە کارگە ناوخۆیەکان بەرهەمەکانیان دەتوانن ئەو کاتێتوان کێبەرکێ لەگەڵ بەرهەمەکانی دەوڵەتانی دراوسیا بکەن چونکە ئەو کاتە ئەملێ ئەجنەبی بۆ ئێمە گرانترە بێ
0: وا
1: هاوردەکردنی ئەو کاڵاشتومەکانە لە دەرەوە بۆ هاوڵاتی کورد و هاوڵاتی عراقی گرانترە بێ لەبەرەوە توانرێت پش بە بەرهەمە ناوخۆیەکان برد ئەمە هەڵێکی زێرینە بۆ خاوەنکارە کوردەکان و خاوەنکاری عراقی لە نێو عراق و لە هەرێمی کوردستاندا بەڵام هاوڵاتی دووبارە بێ باجەکەی بدار لێرە
0: باشە
1: لە مدەتی کورتا بەڵام لە ماوەی درێژخایانە لەوانەیە کاریگەری ئیجابی هەبێ
0: باشە وەڵامی ئەو پرسیارم دەست نەکەوت یانی خەڵک چی بکا لەو باردۆخی ئێستا لە بازارەکانە دروست بووە شڵەژانێکی ئابووری هەیە ینی خەڵک اگر دینار یبی کا به دلار یا چاوران بکا
1: من اگر اكو ابو ناس پرسیارم لی بکری دلم خلق پنانه بات برای راس خو سر دوایم بسنی ما حالا بچت بازار او دست بکرین دلار کا چون ما خواص لسر دلار زیاد کا به تو ای زیاتر گران تر به پیم باشه خلقی خو هم به دور بگیرن ل ما معامله کردن به دینار و دلار او بو ای تر ادک بازار کا سقامگیر به و برچان رون به آیا امبر یارا به تعافی ل بودجه بم شوی جبجه کری دتش فنری پاشان جبجه کری پاشتر هولی اوبدن که کرین فروش تکان یا به دلار کن یا خود هولی کرین دلار بدن یا خود معامله با دلار و دینار او کن ل بازار حولاتی تراده یک هول بدد خوی به دور بگیری ل معامله دلار و دینار او ل بازار چون که ناس قام گیری که و اگر یه وکو جورک ل جورکانی قماری لی تو استا چی تو بازار را دلار کری کیل بانی دواره با حکمت ریکی نگورد کیل مجلس نواب نگرنه تو با حکمت دوائی هموار کرنوی یا ساکب کد لبرو اگری گورانکاری هیا بلام ببراورد با سعری صرفی پیشو یا ما نگرنه با سعری صرفه گی پیشو نگرنه با سال سی و دو که
0: نای بینین جاری که
1: نای بینین جاری که بلام لانه 1400 سقام گیری یعنی جیگیر بین لوانه

0: دو لە پارێزگاکانی خوار و ناوەڕاستی عراق تا ڕادەیەک محدود کراوە. دەبێت لە یارمەتی کوردستانی شەوان گاو بنرێ بۆ ئەوەی هاوڵاتی قازانجکە کە بڕیاری ئەوە درا کە حکومەتی عراقی لەبەرەوەی سیاسەتی مالیە هەرێمی کوردستان و عراق لە دەستی بانقی مرکزی و حکومەتی عراقیە پێویستە ئێمەش بە هەمان پێڕەوی هەمان سیاست بکەین و جێبەجێی هەمان سیاستی مالی بکەین واتە چ هەچ قانونێک هەچ بڕیارێک لە بانقی مرکزی عراقیەوە درێت یاخود لە حکومەتی عراقیەوە سەبارەت بەڕێخستنی مامەڵەدارایەکان لە تەواوی عراقا درێت پێویستە هەرێمی کوردستانیش بامان شێوە جێبەجێکە کەواتە ئەو مامەڵانی کە لە بازاری سلێمانی و بازارەکانی هەرێما کرێت پێویستیان بووی بکرێ بە دینار بۆ ئەوی هاوڵاتی ئەدی ئەو ئازارە نەچێژێکە بە ئەوەی بەرزی و نزمی ساری سرف لە بازار ئاڕواداواتە بەرزی و نزمی دۆران
1: زۆر باشە دکتۆر لە نێوان سەرمایەداران و بازرگانان و هاوڵاتیان و موچە خۆران هەڵبەت کێ زەرمەندی یەکەمی ئەو دۆخەیە کە سەر عراق
0: موچە خۆران موچە خۆران زەرمەندی یەکەم چونکە موچەکەیان بە دینارە ئەو کاڵاوشتومەکانی کە لە بازاری کرن زۆربەی بە دۆلار کراو بە دینارە فرۆشێتەوە هەڵاوسان ڕوەدا لە نرخی ئەو کاڵاوشتومەکانە بەرزە بێتەوە موچەکەی لەو سەرەوە لە سەداددە بۆ دوانزەی لێە بڕێت بەبوونی ئەم بڕیارەوە لەم سەریشەوە لە بازارە بۆبوونی هەڵاوسان بەبوونی ئەوی کە هەڵاوسان لە کاڵاوشتومەکاران ڕوودات واتە نرخەکانیان بەرزەبێتەوە دووارە ینی هەرچ موچەخۆریکی عراقی ئەگەر پێشتر یەک میلیۆن دیناری وەرگرتبێ ئێستا موچەکەی بە هاوتای 500 بۆ 600 هزار دینارە ینی بەلایانی کەمەوە 300 بۆ 400 هزار دیناری لە موچەکەی بڕاوە
1: 11 لە سە تەقریبەن
0: دە بۆ 11 لە سەد لەبەرەوەی هاوڵاتی دۆلار لە بانقی مرکزی ناکرێت بە پێ حسابەکەی بانقی مرکزی دە لە سەدە بەڵام ئەگەر هاوڵاتی دۆلار لە بازار بکرێتەوەان گرانتری دەسەکەوێ لەبەرەوە لە سەدا دە بۆ 11 لێبڕینەکە بەڵام لەو سەرەوە لەبەرەوەی کاڵاوشتومەکان کە لە بازارا بە دۆلار کراوە بازرگان بە دۆلار کرێتی ئێستا دۆلارەکە گرانترە بۆ بازرگانەکە کە هێنە لە بازارای فرۆشێتەوە تەمان بە دیناری فرۆشێتەوە کاڵاوشتومەکە ناچار هەوڵە بەبوونی ساری بەرزبوونەوەی ساری دۆلارەکە کاڵاوشتومە کش بە دینار گرانکە کەواتە لەو سەریشەوە لە سەدا دە بۆ لە سەدا 11 بەها ئەوەی کە پێوتی هەڵاوسان هەیە لە بازارە کاریگەری لەسەر موچەخۆرەکە بێ چونکە توانای کڕینی کەمە بێتەوە
1: باش دکتۆر حکومەتی عراق دەڵێ ئەم بڕیارە بۆیە دەدەین لەبەرەوەی کورتێنانمان لە بودجە هەیە و نەوت ناتوانین وەکو پێشووتر هەناردە بکەین لەبەر بابەتی گەروی هورمز و دۆخەی کە لە ناوچەکە هەیە پرسیارەکەی من ئەوەیە وەکو پسپۆڕێکی ئابووری ڕێگاکانی دەرباز بوون لەم دۆخی کە لە عراق هاتۆتە پێش تەنها ئەوەیە نرخی دۆلار برز بکرێت یان ناڕێگە
0: چارەسەری کاتی ئەوەیە بەڵام چارەسەری
1: چارەسەرەکانی ترچی
0: چارەسەری درێژخان کۆمەڵی هەولی زۆر درا بەڵام بەبوونی سیاسەتی ناوچەیەکەوە ڕێگری سیاسەتی
1: ناوچەماوەی پێش و قەرزی ناوخۆیی کە قەرزی دەرەکی کرد
0: ئەوانە کۆمەڵە ڕێکارن کە بانقی ناوەندی گرێتە بەرز بۆ ئەوی سیولە نەختینەی دەستکەوێت بۆ ئەوی بتوانێ موچەی هاوڵاتیان و خەرجەکانی حکومەتی پێدابین کات چونکە بەشێکی زۆری ئەو دیناری کە لە بازاردایە خەڵکی هەڵی گرتووە یاخود پاشەکەوتی کردووە نایخاتەوە ناو بانکەکانی خاتە لە ماڵەکانی خۆیان ئاڵێگری یاخود ئەو فەسادە مالی کە زۆر کە هەبوو ئەو فەسادی کە هەیە وەکو بینیمانە لە وێنەکان زۆربەی کەسانی فەسادە و پارەکانیان لە ژێرزەمینەکان هەڵگرتووە ئەم نەختینەیە ناگەڕێتەوە ناو بازار ناچار بانقی مرکزی چی کرد پەنای بردەبەر کۆمەڵە ڕێکاری کە لەوانە سەنەداتی مالی فرۆش بۆ ئەوی بتوانێت دووبارە نەختینەی دیناری عراقی دەستکوێتەوە بگەڕێتەوە ناو بانکان لەو ڕێگەی موچەی خەڵکی پێدابینکە ڕێکاری درێژ خاییان هەیە واتە ئەو ڕێکە تۆ کۆمەڵێک ڕێکارەیە کۆمەڵی هەنگاو هەیە کە حکومەتی عراقی دەتوانێت بینێ بۆی ڕێگری لەم شڵەقانە بکات لە چەند ساڵی داهاتووە لە دەی داهاتووە لە 5 ساڵی داهاتوە ئەویش یەکەم لە ڕێگەی ئەوەیە فرێچەشمکردنی ئابوریەکەی هەر پشت بە سەناعی نەوت نەبەستێ هەر پشت بە پیشسازی نەوت نەبەستێ بۆ دەستکەوتنی داهاتی حکوومەتەکەی کەمکردنەوەی قەباری فەرمانبەرانی عراقی کە ئەمە تا ڕادەیەک بڕارێکی سیاسی قۆرسە بێت لەسەر حکوومەتی عراقی فرەچەشنکردنی ڕێگەکانی هەناردن دەرەوەی نەوت چەند هەوڵێک هەبوو لە ساڵی 2019-2020 بە دواوە کە هەوڵی ئەوە درا عراق لە ڕێگەی نۆکەندی عقبەوە لە تورکیا لە ئوردنەوە بۆریکی نەوت لە بەسرەوە ڕاکێشێ بۆ ئوردن لەو ڕێگەیەوە توانە هەناردەکردنی نەوتی هەوێ بەڵام ڕێگری سیاسی هەبوو کە نەتوانرا ئەو پرۆژەیە جێبەجێ بکرێت ئەگەر عراق لەمەودووە هەوڵی بنیاددانانی بۆری نەوت لە بینی عراق و سووریا لە بانیاس بدا یاخود عراق و ئەردن لە عقبە بدات ئەمە ئەو زەختەی لە ئەو فشاری کە لەسەر عراق دروست بووە ببوونی ئەوی کە ڕێگر ئەو تاکە ڕێڕەوەی کە لە ڕێگەیەوە نەوتی دەنارد کە گەروی هرمزا ئەگەر ڕوبەڕووی مەترسیی ببێتەوە لە داهاتووە ڕێگەی کێ هەیە چارەسەری کێ هەیە شوێنی کێ هەیە کە بتوانێت لەو ڕێگەیەوە نەوت بنێرێتەوە بەرەوە ئەم چارەسەرانە چارەسەری درێژخایەنن لەوانەیە 3 ساڵ 4 ساڵێک بخایەنێ کە بتوانێت ئێدی ڕێگری بک لە قەیرانی هاوش شێوەی ئەم قەیرانی کە ئێستاتی
1: ئەو توانایی هەیە ئەو ڕێگەیانە بگرێتە بەر
0: عراق توانە بەڵام ئیرادەیەکی سیاسی نییە کە ئەوکە یعنی وەکو ئابووری ناسان ئەم جۆرە پێشنیارانە کراون بۆ حکومت بەڵام ئیرادەیەکی سیاسی نییە کە حکومەتی عراقی بتوانێت و بیەوێت و بڕارێکی وابدات کە ئەم هەنگاوانە بنێت ئێستا بیێنە پێشچوی خۆ دەگەر حکومەتی عراقی بڕیاریەوە بدات قباری کەتی گشتی کە کەم بچوو بکاتەوە
1: لە
0: 6 میلیۆنەوە بیکات بە 2 میلیۆن 3 میلیۆن واتە بە نزیکەی 3-4 میلیۆن کەس بێکارەوێت لە بازاڕە ئایا لە بەرامبەرە ئەلتەرناتیڤی کێ هەیە بۆ ئەم خەڵکە بتوانێت کاری دەستکەوێ دەرامەتێکی دەستکەوێ ئەمە لەلایەک ئایا دەوڵەتانی چواردە و ڕێگە بەوەیان کە عراق ڕێکەکانی هەنار نێت دەرەوەی نەوتی فرەچەشن کات لە جاتیەوەی کە تەنار لە یەک ڕێڕەوی ئاویەوە نەوتەکەی بنێرێتە دەرەوە بتوانێت لە ڕێگەی ڕێڕەوەکانی کەی وەکو نارنی لە ڕێگەی ئەردنەوە لە ڕێگەی سعودیەوە لە ڕێگەی سووریاوە یاخود زیادکردنی حەجمی هەناردنەوەی نەوتی لە ڕێگەی تورکیاوە زیاد کات ئەمانە هاوکێشەی سیاسی گەورەن کەوێ حکومەتی عراقی ئەو ئیرادە سیاسیە بەهێزی هەبێ کە بتوانێت بە تایبەتی ئەم حکومەتە بڵێ من باجی ئەم بڕیارانەیەم بۆ ئەوەی کە حکوومەتەکانی داهاتوو بتوانن تاڕادێک سەقامگیرێکی دارایی و ئابووریانە بێ و هەوڵی ئەوە بدەن کە عراق بتوانێت لە ڕووی ئابووریەوە لەسەر پێی خۆی بوەستێ
1: باشە ئەی ئەوەی پەیوەستە بە هەرێمی کوردستانەوە لە گریمانەی ئەوەی خوانەکە مانگێک دوو مانگ موچەی فەرمانبرانەیە و ئەو دۆخشی ساعتۆتە پێش نرخی دۆلار ئاوا بەرز بۆتەوە ئەمە کاریگەریەکەی وەلیەکەوتەکانی لەسەر هەرێمی کوردستان زۆر زیاتر نابێت
0: ئەمە زیاترە تەبان وەکو بەڕێزی داماژەت پێدا خۆمان هەر لە قەیرانی دارایی یابووینەوە بکە موچە خۆران لە کاتی خۆیان موچیان نادرێتێ بەبوونی ئەو تەنگەژەیە کە لە نێوان حکومەتی عراق و حکومەتی هەرێمی کوردستان هەیە بەڵام بۆ ئێستا چارەسەرێکی ڕاستەخۆ نییە بۆ ئەم کێشەیە یواتە چارەسەرێک نییە کە
1: ڕێکوڵاتیان کاتی وزارەکیەوەی کە هەیە
0: ئەوەی هەیە ڕێکوتنی کاتی وزارەکیە حەبر لە ئەلوەراقا جێبەجێ ناکرێن جار لە واقعە بەڵام بۆ حکومەتی هەرێم باشترە بڕیارەکانی بانقی مەرکەزی و بەتابەتی ئەو ئەو بڕیارە سیا بڕیاری دارایی واتە سیاوی کە سیاسەتی دارایی جێبەجێەکە ئەو بڕیارانی مەرکەزی و بانق و حکومەتی عراقی کە تایبەتە بواری دارایی جێبەجێەکە لەو ڕێگەیەوە تا ڕادەیەک ئاستەنگێکی زیاتر بۆ وڵاتی هەرێمی کوردستان دروست نابێ واتە بانقەکانمان باشترە لە جیاتی ئەوەی کە لە هەرێمی کوردستان ئیجازە وەرگرن باشترە کە لە بەغدا دەو ئیجازەی وەرگرن تا واتە لە بانقی عراقی ئەو ئیجازەی وەرگرن وەکو ئاگداری پێشتر کە حکومەتی عراقی ئەو هەلەی بۆ هاوڵاتی ئایانی ئەو سیاسەتە دارایی کە حکومەتی عراقی جێبەجێەکە ئێمە جێبەجێمانەیەکرد لە کاتێکا ئەمە هیچ منتەقییتیان نییە بۆ منتەقییتیان نیە چونکە ئێمە دیناری عراقی بەکارێنین دیناری عراقی لەژێر سایە و سێبەری سیاستی دارایی بانکی نهاندی عراقی و حکومتی عراقیه که تو عمله ولاتک بکارینی عمله کتابت بکارینی هچ بریاری کی سیاسی هچ بریاری کی مالی بدری سبارت با عمله کاریگری راس خوی لسر
1: بله.
0: عبوری و بجیوی هولاتیانی تو هیا دبرا باشتر حکومتی هریم بگرتو وات بگر بو بو همو بریارا مالی یعنی کی یا بگرتو بو بانک مرکزی عراقی
1: باش
0: لو رگی و حالاتانی هرمیش تو شیش که شیگ نامن اما معنی اون نیه حکومت یارم مستقلی سر بخوی خوی لدس با روی داره یا بلام یما تا حساب دا خواه هیچ عمله ایک من نیه و کواری میکردسان عمله ایکی جاز من نیه مدت یک لسر کتایی نوکان و سرطای دوزارکان احولی به دولاریزیشن کرا اگر او کات او بکرایا است حوالات یارم تو شیکشه زیاتر نه ابو چون او کات یمن لجر صاحب سیبری بریارکان فدرال رزرو ابو نو ته حکومت وزارت و ته بانک ناوندی امریکی ابو
1: بعد
0: کوتای نو کان سرتای 2000 حواله درا بو دولاریزیشن و ته حوالات موچه به دلار ورگر کومله معامله داره کان بازار به دلار کرا اگر یم سعمله کمان دلار بو او کات حوالات یسبم ازاره نه کړ بلکې ګورانکاری د سعر صرف علي بغداد کاریګری کی ایجابی له سره اولات یې رمه بو
1: ځکه
0: عملی یم قرص سره بوله عملی بغداد بل ام اساله بروی پابندین بو بریارانی بانک مرکزی او و عملی عراقی بکارینین دبره حکومت یې رمه کوردستان د پابند به بو بریارانی کې بو بریار سیاست مالی حکومت عراقی او چل لایم بانک مرکزی او چل لایم مجلس وزراء عراقی او
1: باشا دکتور آرام خلق العراق و الهرمي كردستاني جوريك لترسو قلقي بو دروز بوا چون ما ملبكا لقلم بارو دوخا يعني
0: او
1: رين ماي ايو چيا
0: تنها پیشنیازه که تتوانی بیکن لیستا
1: خوگونجاندنه
0: یکم دوام چهار رکرنه یعنی ام شلقانی که دروز بو لچن ما هیدهاتو بطاعتی رونه بتو تا یاساکتیان اپر رین ره یما برچار رونه یک معنیه ابه زانین آیا مناقشه هم بریاره هم بریاری که حکومتی عراقی دایتی که دبو بانک مرکزی بیده بلک بانک مرکزی تبانی کردو چون رنگدانوی به لسر و مناقشانی که لمجلس نواب بره اوچه آیا مجلس نواب دال حکومتی عراقی کاته و که همواری کاته و یاسا که او یاسایی که پیشنیار کراو وات یاسای بوجه پیشنیار کراو آیا دوا کات که هول بدریر زربی میزانی خرجی کن و حتی حجم خرجی کن کم کرد و هول بدری آسی ده زیاد کرد آیا هول بدری دوباره با بریاری حکمت پیدا چون او با بریاری
1: حکمت گریمانه اگری نزیکیان کامه با قناعتی تو
0: گریمانه و هی که مناقشانه زور زیادتر بخیانه لوی لیک
1: بلام دواجار
0: بلام دواجار دواجار هر سعری صرف با برزیه مینه تو
1: نگره
0: تو با سو سی و دو که لنیوان 132
1: و
0: 150 لنیوان 132 و 150 امنه تو یا نوې کبریاری نهایی خو یم نه توان ری بریاری قطعی بدری دوا لیره به حالاتی بدری بلې هیوای کی بیت بلې ولام سعره قرته و اسی جاران یا خود کم تر بیتو چون که معنا مو قابل مناقشن ایا مجلس نواب چون مناقشه ام یاسا که ادینیرتو بو حکومت دوباره بو همواری کاته امانه همی قابل مناقشان هیچ تا برچار رونی اک نیا بلام باشتر با حالاتی که تا راده اک چاور ری او که اما به انگلیزی پیالن الان تا توزه که اینیشه تا
1: باشه دکتور
0: تا هم تا پو توزه اینیشه تا پی با این معامله به دینار و دولار نکا
1: دکتور بسی اوت کرد حتا وکو استا یعنی نرخه که وکو بریار یگلانک راوتا و بلام بو چی لبازارکانی عراق و ریمی کردستان نرخی دولار فریوه سروی سطو حفته و
0: ای بابانه اوه که ناسا قام گیدیه گه یک بابانه اوه که
1: برچار رونی اگه
0: حکومت دتوانه کنترولی اوه که همو معامل داره کنی نیو بازاری هریم و عراق تنها به دینار بیه او که تا حالاتی ناچار نبیه بر روه دولار کره حالاتی خواستی لسه دولار کم بیده معامله کنه اگر لرگی دینار و رگ بخرینه و لرگی بانک کنه و رگ بخرینه من و که هاولاتی کلو پلی که کرم لبازار را ناچار نبم بایی که دو برام طلبم لسه دولار بی و دولار گران تر بی
1: زور سپاس بابا ریز دکتور آرام قادر کوکویی مامۆستای زانکۆ سپاس دەکەم
0: سپاس بۆ میوانداریتان
1: خەڵکو و هاوڵاتیان و موچەخۆران بە دوور بن لە هەر زیانێکی ئابووری

کردووە ناکرێ ئەم غەڵەتە بین بەسەر ئیسلامە چونکە ئەو کاتە تاوانیشی گەورەمان بەرامبەر بە ئیسلام کردووە خاڵێکی تریان کە خاڵی پانزێ لە گەندەڵەکان بریتیە لە خۆ بە جیاواز ناسین و خۆ بە گەورە تەماشاکردن و خەڵک بە بچووک تەماشاکردنی خەڵک بەهۆی چیەوە بەهۆی زانستەکەتەوە بەهۆی زمان پاراویتەوە بەهۆی کاریگەریت لەناو خەڵکە بەهۆی شەهادەیەکتەوە بەهۆی پێگەیەکی حیزبی و کۆمەڵایەتی و سیاسیتەوە بە بۆنێ عەشیرەت و بنەماڵە و شێخ و سەید و هەتا دواییەوە کە ئەمەش بەڕاستی جۆرێکی ترە لە دیاردەکانی گەندەڵی ئاینی لە هەر کەسێکە هەبێ هەندێک خەڵکمان هەیە بەڕاستی بەداخەوە ئێڵێم یعنی خۆی بە جیاواز ئەبینێ کاتێ ئەچێتە بەر ئاوێنەیەک شێرێکە بینێ کاتێ ئەچێتە بەر ئاوێنەیەک کێوێکە بینێ کاتێ ئەچێتە بەر ئاوێنەیەک شتێکی جیاوازە بینێ لە کاتێکە هەر خۆیەتی لە بەرامبەریشا خەڵک بە پشکۆلە ئەبینێ ئەمەش بە حوکمی چی ئەم حاڵەتە خراپەی بۆ دروست بۆ ڕوئیای بەرامبەر بەخۆی گۆڕاوە لەبەر ئەوەی کابرا زانستێکی پێ علمێکی پێ لەبەر ئەوەی شەهادەیەکی هەیە لەبەر ئەوەی دکتۆرای هەیە لەبەر ئەوەی پرۆفیسۆرە چوزانم لەبەر ئەوەی زمانی پاراوە کاتێک قسەکە بە هەزاران خەڵک یعنی سەرسامەکە بە قسەکانی لەبەر ئەوەی لەناو خەڵکە پێگەیەکی هەیە یان پێگەیەکی حیزبی هەیە پێگەیەکی سیاسی هەیە یان بۆ نمونە جاری وایە لە عەشیرەتێکی بەناوبانگە لە بنەماڵەیەکە هەمووی شێخ و سەید و هەتا دواییە لە کاتێکە ئەزیزەکەم وەڵڵاهی هیچ یەکێک لەمانە تۆ جیاواز ناکا لە خەڵک تۆ ناکا بە کەسێکی جیاواز چونکە خوای گەورە سبحانه و تەعالا هیچ کەسێکی جیاواز دروست نەکردووە هیچ کەسێک تەنانەت پێغەمبەران سەلامی خۆیان لێبێ پێش ئەوەی پێغەمبەر بوون بەشەرن بەشەرێکن عینی من و تۆ قل ئینەما ئەنە بەشەر میثلکم بەڵام فەرقەکەی پێغەمبەر لەگەڵ منە ئەوەی یوحا ئیلەیە ئەو وحی بۆ هاتۆ من وحیم بۆ نایە ئەگەر نا هیچ کەسێک خوا بە جیاوازی کەسی دروست نەکردووە ئەم چینایەتی و تەبەقاتە خۆمان دروستمان کردووە کە سەد جار لێرەوە باسم کردووە بەڵام سبحان الله خەڵکەکە بینی شەهادەیەکی ئاینی هەیە دکتۆرایەکی لە ئاینا هێناوە چوزانم ماستەرێکی هێناوە دکتۆرایەکی هێناوە پرۆفیسۆرێکە زانایەکی ئاینی ئەی خەمە سەر سەرم ئەی خەمە سەر چاوم بەڵام ئەمە مەعنای ئەوە نییە تۆ جیاواز بی ئەزیزەکەم مەعنای ئەوە نییە تۆ لای خوا خاطرت زیاترە مەعنای ئەوە نییە تۆ لە خەڵک جیاوازی خەڵک بچکۆلە و تاوانبار و ئەوەن تۆ شەفاعەتیان بۆ کەی لە قیامەتە نەخێر ئەگەر نا وەڵڵاهی لە ڕووی قیامەتیەوە کۆڵی تۆ لە کۆڵی خەڵکێکی نەزان و نەخوێنەوە قورسترە چونکە خوا پرسیاری زانستەکە و لێیەکا یان خەڵکێکمان هەیە سوبحانڵڵا لە مەسەلەی دین و ئاین و ئەمەیە زۆر زمانی پاراوە بە سەد کەس دەرەقەتی نایە سوبحانڵڵا هەر لە خۆی عجبێکی بۆ دروست دەبێت هەر لە خۆوە بە جۆرێک لە جۆرەکان سەرسامیەکی بەخۆی بۆ دروستە بێ و ئەوجا تەلەفۆن هەڵناگرێ و جوابی کەس نایەتەوە و لەگەڵ خەڵکا قسە ئەکا بە جۆرێک لەجا تۆ چیت تۆ چیت بە باڵای تۆ بەس کتێبم نووسیەوە بە باڵای تۆ بەس عیلمم پێ بە باڵای تۆ نازانم کۆمەڵی شتی خۆی بە خەڵکە فرۆشێتەوە ئاخر خوا سووک دەکا ئەزیزەکەم وەڵڵاهی هەر کەسێ وا بیرکاتەوە خوا پشکۆلێکاتەوە خوا سووکێکا چونکە تەکەبور بە هیچ مەعنایەک دروست نییە بە هیچ بیانیەکەوە نابێ ئینسان متەکەبیر بێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام کە ئەشرەف مەخلوقی خوا بۆ لەم سەرگۆی زەویە لە هەموو کەسێ متەوازعتر بووە پێغەمبەریش بووە لە هەموو کەسێ متەوازعتر بووە کاتێ خەڵکێکی غەریب هاتۆتە مەدینەوە کە چۆتە مەجلیسێکەوە چۆتە مزگەوتی مەدینەوە سەلامی کردوتی کامتان پێغەمبەرن کامتان پێغەمبەرن باشەم قسەی زۆر شتی لەژێرا جێ بێتەوە یعنی پێغەمبەر لەسەر کورسیەک دانانیشتەوە و خەڵک لەژێر قاچیا دانیشتبێ پێغەمبەری خوا سڵ سەلەم لە شوێنێکان نەبوو جلێکی تایبەت و نازانم کورسی تایبەت و ئەمەی تایبەت بێ کە من خەڵکێک ئەبینم لەم زەمەنەی خۆمانە بەس لەبەروی شەهادەیەکی هەیە یەکێ قوربان دەرگای بۆ ئەکاتەوە و یەکێ بەرماڵی بۆ دائەخاو یەکێ قورئانەکەی بۆ دائەنێ و یەکێ کورسیەکەی بۆ ڕێگەکاو ئەمە چێ جەناوی قسەکە ئێ باشە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەناو سەحابیا دیار نەبووە ئەو لە هەموویان چوو هەمووشان لەو چوون ئەمە مەعنای گەورەیە ئەزیزەکەم نەک تۆ تۆزێ زانستی پێیە یان زمانێکی پاراوت پێیە یان لەناو خەڵکا تۆزێ کاریگەری تێ و تۆزێ ڤیدۆکانت و چوزانم دەرسەکانە بڵاوە بێتەوە و ئیتر قسە لەگەڵ کەسە ناکەیت و تەلەفۆنی کەسەڵ ناگریت و مەجالێ بۆ کەس نییە و کێشەی کەس حل ناک ئەمە چی بەڕاستی ئەمەم گەندەڵیە چی ئێمە دەستمان ناوەتی بە تایبەتی ئەوانەمان کە ئاینین ئەمە چی ئەم تەکەبور و خۆ بە فیرعەون تەماشاکردنە و لە بەرامبەریشا خەڵک بە پشکۆلە ببینی و ئاسکێ و خەڵکە هەمووی گوناحبارە هەمووی تاوانبارە هەمووی جاهیلە هەمووی نەخوێنەوارە هەمووی سەرەواوێ لە ورجانیە ئەمە غەڵەتە ئەزیزەکەم وەڵڵاهی زۆربەی خەڵک ئەبینم بەداخەوە ئەیڵێم زۆر بەداخەوە ئەیڵێم هەر تۆزی ئام شتانەی هەیە ئیتر سوبحان الله لەو خەڵکە بۆ بە فیرعەون و ئەو خەڵکەش بە مێلورە سوورە سەیرەکە ئەمە ئەسڵی تەکەبور ئەمەیە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم پرسیاری تەکەبوریان لێکرد فەرمووی تەکەبور ئەوەیە کە تۆ خۆت زۆر بە مهم بزانی و خەڵکیش زۆر بە پچکۆلە بزانی رد الحەقی و غەمت الناس حەق ڕەتکەیتەوە حەقیشان پێوتی ڕەتی کێتەوە بەرپەرچی بێتەوە لە تەکەبورتە و خەڵکیش بە پشکۆلە بزانی یان خەڵکێکمان هەیە خاونی عەشیرەتێکی باشە عەشیرەتەکە و سەرسەرم بەڵام تۆ جیاواز نی لە بن کاکە خەڵکێک هەیە شێخە سەیدە سەرسەر و سەرچاو
بلام تو جواز نی لوا اما دانشتون شیخ و سید و مسکین و اما من جا کرده تو والله برام لای خوا قیمتی پوش چینی بقی پوش قیمتی نیه اما خومن ام چیناتی و طبقات من بناوی آینو درست کرده عجیم بخوا نکز نوکرو نکز نازانم مسکینو نکز شیخو نکز امیو همو من بنده خواین وكونوا عباد الله إخوانا إن أكرمكم عند الله أتقاكم كمان زورت الأخوان زيكا أو من زورت الأخوة خوشي أبي أو من كتقوى زورة أما لا إخوة قوري نك إما دانيشين بمشتانة وجاوزي دروسكين خالي شانزو كوتايان أزيزا كان لغندلكاني آيني بريتي لداناني دوكانو بازار آيني وبزنس بناوي آينو وكو چي وكو خلقا قبيني إسا بناوي جنوكو در کردني جنوكو رقية شرعي ودعاء شرعي ونازان ما دعاء رشي لكراو أما سحري لكراو يلا ديكاك الرشكة ساخ كروا زيد ساخ كروا آوي زمزم ساخ كروا هنويني شيلة شكر ساخ كروا أما چي براستي أما چي بناوي دينو كردو مانا بو خلواتا بيلا دين كينو أزيزا كان تود بو خو دعاناكي كاكا کاکت من چیم دی دعا ملاکی 5000 کی تدس باو ی خود دعا بک خوای گورا فرمی و قال ربکم ادعونی استجب لكم و اذا سالك عبادی عنی فانی قریب اجيب دعوه الداعی اذا دعان چیم دعا بکم کاک خو من خوای اجازه نه یومت بم دعا بو تو بکم والله هیچ کس پیروز نیه او کس پیروز کله گل خو بینی خوشا والله اگر تو قابلی او نبی دعا کان بغات خو والله من جبو بکم ناغات خو کره بو خاطری خو با ایم ام پو خلواته لدین کینوا کابرا دانشه 5600 هزار کات دسی کابرا چی فالچی سحر بازه وا ولا امت چی دعام بو اکا ولا امت چی نشتم بو اکا ولا امت جنو کم تی ادری اکا ولا امر رشکو نازانم آو زمزم کی ام زور مهمه بخو هر کس بی خو مراد حاصل ابي ومنالي ابي ونعوذ بالله خو ما لموضوع کدر کرد خو ما لموضوع کدر کرد ای خوای گور ای شی چیا ای دعا کردن ای شی چیا ای قرانو بلا ای خو ای شی چیا اي ويمسسك الله بضر فلا كاشف له ايشي تشيا اي ان الله على كل شيء قدير ايشي تشيا اي تعز من تشاء وتذل من تشاء ايشي تشيا يعني يا اخوانا ناس عزيزكم داني شنو والله ام سحري لي كراو ام جادو لي كراو ام جنوكي تيايا وام نازان ام ابيبشيم ولا فرانكس دعاء ما بوبكاو بزانه شباريك بهدر بناوي دينو لم بابتيا الروا لبر والله ابرا ما همي برو بالنتيا لم دينا علاوه همي ابي ام لديني بكينو تو دعا دوه او خوای گوره نه پیویسی با وسیله نه پیویسی با واسطه نه پیویسی با منه نه پیویسی با هیچ شیخ و ملائک دعا و ببکا خود دعا بکا خود ازانی چید اوه ساعت دو سه شو هسته لبینی خود و خوای گوره اوه که با منی بازکی برو بو خوای بازکا او گلیه کلای من ای که لخلق برو لشو نیجا لگل خوای گوره بازی که بزانه چون یه بدم توا بلا میمه خواه من کردو تا دل بابتا که هاتوین با کومال خلق و گرتو مانو او خلقش دستی خوش بی ملوان لی اسنه هنگوینی شیل شکری بسرا ساخه کاتا و آوی تنچی سربان علی که که آوی زمزم برو خودی پیبشو ام برو پالانته بر راستی ام خو من لدینا دروس من کردو اصل چینیه که برا خوی نازانه لگل جنکه تعامل که علی سحر ملیکره جنکه نازانه لگل پیاوکه تعامل که علی سحر ملیکره او خوی چوزانم هزار چشی درونی هیل جنوکم تیایا ای خلکه که جلم لاوا دکانو بازاری چی لسر ام بابت داناوا عطفی تو نزانی تو جهلی تو برانبر بخوا برانبر به قران اقوزیتو ی پارو لی سنیو ابم جورش تو او قلو اکیتو او دوله من کی لسر حسابی فقیر خسنی خود هیوادار من شالله تو انی بتم لباس کردنی ام شانز دیارده دین راسقینا ل دین تزویر جاکی نو ملای باش ل ملای خراب جاکی نو بانخوازی باش ل بانخوازی خراب جاکی نو او کسای بو دین اجی جاکی نو لو کسای ک بدین اجی بو امید ان شاء الله همومن شاکترو باشتر ل اسلام تبگین أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ئێمە چۆن ئەتوانین پارێزگاری لە خۆمان بکەین بەرامبەر بە ڤایرۆسە نهێنیەکان؟ یەکەمە بێ ڕازی بین بە قەزا و قەدەری خوای گەورە. هەروەها قۆستنەوەی هەلەکان زۆرجار دەبیسترێت و دەوترێت بەختی هەبوو یان چانسەکەی پێکاییان ئەمە چییە؟ لە ڕاستیدا بەخت و چانس لە ژیاندا خەڵی بێگەیشتنی خۆ ئامادەکردنی تەواوە بۆ هەلێکیان دەرفەتێکە چاوەڕێکراوە کاتێ دەستەبەر بووە و قۆسراوەتەوە بە مانای وشە سوودی لێوەرگیراوە. خۆبەخۆ زیندانی کردن یان زیندانی کردنی ئارەزوومەندانە. دۆستۆفسکی لێچێک لە ڕۆمانەکانیدا وتوویەتی کاتێ هەستت کە قوربانیەکی زۆر پەست و بێزاری هەوڵ بدا کەسێکت خۆش بێ یان شتێکت خۆش بێ یان پەیوەست بە بەشتێکەوە. لە ئاینی پیرۆزی ئیسلامیشدا چەندین هۆکار ئاماژە پێکراون بۆ ڕەوانەوەی پەستی و نهێشتنی بێزاری وەک خوێندنەوەی ئایەتەکانی قورئانی پیرۆز یان بانگ و نوێشکردن و جەماعەتکردن وەک لە فەرموودەی پێغەمبەردا هاتووە درودی خوای لەسەر بێ ئەریحنا بها یا بیلال یان لە کاتی تەوافی ماڵی خوادا لەبەیک اللهومە لەبەیک. خۆ دەرباسکردن لە خەیاڵی بوون، بیرکردنەوە و زیندەخەو مرۆڤ بە شێوەیەکی سروشتی بوونەوەرێکی خەون بینە. خاونی خەون و هیوایە، ئەگەر خەون نەبێ ژیان نابێ. هەر بە خەون و ئومێد مرۆڤ بە مەبەست و ئامانجەکان یەگە، بەڵام دەبێت جیاوازی بکەین لە نێوان خەون و خەیاڵدا. خەیاڵ وەهمە، دواکەوتنی مەحاڵە هەر بۆیە مرۆڤ تووشی سەرسوڕهاتنەکە. وای لێدێ ناواقیعی دەبێت و لێی تێک دەدا ناتوانێت جیاوازی بکات کام شتە ڕاستەقینەیە و کامە خەیاڵە بە پێچەوانی خەونەوە کە بابەتێکی جوان و سەرنجڕاکێشە. بەڵام ئەیان دەرەنجامەکەی نەخۆشی دەرونی و دورکەوتنەوەی لە جیهانی واقعی بۆیە دەبێت تا بتوانرێ لێی دەرباز بی. گرەی بولکراتس ئەو گرەیەیە کە دوژمنی ڕاستەقینەی شادی و خۆشبەختیە، لەبەر ئەوە ترس و دڵەڕاوکێ لە ناخی مرۆڤدا دەچێنێ و بەرگری هەر جوڵەیەکی لێیەکە کە سوودی هەبێ و بەرهەمدار بێ. تەنانەت وایلیەکە هەنگاوێک نەنێ بۆ بیناکردنەوەی خودی خۆی، بەڵکو ئەگەر چارەی نەکا دەبێتە هۆی گلۆرکردنەوەی و نگرۆکردنی. ناوی گرێکە لە ناوی یەکێک لە پاشا دیکتاتۆرەکانەوە هاتووە، بە ناوی بولکراتس کە زیاتر لە 1000 ساڵ ژیاوە. چانسێکی زۆری هەبووە لە گەیشتن بە پلەوپایە و تەخت و تاج و ماڵ و ئاوات و ئامانجەکانی لە ژیاندا، بەڵام زۆر ترساوەرە داهاتوو. بە بیروباوەری خۆی وای زانیوە پەرستراوەکەی داوای لێکردووە قوربانێکی بۆ بکە ئەگەر قبولی کرد ئەوا داهاتووی دەپارێزێت و ئەگەر نا ئەوە لە ناوی دەبا. ئەمیش زۆر بە ترس و لەرزەوە قوربانەکە کاتوو بەردەوام لەو ترسەداژی ئاخۆ قوربانەکە قبول بوو بەیان نا. تاوای لێدێ دەنگ و باسی ئەو فۆبیا و ترسەی کە خۆی بۆ خۆی دروست کردووە گاتە وڵاتانی دراوسێی. پاشای یەکێک لە وڵاتە دراوسێکانیشی دەمێک ساڵ مرخی لێ خۆش ئەکات، بەڵام دەرفەت نەبوو و ئێستا کە حاڵی بەو شێوەیە دەویستێ هیچ درەنگ ناکات و دەستی لێ دەهاوێژێ و مۆڵەتی نادا و لە ئەنجامدا دەست دەگرێ بەسەر کورسی و پلە و پایەکەی لە وڵاتەکەیدا. بێگومان خەڵکانێکی زۆر هەن کە دەچوێنرێن بە بولکراتس لە بوونی دەرفەتی زۆر باشی خۆشبەختیدا، بەڵام نەیانزانیوە ئاشتی و شادی و پشووی دەرونی پێدەستەبەر بکەن. لەبەر ئەوەی بەردەوام ترساون لەوەی کێکێک لەلایەکەوە بێت و هەموو ئەو شتانیان لێ بسەنێ. ئەمەیان لێ بۆتە وەهمێک بەردەوام لەگەڵیان ژیاوە، بۆتە هۆکاری چەندین نەخۆشی دەرونی و لەشی بە هەموو شێوەیەک مانەی خۆشبەختیان ون کردووە. ڕێگاچاری ئەم ترسەش بەم چەند خاڵە کۆتایی پێدێت. شیکردنەوەی ئەو ترسەیە بوونی زانیاری تەواو لەسەر هێماکانی، هەوڵدان بۆ شوێنکەوتنی شوێنەواری ئەو هەست و بەترسکردنە، گرتنی سەرچاوەی دروستکردنەکەی لە پێناو هێشتنەوەی ئاشتی ناخ و پاڵپێوانانت بۆ سەرکەوتن و ناسکی. هەموو مرۆڤێک هێزی ئەوەی هەیە کە خۆی بڕیارەکانی خۆی بدات. کاتێکیش مرۆڤ ئەو هێزی بەکاردەهێنێ بۆ دیاریکردنی کاردانەوەی خۆی پشت بەسن بە بنەما و پرەنسی بە تایبەتیەکانی خۆی، ئەوە پێشەنگە بێ. مرۆڤی پێشەنگ یان دەست پێشخەریش هەمیشە کار لەسەر ئەو شتانەکە کە توانای بەسەریاندا دەشکێ، لەبری ئەوەی خۆی بەشت گەلێکەوە سەرخاڵ بکە کە ناتوانێ بەسەریاندا زاڵ بێ. ئەو هێزەش بە شێوەیەکی پۆزەتیڤانە بەکاردەهێنێ بۆ دروستکردنی کاریگەری بەسەر ڕووداوەکانەوە و فراوانکردنی بازنەی کاریگەریەکەی. ئارەفتارەکانم دواکەوتی هەڵبژاردنی خۆمن بە گوێرەی بنەما و پرەنسی بە تایبەتیەکانم یان دواکەوتەی بارودۆخ و هەست و هەلومەرجەکەمن. کەسەکارەکان خۆیان ئایندەی خۆیاندا تاشن، ئەوان لە مشکی خۆیاندا لە سەرەتا و کۆتایی هەموو قۆنەغەکانی ژیانیان کەڵک وەردەگرن لەبری ئەوەی واز لە کەسانی دیکە و لە هەلومەرج بهێنن و بڕیاری چارەنووسیان بدەن. هەمیشەش بە فەرۆشەوە پلان دانێن بۆ ئەوەی دەیانەوێ ببن بە چ شتێک و دەیانەوێت چی بکەن و دەیانەوێ ببنە خاوەنی چ شتێک. پاشان واز لەو پلانەی مێشکیان دەهێنن و ڕێنوانیان کار لە بڕیارداندا. ئەو پلانەی ناومێشکیشیان بە ئەو شتانی کە دەیانەوێ دەینووسنەوە و نووسراوەکەش پێی دەوترێ دیاریکردنی ئەرک یان پەیامی ژیان. ئەو کەسەش کە ئەو پەیامی هەبێت و بیکاتە ڕێنوێنی خۆی لە بڕیارداندا ژیانێکی هاوسەنگ بەسەر دەبا لە نێوان خۆی و ئەو کارەی کە دەیکات.

کمپانی هلی اسمانی رقد سپکرنوی گشت اسمانکانی بو ایران را گندو لمو دو روژانه لفروک خانی نیو دولتی نجفه گشت بو فروک خانه کانی تران مشتو اصفهان انجام دادرد. کمپانی که لر را گن روک داماجی بو کردو که دست بکردنوی ام گشتانه با امانجی اسانکاری با هاتو چی هولاتیان و فران کرنی پیونده اسمانکان با تیبت او گشتانه پیوستن بلینی اینی پزیشکی و خویندنه و لسرته مانگی آداری امسالو به های گرژه سربازکانی نوچکه و شاری نیوان امریکا و اسرائیل لگل ایران یادی اسمانی عراق در پینا و سلامتی گشتیاران در سرجم گشتکانی با اولاتا را گرته بو. دو حوال کمیسیونی مافەکانی مرۆڤی سەربەرنەتەوەی گرتوەکان لە نێوچوونی راپۆرتیدا ئاشکرای کردووە کە سوپای ئیسرائیل لە مانگی ئەیلولی رابردوودا 280 جار هێزی بردۆچە ناوخاکی سووریا و ئۆپەراسیۆنی سەربازی ئەنجامداوە کە ئەمەش زۆرترین دەستیوردانە لە سەرەتای ئەمساڵەوە. لە پاش رووخانی دەسەڵاتی بەشار ئەسەد سەرۆکی پێشووی سووریا لە 8 کانونی یەکەمی 2024ەوە ئیسرائیل بە پاراستنی ئاسایشی ناوچە سنوورەکان ئۆپەراسیۆنێکی سڕ کردوتە و سەرەڕای کۆنتڕۆڵکردنی بەرزایەکانی جۆلان و چەندین ناوچەی سووریا تاوەکو ئێستا لەو ناوچانە نەکشاوەتەوە. لە کاتێکدا حکومەتی دیمەشق جگە لە سەر کۆنەکردن هیچ ڕێکارێکی تری دژی ئیسرائیل نەگرتۆتە بێر. بەپێی زانیارییەکانی راپۆرتەکە دەستێوەردانەکانی سوپای ئیسرائیل لە مانگی ئەیلولدا بریتی بوون لە پشکنین بۆ ماڵی هاوڵاتیان، دانانی بەزگە و کۆتوبەند لەسەر ڕێگەکانی هاتوچ و دەستگیرکردنی لە یەکەم 49 کەس کە تاوەکو ئێستش لەلایەن سوپای ئیسرائیل و دەست بەسرن. هاوکات نەتەوە گرتوەکان ئەوەی خستۆتە ڕوو کە بەشێک لەو دەستگیرکراوانە ئازادکراون ڕایگەیاندووە لە زیندانەکاندا و ڕووبەڕووی ئەشکەنجەدان بوونەتەوە و ناچارکراون بۆ ماوەیەکی درودرێژ بەپێوە بوەستن. سەگیان بەرداوەتە و سەگیان تێبەردەون و هەڕەشەی ئازاردانی کەسوکاریان لەکراوە. دووبارە سەرزیڵی هەواڵەکان داعش لە سنووری حەوێجە هێرشی کردەوە سەر سوپای عێراق. بانکی تی بی ئای هۆشداری دەداتە مووچەخۆران. ئیسرائیل لە مانگی رابردوودا 280 جار هێزی بردۆتە ناو خاکی سووریا. هەواڵەکانتان پێشکەشکرا، خواتان لەگەڵ.

0: جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: استا جوابیستی برنامه رنما دبن لامادو پیشکش کردنی یادگار حاجی رنما زور جار گوه بیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین. خلکی بینر نو بدوی ها کارکان داده گرن. هند یک دلین جنگی کمالایتی و هند یکی دیکا ها کارگلی که دیکا دخنر رو. ایما تنها بینر نابین. رنما دکین دست پیکو کلیلی چار سر دخنر رو. رنما روژانی شمان کجمیر دو بیست خلک للاین چارسازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکرید. برنامه رنما
2: بنای خواهی بخشنده میربان بی سرانی سپیده افیم سلاوتان لبی توم کارتان باش من یادگار حاجیم خوشحالم لبرنامه که دیکی رنما بخزمتان دگم و بوتا و توکرنی پر سوبابت درونی و پروردهی و کمالاتی کن روژی دی دی همو سالگ با روژی جیهانی تندرستی درونی نو دبرید کلم روژه دا بیگومان کمالک چالاچی جاواز و جورا و جور بر رو دا چهر لسر خودی تندرستی درونی و پیورکانی و حکارکانی و چون رو ویارمتی خوی بالم جینگه جاو جاو فشار و استرسی که هیا درون دروز بی چون پارزگاری لی تندرستی درونی خوب هم بکن لراستی ها لم برنامه تایبتی ام روژ دا ورتر لسر ام بابت دوستیل که بزانین تندرستی درونی چیه؟ و تندرستی درونی معنای چیه گینید؟ کم لانی جانه گریتو؟ کامانن اصلا پیوریک بوی که با کسی بلی تندرستی درونی باشه یا درون درسته بلام کسی که بلی تندرستی درونی تک چو باش نیه چو زانمش گرفته و گلگل اوش هنده گفتگو که این سروی که چون یارمتی خومن بدین برزن لراستی در لپیش اوی که باسی تندرستی درونی بکم بشه وازشی گشتی پیم خوش بو ما باسی تندرستی بکم یعنی پیش تندرستی درونی بزاین تندرستی چیه بگشتی تندرستی بریتیه لحوسنگی لروی درونی کومالایتی جستهی سوزداری واتا کالین لعنی تندرستی بریتیه لحوسنگی مروف لروی درونی کومالایتی جستهی لعنی عاطفی سوزداری واتا با کسی گالن تندرستا که حوسنگی هبه لروی امچوار بشاو نگوی کسی که نخوش یا پاکوته بید واتا کسی که بلین تنیان نخوش یا پاکوته بلین اما تندرسته نخیر ابه هاوسنگی ها به لم روانه و واتا ما بستکوی جاری وی که نقصی که درسته بید روی درونی یا کمالاتی یا جستهی هاوسنگی اشیوی لتندرستی معنه اما پیناسی حال بود رخراوی تندرستی جایی WHO یا رخراوی تندرستی جیهانی بنام که ورتر لسر بابتکی خواه معنوستین که بابتی تندرستی درونی بزنین معنی چیه گینه اتوانین بلین او بهر باشه کمروف تیایا توانکانی خوی ازانه ده توانه تال بکاد لگل تنگجه و قیران و فشارکانی جیانه بشویشی برهم دارنه کار بکاد بتوانه هاوکار به لکومل گیه باتا هم چوار بره اگرته و یا هم چوار توره اگرته و که معنی باشیه با ایمه باتا تندرستی درونی استا اگر توزگه هم بخومانه بچینه و جو بگرین بزنین ایمه لشوی امشتاین تندرستی درونی چیه؟ مواصفاتکان او باره باشه که تیای ده مروف هم چوار شده بی توانکانی خوی بزنه واتا من بزنم که توانم طاقتم خریکی چیم سپوریم ایشم کارم امشتانه حلب کم نگل تنگرژکانی جیانه نگل چشه مشاچید گرفت قیران استرس که تا پیش رو توانه حل کردنم هبی امش باره کیتره بشویشی برهم دانه کار بکن برهم هبی من امرو چون بودوام هاتو من برنامه ایم کردو مناسبه چی کمالاتی هی اواره بشدار یکم اهان دوسه چلا چیم هی استکم برهم هی جنابت امرو چید کردو بانمونه خالی چوارم بتواند هاوکار بی لکومالگه هاوکار لکومالگه و یکاتو کو تاکیگ اروی مثلا پابندی بی اساکانی هاتو چو کار جی خوب بخشی که لشوی نکشته که پا کردو تو لمزگو تیکار لفلان شوی نه مساعد بی لمجتمع عبزانی لشوی خلقی که پیوستی به تو یا شتگی تا پیشوا کاریک بابتیک هاوکاری کردنک او یک و تل لمشا برزن درکی سرنزراکش را ترکیز من لای بی تندرستی درونی تنها معنای نبونی نخوشی درونی نیه تندرستی درونی تنها معنای نبونی نخوشی درونی نیه و تمرج نیه کسی نخوش به هر بلین اما تندرستی درونی کشیتیه نخی جاری و اکلم پیورانه گرفته کمان با درسته بی رو باری گرفته بینام پیور یک مانه بر زن پیوری رون کردنوی تندرستی درونی واتا هر شکل ایمه لروجه که اکری لسر ام پیوره لسن شونه که جاواسه بین واتا مرجن یک کسی به تواوی روجه کاتک بردوخی باش بی چو زنم شتک رویا بی رنگ بیانی حال استی مزاجش احسایی تا بیتر خواب بینانه که بیانی خوی لنی و روی رنگ شتک بیت پیش شو چو زنم منعلاک و تأخیر بولا مکتب چو زنم کری خانو کد ندا و مشاکل یک میوانه چی کتو پریت پیش شو رنگ توزک اها استرسه که با درست بی رنگ لیواره روده که نخوش دور بی رو باشته که نیگران بی کار بای معلاک پچ راو نزنم دا پرکا کسی که توشی شتک بوا نراحتی یک چو زنم نخوش را کبی دا پربانمونه واتا ایما اکری لروجه که لسلت چند استی که جاوازی پیوری تندرستی درونی بین مرزنی لروجه که کامل باش بی لروجه که کامل خراب بی خلقی شی رنگ به هفته لسلت پیورکه لیک استا بی اما شتک مانه فروقی فردی جاوازی تاکاتی توانه خو گنجاندی کسکانی جاوازه بلان عادتی رنگ مروف لروجه که لسلت چند استی که جاواز خوی بینی تو مرزنی تو روجه که کامل مزاجی که باش و صافت بی یا کامل نگران و استرس و قلقی اکری به هوی بارو دوخه کانو تحکم به صحت نفسی ما بکن بر زنکالین تندرستی درونی بزنین کم لحنی جان اکری تو اوت من پیناسکی من کرد او باره باشه یه مروف توانکانی بزنی بر همی هبی خلق کارگل خلقه او بایی لاخیری کمالش دیتر واسیش من کرد کچن پیوری که رنگ باش ممنوند خراب خرابتر بس بزنین تندرستی درونی چی لحنی که مروف اگری تو باشه وازشی گشتیم بس من لحنکانی جان بزنین چوی اگری تو یش یک لو لعنه که رول چی گرینگی هیل تندرستی انسان برزن لعنه خیزانه بونمونه اوانه که لروی خیزانه و بگرفتن که شعنه دوخی خیزانیان گنجا و باشه به های بالای جوانیان هی عدابی کردواری و نریتی جوان و کمال گلمشتانه در خیزانه که باتا و بگو من رنگ درون درستن برن براود با کسانه که رنگ گرفتی خیزانیان ها به چش و مشاچیل و شر رو عجاو ماتم لعنه چی گرینگ هیل تندرستی درونیه مکه لعنه خیزانه لعنه که تری تندرستی درونی برزن لعنه کمالاتیه کاتی که تو هسته که لروی کاملاتی و بگرفتی بکشید علاقات اجتماعی باشه گوش جیر نید و راونید تندرستی درونید باشتر بگو من برای اول با کسی که گرفتی کاملاتی هبه لعنی که در برزن لتندرستی درونی جیانی ایمه لعنی کار کردنه اوانی که کاریان هی دهاتیان هی مستقبلیان دیاره درون درستر بن رنگه با کسی که بکاره که ناراحته بگو من رنگه به اگه من لفشاری کاریش بکار کردنی زوری رنگه بیته هوی تکدانی تندرستی درونی من خاله کی تر لو لانی جیان کپیوندی به تندرستی درونی و هی دانی جستیه بگو من اوانی که جستیان باشه الحمدلله گرفتی جستیان یکم کوریانی خان پیداوزی تا بدنین رنگ براود بکسی که ازاری که جستیان هی گرفتی که جستیان هی باشتر بن بلا مرجی جنیه مصد وصد وابی هندجر و حتی نسبیه بله جسته کاریگی لسه درونی ایمه هی نخوش یک نخوش یک گرفتی کم کوری که جستی بلا خلقی شه که کمو کوری جستی شی هبو بلان یارمتی خویا و صحتی نفسی باشه لعنه کته لعنه سوزداریه اوانی که لگل خلق هاو بشی به هستکان یعنی کن لکاتی مناسبات خوشی نخوشی جوه گرتن جرانه و روداو باشترن براود با کسانه کنه انتوانی کنترولی لعنه عطفی خواهم کن گرنگی به خودان لعنه چی گرنگه لمسالی تندرستی درونی بارزن اوانی که لجیانه گرنگی به خوان ادن لمسالی پاکو خوابینیه مسالی فیربونه خیر نویه مسالی ورزش کردن و پشودن و کاتی سراحت و خو امانه درون درسترن بل کسانه که بایغ بخوان نادن حتی اگر دنیا نیه چند سعاده خیلی بای گرنگ نیه حفته جار خوش را بای گرنگ نیه خو گارین بای گرنگ نیه سرتاشین بای گرنگ نیه قش بای آخر دنیا کسی چی و ایل آخری و حتی امانه رنگشتی پچوک بن بلان به نسبه کاری گیر سر تن درستی درونی ایمه هی لانی روحی و باورداری بر رزان اما زور گرنگ ایمه که لکومنگی چی مسلمانان پابندین به آینی پیروزی اسلامو لعنه که گرنگه با اوی که و من لب کرد درون دروز بین زو جر خلق من بینی و لو پری آزار و ناراحتی الله که اچم دز نوجه گرم دور کرد نوجه کم که جوی لو تاری ما مصافلان کزه گرم زور هز به آرامی گم واتا پیوندی که پتوهی لنوان دین و درون آین اکریت سرشاوی چی روحی گرنگ به بومروف بو معنه و بو تندرستی درونی بو گرنگی به خودان و اوی کسکین باشین. على بذكر الله تطمئن القلوب ويقول اواني كيادي خوي يقول كانوا عباده الذكر وبرجوبون وبرستشون يشكرنو حمو اوشتاني كنزاو بارانو رولك زور قورا بين لويك تندروس درون بين زور باش لەگەڵ هەموو ئەوانە بەڕێزان کۆمەڵێک شت هەیە کە تەندروستی دەرونیمان تێگەدات. ئێمە هەموومان لە کۆمەڵگەی چین بەتایبەت لە کوردستانە پڕە لە فشار و قیران و قیرانی سیاسی دارایی خزمەتگوزاری کۆمەڵێک شت بە بەردەوامی ڕۆدەن واتە کاڵین تەنگەژە یا قەیران بەتایبەتی لە ڕۆ دەرونیەکەوە نەبوونی کە تەندروستی دەرونیمان تێگەیە ئەڵین بریتیە لە نەبوونی هاوسەنگی لە نێوان داخوازیەکانی ئێمە لەگەڵ سەرچاوەکانی گەشتن بە داخوازیەکانمان واتە ئەمە تەنگەژەمان بۆ دروستەکە دۆخی دەرونیمان تێگەیە کاتێک کە من ئەمە شتێ بەدەست بێنم بەڵام ناگەم بەو شتە من ئەمەوێ ئەمڕۆ بچم شتێ بکڕم لە بازاڕ داخوازیەکەی من ئەوەیە بەڵام سەرچاوەی بەدەستهێنانی داخوازیەکە لەنە پارەم پێنەوێ من ئەمەوێ بڕۆم بۆ میوانداریەک بەڵام هەستەکەی سارەت پێ نییە و ناتوانی بگەی بۆ شوێنە تەکسی بەردەست نیە نات بۆ ئیلە ئەخیری ڕانشتی بەسیت بێن ڕانشتی گەورە بێ هەنەجار جۆرەکانی تەنگەژە و قەیرانەکانی جۆرە و جۆرم بەڕێزان هەنێ قەیرانمان هەیە ڕۆژانەیە ڕانەی لە کارەبایە نازانم خۆڵ و خەشاکی بەردەرگایە مەکتەب و مناڵە هات و چۆ و ئاستەنگی و قەرەباڵغیە هەندێک شێ کەڵەکە بووە لە ماوانەکە کۆ بێتەوە ئەمانە وەلەوە ناخۆشی ڕووداوی زەبراویە کە ئەم سێشتە زۆر کار لەسەر تەندروستی دەرونی مرۆڤەکەن لە هەمووی گرنگتر بەڕێزان ئەوەیە کە ئەڵین ئەو کەسانی کە تەندروستی دەرونیان باشە کۆمەڵێک مواسەفاتیان هەیە پێشەوەی کە باسی ئەو بکەم چۆن یارمەتی خۆمان بین لە دیارترین مواسەفاتەکان بەڕێزان ئەوەیە کە ئەڵین ئەو کەسانە ئاستی ڕەزامەندیان باشە ئاستی کارکردن و گرنگی بە خۆدانیان بۆ منە باشە یاخود ئەڵین مواسەفاتێکی تریان ئەوەیە توانای خۆ گونجاندنیان باشە یعنی ئەمانە پێوەری تەندروستی دەرونی پێوەریەکی کەسێکی دەرون دروستن واتە ئەتوانن خۆیان بگونجێنن ئەتوانن یارمەتی خۆیان بن لەو شێشانی کە دروستە بێ توانای هەڵکردنیان هەیە ئاستی ڕەزامەندیان باشە توانای بەردەوامی ئومێد و هیوا بۆ نمونە ئەمانە خاڵێکی باشن کاکرێ یارمەتیمان بن بەڕێزان لەگەڵ ئەوەی کە وتمان لەم هەموو تەنگەژە و قەیران و ناڕەحەتیانی ڕووبەڕوومانە بێتەوە چۆن یارمەتی خۆمان بین بۆی کە تۆزێک دەرون دروست بین تۆزێک ئارام بین یەشێک لەو خاڵانەی کە ئاکری یارمەتی خۆمان بین دیاریکردنی کاتی تایبەتە بۆ ئوشتانی کە خۆشبەخشن لە ژیانمانە هەموومان کۆمەڵێک شتەیە حەزمان لێتی وەرزشە سەردانی ماڵی خوشکێکتە بازارکردنێکە لایەنی ئاین و عیبادەت و باوەڕداری ئەو شتانی کە خۆشن بەرامانەوە کاتیان بۆ دابنین تکایە خاڵێکی تر کە یارمەتی خۆمان بن بۆی دەرون دروست بین یادکردنەوەی یادەوەری خۆشەکانە هەر یەشێک لە ئێمە لە ژیانی خۆمانە کۆمەڵی یادەوەری خۆشمان هەیە لێ ئەو ڕۆژەی خانوویەکەم کردی ئەو ڕۆژەی بڕوانامەیەکم بەدەستێنە ئەو ڕۆژەی سەفەرێکم کرد ئەمانە شتی خۆشن بەردەوام پێویستە تەرکیزمان لای بێ نەک تەرکیزمان هەر لای ئەو شتانە بێت کە بەخراپی بەڕێواچن خاڵێکی تر بۆی کە یارمەتی خۆمانی بەڕێزان گرنگیدانە بە پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکان لە بریوی کە گۆشەگیری دابڕاوی لە سوچێکە جاری وایە سەردانی خزمێک نەخۆشێک بۆنەیەک مناسەباتێکی کۆڵێک هەست بەباشیەکەی دوو دەردەدڵ دوو قسە لەگەڵ ڕەفیقی خزمێک برادەرێک زۆر زۆر یارمەتی دەرە مەسەلەی ڕیازە و وەرزشکردن بەرەزان زۆر زۆر گرنگە کاکری خاڵێکی بەهێز بێ بۆی کە دەرون دروست بین و یارمەتیمان بات لەو تەنگەژە و قەیرانە گفتوگۆ بکەین لەگەڵ کەسێکی متمانە پێکراو جاری وایە لەو پەڕی ناڕەحەتیە تۆ لەگەڵ کەسێکی متمانە پێکراو دەزەکەی بە قسەکردن بە گفتوگۆ وەک ئەوەی کۆڵ لەسەر شانە لاچوو بێ زۆر هەست بە باشیەکەی واسێنان لە بەکارهێنانی جگەرە و کهول و مادە هۆشبەرەکان کە ئەمانە هەرگیز چارەسەر نین و لەگەڵ هەموو ئەوانەشە ئەگەر هەستمان کرد باش نین پێویستە سەردانی کەسی پسپۆڕ بکەین بۆ ئەوەی کە پزیشکێکە توێژەرێکە بۆ ئەوەی یارمەتیمان بات و هەست بکەین دەرون دروست بین ئومێد دەکەم هەمووتان دەرون دروست بن خۆتان و ماڵ و مناڵ و کەس و کار و دەوروبەرتان ئینشاءەڵڵا سەلامەت و پارێزرا بن دنیایەک سوپاس بۆ هاوکاری خۆشویستم مووسا عەبدولباقی خوای گەورە هەمووتان لە ئارامی و بەختەوەری و خۆشی و دەرون دروستیا بهێڵێتەوە خۆتان نگەڕێت

0: ڕەگەزی مینە کە لەدایک دەبێ خێر و بەرەکەت دێنێت. کەشوو دەکات نیوەی دینی کوڕێک تەواو دەکات و ماڵێک ئاوەدان دەکاتەوە. کە دەبێت بەدایک بەهشت دەکەوێتە ژێرپێیەوە.
1: کاتژمێر 3 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدە FM.

0: سيرو بتام وبرتيرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نكهر باوچي سيوان سيوان وسورين جان سابات وصوبين خان لانو وليك تزام لمسالي برنجا همياني خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: کاتژمێر چوار با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
5: بەرپرسێکی وەزارەتی شەهیدان و ئەنفالکراوانی هەرێم ڕاگەیاند تێکتێگەیشتن کراوە بۆ هاوتاکردنی مۆچەی زیندانیانی سیاسی و کەسوکاری شەهیدان لە ماوەی تەنها شەش مانگی یەکەمی ئەم ساڵدا ئێران 5,140,000 تەن بەرهەمی نەوتی هەنار دەکردووە سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند لەگەڵ پوتین گەشتوونە تەڕەکەوتن بۆ دابینکردنی دیزڵ بۆ بازاڕەکانی جیهان

0: بنابی خوای بخشند و مهربان سلاوی خوای گورتن لب بی سرانی برز و خوشویشی سپی دی اف ام خوشحالین که برنامه کی تری شیکاری افتاد پیتن گشتید مجاری گرم لام رودا بریتی لو بریاری که بانکی ناوندی عراق دری کرد و ببرس کردنوی بهای دلار و بانجومنی وزیران عراق لبیست و دو همین دانیشنی اصایی خویده بریاری دا گورنکاری لبهای آلوگوری دراو برن بر بدیناری عراقی بکات و بریاره که لسر بنمای او پیش نیارانه بو که للاین وزیری دارایو پارزگاری بانکی ناوندی عراق و لمیانی کوبونوکان دا پیشکش به انجومنی وزیران کراو با پی بریاره که انجومنی وزیران به های نوی دولار بمشیوی خوار و دیاری کراو نرخی کرینی دولار لوزارتی دارایی 1500 دیناره و نرخی فروشتنی دولار با بانککان 1500 دیناره که امش بیگومان شلجانی که زوری لبازارکانی عراق و حریمی کردوسان دروز کردو به های دولاری لبازار دا گیندن زیکی 190 و لقناغی دواتره 180 و لیستش بجورگ لجورکان لسرو ام نرخانه و لسرو 150 آلوگوری پیوکری لبازارکانی حریمی کردوسان دا بوق سکردن لسرم تورانو چه زررگ لحولاتیان اداد و آیل حریمی کردوسان و لعراق دا حکومت و ملت کامیان سود لم بریاره ورگرن و ملت باجی بریارو کردینانی بودجه اداد لعراق دا یا خود چون شیکرو بوم بابت بکین میوانداری برئیس اسماعیل محمد شارزای آبودی و شیکروی بازار داره کن من کردو کلا سره علی پیوندی لگل مانه که اسماعیل سلاوی خواهی گرود لبیوم کاتد باش
1: سلاوی خواهی گرود لبرئیس امام صای برئیس ام کاتد برئیسی باش
0: ابینین لدوینی و شلجانه که زور لبازار کانی حریمی کردوستان و عراق بشیوی که گشتی روی داوان ایا باردوخه که با کیوه گشتو ام شلجانه سر با چیه کشه هاولات یعنی حریمی کردوستان به چون تعامل لگلم باردوخه دب کن
1: بنامی خواهی که حریمی دبان ما وصای برز ام نوع شلجانه ام یکم جانی دروس به لبازار کانی بوسی عراق لسال 2003 لسال 2019 هم به همان جار که لحظه 18000 و بردی با 145000 و پیشی دو سالم و پیشی جاری که لحظه 145000 و دای بزانه و با 132000 و استی لحظه 132000 و بردی که دو تا با 152000 لامون حالت آنها دائما خالقی عام و کاسب زرر و منبون بلام لم لامی که استا رو آدات لحظه 132000 و با 152000 لیستاد اتوانیم بلین کوی پروسه کهی کوی خلچی با عام لزرگان چی بازرگان و چی هاولاتی موچخور و چی کاسبکاری اصایی نو بازارکان تأثیرات لسر همو جدیله بازرگان کاته که کالای اگه دینیت بدکشتر با دولاری 132000 نبوی ایسا با دولاری 152000 دیگینیت بلای کموال 115 نرخه که زیاده که با بازرگانه که خاک بازار لهمان کاتی شهاولاتی نو علما
0: که اسماعیل امیو بپرسم کی سودمنده یعنی
1: جا با عرضت کم کی زررمنده ایسا سودمنده کشی
0: بله بله
1: سودمنده کشی پیلن اما که هاولاتی بازرگان ام کالایی هینا گران کوله سری و هاولاتی لصدا پانزه موچکی حزکین و حزنکین لی براوا
0: لدست
1: نتوانی اوکوفیه بی لدستی داوا
0: بله.
1: بازرگان نتوانه او کالای وقتی شهران بفروشید کواته زرری لبازرگانه که داو و زرری لحواته که داو که موشکی لدست داو ایستا حاجو پیویسیه که تر هیا که حاجو پیویسی روشانه و کاربا و نوت و غاز که زور گرانه و لهمان کاتیشا خوارده منیش گرانه بیتون که با دولاری 150000 تر لپیشتا با دولاری 132000 اتوه لهمو حالتا بازارکانیش خوی وستاب و وستانه که تر بلام چه سودمند لما؟ سودمند براسی حکمت عراقیه که لقیرانک نجاتی بوا و لپاش امش سودمند اگر هاتو بازارکان کنترول نکه حکمت عراقی و خجاری پیشو نبید لصد و سی هزار لبان قبول لبازارا صد و پنجا هزار صد و چلو پینج هزار تا صد و پنجا و پینج بو اروی اما چه سودمند بو؟ کامل بازرگانی چاوچلوک
0: که اسماعیل او تیه حکومت باو کی ملتا چون ابی حکومت سودمند بی و ملت زررمند بی لبریاری کلم چشنه اگر اما بو حولاته کی اصایی رون که تو برسالی چه
1: مامۆسای بەڕێز حکومەت لە گرتنی هەرەسێنانی دیناری عێراقیە ناچارە بە کۆمەڵێ بڕیات بەڵام ئێمە نەمان زانی ئەم بڕیارە قورسە ئەدا بەلای کەمەوە بەرزی کردایەتەوە مادام کورتێنانی هەیە لە میزانیە ده هزاری بخستایەتە سەری نەخێر شتی ترمان هەیە بۆی حکومەت دەستی بۆ ببردایە باشە سەرۆکی کۆمار سێلی وە حیمایی بۆ چییە پەرلەمانتارێ ٢٢ حیمایی بۆ چییە ئەم هەموو میزانەی دانراوە بۆ سیادیەکان ئەم هەموو میزانەی زەبە لە هەموو ئەوانە چێ دەبوایە لەوە دەستی پێکردایە دەستی بەکەمکردنەوەی ئەوە کردایە یعنی کاتێکە بینی بە پرسێکی عێراقی دەرچوونێکی هەیە بەلای کەمەوە پەنجا سەیارەی لەگەڵە ١٠٠ حیمایی لەگەڵە ئەمانەی کەم کردایەتەوە بۆی بودجە بۆ بگەڕایەت یعنی زۆر شتی تر هەیە کە دەستی بۆ ببردایە بەڵام حکومەتی عێراقی دەستی بۆ ئەمە برد بەلای کەمەوە ٢٠ ملیارد دۆلاری بۆ بگەڕێتەوە نزیکەی
0: بەڕێز پێدوایە حکومەتی عێراقی ئیختیاری تر لە بەردەستی بوو کە ئەیتوانی دەست بۆ ئەوانە ببات و ئەو کورتێنانە لە بودجەی عێراق کە ڕوویاوە بەوانە پڕ بکرێتەوە بۆم بەمەساوێ ڕای سەرنجی بەڕێزت بۆ قسەیەکی پەرلەمانتار دکتۆر جەمال کۆچەر ڕابکێشم هەمیشەیەکێک لەو قسانە ئەیوت ئەگەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەستی بردایە بۆ حکوومەتی عێراقی بڕیاری دەستگیرکردنی بۆ ٢٠٠ کەس لە هاوشێوەی عەدنان جومەیلی دەربکردایە تەنها ئەم بڕیارە بۆ ٢٠٠ کەس دەربچوایە کۆی هاوڵاتیانی عێراق باجی ئەم بەرزبوونەوەی بەهای دۆلاریان نەئەدا لە هەمان کاتە زیاتر لە ٥٠٠ ملیۆن دۆلار ئەگەر ڕایەوە بۆ خەزێنەی گشتی کە ئەکرا ئیختیاری تر زۆر لە بەردەسا بوون بەڕێزیشت هاوڕای لەسەرەوەی کە ئیختیاری تر هەبوو بەڵام دەستی بۆ نەبراو
1: تۆ واز بێنە لەوەی کە هەیە و کە کراوە هەر ئەم سێ ڕۆژە سانسۆرێ بخرایەتە سەر بازاڕەکانی بۆ سێ عێراق چێن دۆلاریان بردە ١٧٠٠٠ دینار ئێستا بەرەوە ١٦٤٠٠٠ دێت چێن ئەمانە با خەڵی خەڵکیان تەکانم دوو ڕۆژە یانیز بۆ ئەمەندە قورسە مامۆسای بەڕێز قورس نییە ئەوە هەرەم دوو ڕۆژە با خەڵی هاوڵاتی تەکیوە با خەڵی هەموو ئەوانەی کە کاسبن با خەڵیان
0: بامن لە بەڕێزت بپرسم کێن ئەوانەی کە ئەوان لە هاوڵاتی کردووە بازاڕی وەگیرفانی هاوڵاتیان بەو شێوە ڕووتاندەوە لە دوو ڕۆژە ڕابردووە
1: مامۆسای بەڕێزم زۆرن ئەوانە قسەی پەرلەمانتار قسەی ڕاوێژکارێک نامەسئولیەتی شرۆڤەکارێک وە کەناڵە فەزاییەکان هاوڕان بۆ ئەمە یعنی من بە چاوی خۆم بینیومە وە لە ئەشریفی شاماوە یعنی تۆ ئەبینی لە کەناڵێکی فەزاییەوە ئەڵێ ئەوە کەسێک هاتۆتە ناو بازاڕی بۆ ٥ ملیۆن دۆلاری دەوێ بەڵام دەستی ناکەوێ ئەخر ئەمە عملەی وەتەنیە ئەم قسە یعنی چی ئەم قسە یعنی ئەوەی کە دۆلار زۆر زۆر بەرزە بێت يعني دولار لبازار أنا ما خلق فيها كون دولار كر ناكري أمانة مجال بدري بام قصانا كوي أم قصانا كي تبا خلي
0: يعني أم قصانا أمريكي جماعين لها ولاتي لكردستان العراق أبوي
1: زيادة نوع الماء أقر إنسان بدليتي صافيش بيكات نوع الماء چونكي إما في أغمري خاصة وصلم أمو جاري ما نكات أفرمي بشيرو وش دا دربن تسينر مبن يسيرو ولا تعصيرو ئاسان کاری بکەن قورسی مەکەن لە حاڵەتێکی ئاوا تۆ لەباتی مجدە ببەخشیتەوە لەباتی ئەوەی کە هاوڵاتی لە ١٥٠ بەهاکەی موچەکەی لەدەستداوە لە ٣٢ بۆ ٥٠ لە ٥٠ بۆ ١٧ لە ١٢٠ تر لەسەر دەسەدا یعنی موچەکەی لە ١٦٠ لە دەسەدات ئەیتۆ ئەم مجدە خۆشانە شانازی پێوە کەکەی ئەینەریتە ناو خەڵک نابێت هەر ئەو قسانم تەئسیرە لەسەر خەڵک جێهێڵێت خەڵک ئەمڕۆ حکومەت قسە ناکات تا دوو ڕۆژ کێ قسەکە کەناڵەکانن شرۆڤەکارانن وەزیرەکانن ئەندام پەرلەمانەکانن ئەمانە ئەگەر ئەخلاقیەن ئیمانیەن قسەی باش نەکەن قسەکانیان تەئسیراتی خۆی چێڵێ لە بازاڕە بینیمان ئەو بازاڕەی من ئێستا لە بازاڕی بۆسای من نزیکەی ٣٠ ساڵە ئەو بازاڕە کە خەڵک پەلاماری دۆلاری داوە ئەم دوو ڕۆژە لە ١٩٨ حاجۆ پێویستی بە دۆلار نییە مامۆسای بەڕێز لە ١٢ قەرزارە ئەی ئەمە بۆ ئەی ئەمە ئیعلام وای لێ کردووە هانی دا و منیا ئاخرە بێوە بێ بە ١٨٠ یعنی ئێمە سێ دانە ساڵە لە من شەخسی خۆم کە قسەم کردووە بۆ کەناڵەکان سێ دانە ساڵە ئێمە ڕێ ئەگرین لەوەی کە دۆلار ناچێتە ١٧٢٠٠ بڕواتە بێت سێ ساڵە ئێمە ڕەتی ئەمانەیە دەینەوە یعنی کەواتە نیەتێکەیە هەوڵ ئەدرێت بۆی دیناری عێراقی زەعیف کرێ لە بازاڕەکان ئەرچی حکومەتی عێراقیە گریمان ١٥٠٠٠ەکە سابت بوو مەجالی یانی کورتێنانی هەیە باشه خلاص اي لمو دواتي اكي ناكري الى 130 بدوته 50 ل 50 و 70 يعني صد ل 100 50 ليا موشي مشخور مشكي لدستاوا ل 150 دوباره في تشي بو اويش اكويت السري لبروي همو كالايك بس سيستمي اسيكودانا الي استاذ لسطة بيستي حفتاي خلقي لسطة يعني هرمي كل سنة لسنة وستة مكانية أو كالاني كيد لبازار رشو دولاري بو كويت إيه مش بقرانا كويت يعني دوجة لسر هولاتي أكويت لبرو أما حلا وسانا كزياكا أبي حكمتي عراقي أما راقري يعني راقتنا كيشي آسانا ما مصيبة بس
0: بله. بمبورا علی زیدی که اغلب ریاض کنی او بود که دوای لبانکی نواندی کرد و که چی عنجاودوه تا وکو آویک لبازار رفروشته. ایم هنگاوانه بالفعل هنگاوی عملی یا خود امانه هر هنگاوی عملی نینو و حکومت خوی نهایت گرفته که چهار سرکه.
1: اما یکی که لهنگاو کان چونلی کسی آزاری کیه؟ انتخاب دعوتی لاشی. و حبيتي آزارين تاوك ودوين تيابك تشاركين أما زور باشا أكروا بيهودو صد مليون دولار وكو والان يخينا بازارة كانوا أما قالك كي باشا بلام أبي باربيداني أويك دولار لصد وبنجا تا صد وبنجا فين جزار زياد نروع
0: راي بريس دواي أما هر علاجكي مسكينة بو هيور كرنوي شقامينا رازي
1: بلاي بلاي بلاي لدواي بس إما بأميدة وكالنا وبازارة كانين إما ألين أما هنقاوان قاوي كي باشا هنگاوی دواتر ما مصایب ریزم بازار خوی کوتبو لطواوی عراقه دولار با صد و پنجابو ایسا دولار اگل صد و شست و پینجا و سرکوی بازار رو اندهی ترکوی

0: یعنی نه بازرگان وەکو پێویست دیناریێتە دەست، نە کاسب وەکو پێویست دیناری هێتە دەست و نە هاوڵاتیش ئەتوانێت وەکو پێویست بازار کا. ئەمە چیمان پێیڵێت؟ ئەمە ئەوەمان پێیڵێت کە تەڵەب لە سەر دۆلاری ئەمریکی کەمە بێتەوە و لە بازارەکانە خۆی تەدریجیەن داوابەزێ بۆ سیحری سەرف. ئەگەر وەکو پێم وتی ڕۆژنامەنووس، کەناڵەکان، بەرپرسان و بازرگان، ئەو بازرگانانەی کە بە بێویشدانانە پەلاماری بازارەکان ئەدەن و باخەڵی خەڵکە تەکێنن و دوازار ئەگەڕێنە دواوە، ئەبێ مەجال بەمانە نەدرێت.
1: بەڵێ، ئەبێ خەڵکی ئاسایی چی بکات بەڕای بەڕێزت کاک ئیسماعیلی؟ یعنی خەڵکێکی ئاسایی کە ئێمە بینین لە چەند مانگی ڕابردووشا بەتایبەتی ساڵی ڕابردوو بە شێوەیەکی گشتی بەهۆی بەرزبوونەوە و نزمبوونەوەی نرخی کانزاکانی زێڕ و زی و بەرزبوونەوەی بەهای دۆلار، هەموو هاوڵاتیانی هەرمی کوردستان بانەڵێم هەموو زۆرینەیەک بە جۆرێک لە ژۆرەکان بوونەتە بازرگانی ئەم بابەتە کە ئیشی ڕسمی خۆیان نییە. ئەرکی هاوڵاتی چییە؟ هاوڵاتیانیش خۆیان دەستیان هەیە، ڕۆڵیان هەیە لە ئاڵۆزکردن و ئەو زەرەرەی کە لە نەتیجا ئێمە لە چەند مانگی ڕابردووە بینیمان هاوڵاتیانی هەرمی کوردستان وە قوفڵبوونێکی زۆر لە بازارەکانە بەهۆی ئەو شکانە بەردەوامی لە نرخی زێڕە ڕوویدا لەسەر جەم سێکتەرەکانە لە کوردستان لە کڕین و فرۆشتنی خانوویەکەوە تا و شتێکی بەسیت ئەبینین جامبوونێکی گەورە ڕوویا. هاوڵاتیان وشیارانە لەم بابەتە مامەڵە ناکەن یاخود بەڕای بەڕێزت چییە؟
0: مامۆسای بەڕێزم، ئێمە لە کەناڵەکانەوە زۆر ئامۆژگاری هاوڵاتیانمان کرد. من لە عشریفە ئەمە پێشی 3 ساڵم لە پێشتومە خەڵکی ناخۆتان لە لیرەی سووری، لیرەی لوبنانی، تومەنی ئێرانی ئەمانە مەکەن، لەم عملانە خۆتان مەدەن. بەڵام لە کاتێکا هۆ
1: کاتیبڵێ
0: بازار تەکیوە بە تەواوی ئەوەندە ئێمە لەناو بازارەکانی بۆچای ئەم عملانەی کە بۆ تۆ باسی یەکەم وە بەزی و ئاڵتونیشەوە تەواو بازاری هەم بازرگان و هاوڵاتیانیشی تەکاندووە. یعنی نمونە مانگی دوو مانگ دەمەوە پێش ئەگەر هاوڵاتیە بای دوو دەفتەر دۆلار، یعنی 20,000 دۆلار تمەنی کڕی بێ، ئێستا تمەنەکەی 10,000 دۆلارەکە لە 150 پارەکەی لەدەستداوە. بەڵام هاوڵاتی بۆ ئەمە ئەکا مامۆسای بەڕێز، وەکو پێم وتی جارێکی تریش کەناڵەکان و شرۆفەکاران و ئەوانەی کە هێنە ناو پرۆسەکەەوە کە ئیشی ئەوان نییە هاندانێک دروستەکەن، کە هاندانێکیان دروست کرد هاوڵاتی بێ ئیشە، یعنی ئەو چەق بەستوێ بێ ئیشەی کە هەیە کەسێک 20,000 دۆلاری پێ ساڵێکە دایناوە هیچی پێناکە کە ئەدینێت لە ڕێی شرۆفەکارێک ویان لە ڕێی کەناڵێکەوە کەسێک لە لیرەی سووریا چەند دۆلارێکی خێر کردووە، ئەویش ڕاکێشێتە ناو بازارەکان. یعنی ئەوە نییە لە نەفامی خۆی، لە داماوی خۆیەتی، لە بێئیشی خۆیەتی، لەوەی کە ناتوانێت لە جێیەکا جێی ئەم 20,000 دۆلارە بکاتەوە بزنسێکی پێ بکات. خۆ ئەگەر ئەو پارەیە لە بزنسێکا بێ نایە لەوا سەرفی بکات. بۆی هاوڵاتی بە ناچاری پەلاماری ئەماندا. بەڵام ئێمە وتومانە دائیمەن لەم حاڵەتانە ئەمەی کە ئێستا ڕووی داوە هاوڵاتی بە هیچ جۆرە دۆلاری ئەمریکی نەکرێت، خۆی لە قەڕەی دۆلار نەدا، چونکی ئەلکو واجبی حکومەتی عێراقیە و عەلی زەیدیە سیعری سەرف، یعنی بەو سیعری کە فرۆشرێ لە بانکی مەرکەزی لەگەڵ بازارا نزیک کاتەوە، چونکی وەکو پێم وتی بازار قبوڵی نییە لە 120 لە بانکی مەرکەزی دۆلار بەرز بێتەوە، لە بازاریشە لە 120 بەرز بێتەوە بۆ لەبەرەوەی هەرێمی کوردستان لە سیستەمی ئەسی کۆدانیە.
1: ئەمەوێ لەسەرم قسە بازار قبوڵی نییە، یعنی لە بواری واقعی و پراکتیزە بوونی ئەم قبوڵی نییە چه گەشبینی یەک لای بەڕێستەوە هەیە؟ بەتابەتی لە ڕابردووە باسیەوە کراوە کە چەند جارێک دەنگی ناڕزایی و شەقامی ناڕازی لە بەرزبوونەوەی ئەو نرخانە لە 180 بۆ 132 بۆ 145 بۆ 150 پاش ماوەیەک واقع و ناڕزایی دەربڕین و ڕژانە سەر شەقام بووە بە ئەمری واقع. ئەم جارە بێ بە ئەمری واقع یاخود ناو جیاوازی کە لە سەرف و لەگەڵ بازاڕ یەکەمە بێتەوە.
0: ئەم جارە ڕاستە ئەم پیاوم بڕیارەی داوە لە مەسلحەتی شەعبی عێراقی نییە و ناچاریە بڕیارەکەی، بەڵام پیاوێکی شارەزایە لە بواری بانکیە وە پیاوێکی بزنسدار. ئەمە ئەتوانێت نەوعلما من چۆن دەرک بە کۆنتترۆڵی بازارەکەم؟ ئێستا ئەگەر بازارەکان بدرێتە دەست لیژنەی ئەو کەسانەی کە پسپۆرن لە بازارەکان لە بازانی ئەتوانن کۆنتترۆڵی کەن، ئەو زیاتر شارەزاترە. من پێم وایە ئەم ئەتوانێت لە کۆتایی نەوعلما جۆرێ لە جۆرەکان ئیستیقرار بابە بازارەکان بەوەی دۆلار لە بازار لە 152 بۆ 155 تێنەپەڕێ، ئەتوانێ ئەمە بکە. وەکو پێم وتی ئەو شرۆفەکارانەی لە کەناڵە فەزاییەکانەوە بەردەوام دەنووی

0: سيركه ماما صايب الرئيس من ما جاي لما بيرش سفري عمره مكردوه وقبولك لك
1: قبولك ان شاء الله
0: باشا بو هر يكي العائله كما هو 18 صالبو به 2000 دولار يبي داين 133000 دينار باشا ادوا جار اما او دولار زوره ما نيناوته وبازارو بروشنو معناته اگر اما چيكا اما مطاري كركوشي بقوتك مطاري بغدادي بقوتك مطاري نجلكو كربلاي بقوتك اما قاركاني اما لباتي او ام همو قشتياري هرم كردوسان الروم كاتا كركوكو بغداد لا اريد سليماني وقشتكي هم دهاتي سفرك وكو خطوي طياركان اگر اتوا بو حكمتي هرم وخلقي كردوسان هم لها ما كاتشا دوزار دولار كيشو او بار دولار او نارحتي كي يتسر خلقي نابينت
1: بلان بدنی ای کسانی که بر جواندیان لواهی که هریمی کردوسان داخلی سیستمی اسی کودانا به تو او خزمت گزاریانه با فراک خانکانی هریمی کردوسان نگید
0: دائما للا ریکانا خلطینا برپرس سودمان بل اینا استحیفنیه مطاری اولی رو سلیمانی به نازه لو 2000 دولار به بشه یعنی اگر بدنی ایو ایما نزی که 200-300 کس بوین لکرکوکو سفر من کردوها اگر 2000 دولار که لمطاری سلیمانی او بوایا با مطاری سلیمانی سفر ما نکد و دا حتی کش باشیش با مطاری سلیمانی اگر رای و سسنی اسی که دا که پیمان لید لیره دا حت زیاده کد ملان بداخل و تا ایسا داخل نبود
1: بله قصه برزد چیه با حولاتی کی ساده یا خود فرمانبری کی ساده لحریمی کردوسان که لدوی نیو پیره و لصدا بیس لصدا بیستو پینج لانی کم لصدا حفظ سی پی کردو بهای موچکی لده سیاوه ایا او برپاری که ماویتی یعنی بچه تنو ام بازاری گورین و فروشتن و کرینی دولار و یا خود اما ایشی اونی و به هیچ جوری پیویز نکه ام دل روکی و دودلی هبی و پیمانوابی دیناری عراقی زیادتر به هاکی لده سداد
0: لرا بردوه خلالی ام بسپین ساله اما نک بسپین ساله فالی نو دکانیش من کل بازار را بوم نو بناویک هاولاتی دائما بازی وی داوه که ایشی ایشی خوی نبیات و دو هزار و افلاسی چوتا دروا و دلنیایی و ایستال سطا نوود یو خلکی که رویان کرو تا بازارکانی بو سلم پین سالات من یان کریوا لیری سوریان کریوا زیو آلتون یان کریوا همو لسطا حفتا بو هشتای پارکانیان لدست داو دو هزار پارکانیان بو اولاتانی تخوییوا اما مجداری معنوی ها اولاتی به ایج وره خوی لمن نداد اما ایشی اولاتی نیا چکی برگی ناگری چکی لی نازانی و لیزانی نیشی ناوی با برزو نزمیه او تاجریک که مایه که هر دیناره با دینار معمالی خویه که تاجریک ایتر مایه با دولار معمالی خویه که تأثیراتی که ناکه بس املا گورینوی با های دولار با دینار دولار با دینار اکره چند جاریک ام پروسه انجام با اگر دا جار بیل هر دا جارکی زرر کن بوی هیه لیر جاریشانه که تخیر که واته پارکی لده زده بوی حولاتی ایمه باشوایه لیستا دا بایی جوره خوی لباسارکانی بسنده
1: زور باشا قصه یکی تر که اوتری علی زیدی لبریالی دزگیر کردنی گندلکاران یا خودو پروسی لشنمانگ رابردو انجامی دا تا حد یک بربستکان ایسا گشتون تا بربست و امیدی بو پروسی نماوا ام برس کردنوی به های دولار ری روی که یا خود ریگی که یا خود آراسی که بو اوی او دینار زوری چو تا گرفانی هاولاتیانی عراقی و با نعدالتی چو تا گرفانی چند برپرسی که و اما طریقه که بوی بهن رین در و بگر رین و بو پروسی آلو گر لنو بازار کنده ایم ریگی که دروسته
0: من پیمو آیا وکو پیمو تی علی زیدی خوی شارزای لبروی بانکی ایا و بوی پیاوی که ئاگاداره لە بواری بانکەکانە و لە بواری دراوە ئاگادارە ئەتوانێت بە ئاسانی ئەمە ئەمە دەرفەتێکە وەک قسەیەکی تریشی لە چەند مانگی ڕابوورە داهاتووە سفرەکانی سەر دیناری عراقی لابە ئەو کات تەواوی دینارەکان نەوعلما جۆرێ لە جۆرەکانەکەوێتە ژێر سەیتەرەی بانکی مەرکەزی عێراقیەوە بانکی مەرکەزی عێراقی ئەتوانێت ئەو دینارە سنوردارکات لە کۆتاییە بەڵێ هەموو ئەمانە تەسیراتی خۆی جێدێڵێ بەڵام ئەبێ ئێمە سەبرمان بێ و ئەوشمان لە یاد بێت ئوستاز ام هۆکارانه هەمووی وەزعی امنی و سیاسی منطقه که تأثیراتی بۆ لەسەری
1: ویستم ئەوە بپرسم کاگ اسماعیل وەکو شارزایکی ئابوری و شیکەرەوەی بازار داراییەکان ئایا دۆخە سیاسیەکە لە هەرێمی کوردستان و لە عێراق و لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و وڵاتانی ئیقلیمی کاریگەری نیە چونکم هاوڵاتیەکی ئاساییش ئێمە بینی لەناو سێکتەرەکانە بەرکەوتن لەگەڵ هاوڵاتیانە هەڵەیە عێراق باجی نزیکی لە دەوڵەتێکی دراوسێەوە دات کاتێک کە تۆ دووری لە ئەمریکا و لە هەنێ بڕیارەوە هەڵەبژێری ئەبێ چاوەڕێی دۆخێکی بۆ چەشنەبی هاوڵاتی باجەکەی با ئەمەوێ بڵێم بارودۆخە سیاسیەکە چی کاریگەرێکی لەسەر ئەم بابەتەیە
0: مامۆسای بەڕێز بارودۆخی ئەمنی سیاسی عێراق زۆر سەقامگیرە ئەگەر سەیرکەی خیلالی ئەم دوو ساڵە ئەم منتیقە کوڵا چوا دەوری عێراق کوڵا هەموو شتەکان عێراق خۆی لە قەرەی هیچ بابەتێکی سیاسی و ئەمنی نەدا بۆ لەبەرەوەی بەرگە ناگرێ بۆ لەبەرەوەی فرۆشی نەوت داهاتی شەعبی عێراقی لە سەدا نەوت لە سەر نەوتە فرۆشی نەوتیش پارەکەی چێتە بانکی جی پی مۆرگانی ئەمریکی کەواتە عێراق هەر جۆرە سیاسەتی هەڵبژێرێ لە مەسلحەتی ئەمریکیەکان نەبێ نەو ئەلمات دۆلارەکەی حیج دەکرێ و ئەو حکومەتەی لەسەر حکومە بێ بەرگەی مانجێک ناکرێت ئەوە تا بینی لە هەڵاوسانێکی کاتیە حکومەت خەریکە ڕوبەڕووی شەپۆلێکی ناڕەزاییە بێتەوە ئەگەر هاتوو اقتصادێکی نێودەوڵەتی ڕووی تێبکە لەبەرەوە عێراقیەکان ئەمەیان هەڵبژاردووە زۆر عاقڵانە مامەڵەیان کردووە و باجەکەی زۆر کات یەخەی گرتووە حکومەتی عێراقی ناچار بووە جۆرێ لە جۆرەکان بەڵام هەر خۆپارازی خۆپارێزی هەڵبژاردووە ئەتوانم بڵێم حکومەتی عێراق و بانکی مەرکەزی لە خلالی ئەم دوو سێ ساڵات جوان مامەڵی کردووە خۆی لە قەرەی گەمەکان نەیاوە و لە سیاسیەکان خۆی دوور کردووە ئەوەی هەیە لە ئێستادا کە یەخەی حکومەتی عێراقی گرت پێ و لای ئەمریکیەکان زۆر تاچیزی لەسەر کەنەوە لە ناوبردنی و چەکدانانی گروپەکان ئەوانەی کە لە دەرەوەی دەوڵەتی عێراقی چەکیان پێیە ئەمەش بە دڵنیاییەوە حکومەتی عێراقی حەلی ئەماکە و ئەوانیش باشە زانن ئەوە تانی حکومەتی عێراقی بە جۆرێ لە اقتصادەکان خەریکە بازارەکانی عێراق تێکەچێ و عێراق بەرگەی ئەو ئەزمە اقتصادیە ناگرێ ئەگەر هاتوو ئەم گروپانە چەکیان داننناو ئەمەریکیەکان حەساریان خستە سەر بانکی مەرکەزی عێراقی ئەو کات چییە بێ بەڕاستی ئەمە حەقەتێکە و هەموو سیاسی عێراقی ئەزانێ و شەعبی عێراقی ئەزانێ و گروپەکانیش ئەزانن تۆ کاتێکە حکومەتتە بێ گروپ ناتوانێ هیچ کا بە دڵنیاییەوە ئەمەش لە چەند مانگی داهاتووە ئینشاءڵڵا ئەی بینین بە چاوی خۆمان کە ئەمەش هەلە بێ و گەروی هورمزی شاکرێتەوە و داهاتی حکومەتی عێراقی زیاد ئەکا لەبەرەوەی مەجالی فێڵ و دزی نەماوە لە بوجا بکرێت ئەم سیستەمی ئەلکترۆنیە داهاتێکی زۆری بۆ حکومەتی عێراقی گێڕاوەتەوە ئەگەر سەیرکەی لە ساڵانی داهاتووە وەزیرێ دوو ملیار و نیو دۆلاری بردبوو لە سەردەمی محەممەد شیع سۆدانیە تەقریبەن 200 ملیۆن دیناریان دۆلاریان هێنایەوە ئەمە بۆ پارە کاشەکە ئەکەوتە دەستی لە سیستەمی ئەسی کۆدا و سیستەمی ئەلکترۆنیە ئەگەر تۆ پارەیەک لە حدودی بەسرە و لە حدودی زاخۆ تەسلیمکەی ئەم پارە بەڕێی بانکی ئەچێتە بانکی مەرکەزی دەستی هیچ وەزیرێک و هیچ کارمەندێکی پێناگا بە دۆلاری کاش ئەمە ئەوەیە کە ئێستا داهاتی یەدێکی حکومەتی عێراقی 175 قەن ئاڵتوونی هەیە لە ئێستا و داهاتیشی لە 100 ملیار دۆلار تێپەڕی ئێنا لە پێشووترە داهاتی خەزێنەی دۆلاری زۆر کەم بوو و یەدێکی ئاڵتوونیشی لە 50 قەن تێنە ئەپەڕی ئەم سیستەمی ئەلکترۆنیە کارێکی کرد حکومەتی عێراقی بە نمونە بێنینەوە ئەمە چۆن زیادی کردووە لە ڕابردووە حکومەتی عێراقی وەکو پێویست نەیتوانی دۆلار بخاتە بازار بەکاش و نەیتوانی دۆلاریش بە ناشەرعی بابە بازرگانەکان ئەگەر 10 ملیار دۆلار داهاتی نەوتی بوو بێ لە مانگیەکە توانیوەتی 4 ملیار دۆلار سەرفکا بەکاش و بە حواڵە 6 ملیار دۆلاری پاشەکەوت کرا کاتوانرا ئەم خەزێنەی زۆرەی لێبکرێت هەم لە لێدێکی ئاڵتون هەم لە یەدێکی دۆلار لە ئێستایشدا لە گەروی هورمز بکرێتەوە ئەم نەوتە ئەگەر بگەێنێتە 10 ملیۆن بەرمیل وەکو خۆیان ئەڵێن لە ساڵانی داهاتووە خەزێنەی حکومەتی عێراقی زۆر کوڕە بێ ئەکری لە ساڵی داهاتووە ئەم بڕیارێکە داوێتی جارێکی تر نەک دۆلار بێنێتەوە بۆ 130,000 بێنێت بۆ 120,000 دینار ئەتوانێ ئەم مژدەیە بە خەڵک با کە وەزعەکە ئێوەر بووەوە تەنە ساڵێ سەبرتانە بێ ئێمە ئەتوانین ئەم وەزعەیەک لای کەینەوە ئەمانە هەموو بۆ موبەشیراتن و لە داهاتووشا دێنە دی ئینشاءڵڵا چونکی حکومەت ساحێبی بەحری نەوتە غازە و یەدێکێکی زۆری هەیە و گومرگەکانیشی کردووە بە سیستەم ئەو کاتە هەموو هاوڵاتیە کە توانێت باج و سەریبەی خۆی بدا و خەزێنەی حکومەت پڕە بێ چەندێ خەزێنەی حکومەت پڕ بێ ئەمان زیاترە بێ بۆ موچەی موچە خۆران
1: بەڵێ ما بڵێم سوپاس بۆ بەڕێز کاک ئیسماعیل محەممەد شیکەرەوەی بازاڕە دارایییەکان و شارەزای ئابووری سوپاس کە لە بەرنامەی شیکاری هەفتە لەگەڵمان بی بەڵێ بیسەرانی بە ڕێز و خۆشەویست ئێوەش تا بەرنامەیەکی تری شیکاری هەفتە هەموو لایەک بەخوای گەورە ئەسپێرین سپەردەی پەروەردگار بوو

بێجگە ئەوانەی لە دنیا لەبەر خاتری خوا باوەڕیان هێنا لەبەر خاتری خوا شوێنی پێغەمبەران کەوتن لەبەر خاتری خوا ئەی بەخشی لەبەر خاتری خوا خەڵکی خۆشەویست لەبەر خاتری خوا ڕقی لە خەڵک بوو لەبەر خاتری خوا ئەچوو ئەهاد ئەی خوارد هەمووی لەبەر خاتری خوا خوا فرمێت چی ئەمە لە ڕۆژی قیامەتا لە سزای پەروەردگار ڕزگاری بووە و تەرەکنا عەلەیهی فی الئاخرین ئەم ئیلیاسە وەکو موسا و هارون وەکو ئیبراهیم وەکو سولەیمان و داود چۆن ناوەکانیوان بە زیندوویەتی مایەوە ئەها مناڵەکانی ئەمە ناوی ئیبراهیم هەرگیز کۆنە نابێ 4000 ساڵ لەمەو پێش بووە ناوی باوکمان ئیبراهیم ناوی باپیرمان ئیبراهیم موسا هارون فلان فلان ئەم ئیلیاسەیش خوای گەورە فرمێت چی پەیامی ئەم ئیلیاسە بەرەکەتمان تێخست سلام على إلياسين إلياسين يعني إلياس فرقي كينيا ابن كثير أفرمشي أم إلياس أو أم إلياسين وكو يقوان وتي شم حفتي رابردو توزور سلام لك يكي يعني سلام سلاحتها سلام كان من تايبتا خوا سلام كان لخلق بلي صلاو ليبي سلامي كدو لإبراهيم لموسى وهارون سلامي كدو لم إلياس إلياسينا يا إلياس صلاو دليبي للاين إيموا يا صلاو صلاو لبرت شي أكري يشكي جوانا هاي مالين سيالين يا خواو دسانو خوش بي والله إبرا والله إبرا إشك زور مزبوط بو أو إشك كردت بو يما زور زور مزبوط بو يما دكتوريك عمليات من بوبكا بدلمان به يينو بو مال تر رقم بك دين بخفك دعاي هدي بو بين دس خوشي ليكين ولين شي با باريش كردويتي باري لسندو بس ايشكي باش بو اي خواچن ايشي بو يما كردو باريش ناسينه دعاي باري نكردو اگر با پار بوائن هوا حلمجين بطلي غاز بوائن بمان كريائن حالمان چۆنە بوو؟ ڕۆژی چەند هەزار جار ئێمە هەوا هەڵەمژین ئەیدەینەوە ببێ زەحمەت ئەی شتی تر کە لە ژمارە نایەت ئیننا کەذالیکە نەجزی دووبارە ئیننا کەذالیکە نەجزی المحسینین پاداشتی چاکەکاران ئاوا ئەدەینەوە یانی چی حەتا ڕۆژی قیامەت منی جوابم هەروایە تۆی جوابی هەروایە هر ایشه ای کن حقی تواوی خویی پی بده خواه فرمه نایو توش با زندویتی علما و صلاوی منیش لطو به او صلاوی هر بردوامه چند جاری او تو تانا دک یا ربی پارک و حرام به فلان کس بو والی ایشه که بدل نکردو ایشه که خراب کردو ای چم بچن کس او تو یا ربی پارک و حلال به بخواه برای ایشه که مضبوط بو تەلەفۆنی بووەکەی کەوتی نایەمتر نایەت کەوتی یەمێکسەر حازرە وە پێڵن ئیحسان کە ئیکا جوانەیکا مزبوو دەیکا تەلەفۆنی بووەکەی بەڵێ وە تا هاتم سێ ڕۆژی دریەت چوار ڕۆژی دریەت بەخوا ئەوە لە بیرم چوو بەخوا ئەوە نازان هێ بڵێ نایەم بڵێ بۆم ناکرێ بڵێ کاتم نییە بڵێ دوسێ نەفەروان لە پێشی تۆوە بۆ کابرا ماتەڵەکەی جا حساب ناکەین بۆ سەعات و دەقە و ئەڵێ ئەوە هاتم ئەوە هاتم جا سیر کە هۆڵی شاییمان گرتووە ئەڵێ سەعات سێ کارتێکت بۆ هاتووە نووسیوێتی بەروار کچ بووک زاوە فلان فلان هۆڵی فلان سەعات ئەوانە کارتێکی بۆ هاتوو ئیتر لە مەزیاتر کابرا چی بکا وەڵا هەر ئەوەی ماوە تەکسیەکە بۆ بێنە لە ماڵەوە بوو خاتە ناو تەکسیەکەەوە بوو با بۆ هۆڵەکە چیتر ماوەتەوە سەعات سێ نووسراوە دانیشی سەعات سێ و چارەک کاکم دیار نییە خاڵوی کچ دیار نییە مامەی کچ دیار نییە جەناب لە کوێ ئێمە زەحمەت نەبێ تۆ چ خاڵوویەکی تۆ چ مامەیەکی ئەمە ئەوە قەنیە یەکسەر سەعات سێ دەست پێ بکەی بڵێ بسم الله الرحمن الرحیم خەڵکی نەشیرنیەکە دام خۆن خوا مەبارەکی کا بڕۆنە بار باجەکەی بدە نابا فڵان کەسیش بێ وخا فڵان کەسیش ماوە بێت ئێ فڵان کەس تا ئێستا لەکوێ بووە تەلەفۆنی یەکەم کاک فڵان ئەڵا بۆم ناکری وبيلن إحسان أما جي إحسان اللي كاتي خويا دس بيبكي

بسم الله الرحمن الرحيم بنراني سبيد اصلا ورحمتي اخواتان لبيد من رابر برهان موام قشتي هوالا كانتان فيش كشكم سرتايش سردير سروكيا الجمني فتوى يريمي كلوسان راي قيان دبي حكومة قرزي كاربا وبازا كاني سرها واتيان لمو تباشك وتكرا وكان درب كات كلايتي پرسکردنەوەی نرخی دۆلار بەرامبەر دینار کاریگەری خسۆتە سەر نرخی پێداویستیە خۆراکیەکانی بازاڕ ڕەمەش کاریگەری دەکاتە سەر بژێوی هاوڵاتیان ١٤٤ سزاتراوی چاکسازیەکانی هەرێم حوکمی سێدارەدانیان هەیە و فشاری ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان ڕێگە نادا سزاکانیان جێبەجێ بکرێن ئەمەش ڕێژەی تاوانی بەرز کردووەتەوە دوای ساڵێک لە گربەست زیاتر لە ٢٠٠٠٠ نەخۆش و برینداری کەرتی غەزە بەهۆی داخستنی دەروازەکان و کەمی دەرمان چاوەڕێی چارەسەر و ململانێ لەگەڵ مەرگ دەکەن جەنگی یەمن پێدەنێتە قۆناغێکی خوێناوی حکومەتی یەمن بە پشتیوانی هاوپەیمانی عەرەبی شەش ڕۆژە و پراسوێنی بەرەبەیانی یەمەنی دژی حوسیەکان دەست پێکردووە و ئێستایش گەروی بابولمەندەب گۆڕەپانی جەنگێکی سەختە

0: Profesor Dr. Hasan Mufti, Serokî Encumenî Balayî Fetwayê Herêmî Kurdistan, li fetwayekî nû da ray geyand pêdanî mûçe li katî xwe da erkekî binerretî şer'î û yasayî desalat e. Profesor Hasan Mufti eşkirayî kir ke naçarkirdniya welatiyan bi danewayî qerzî kareba û aw û baç li katêk daye ke hukumet xwe qerzdarî mûçeyî paşekotkirawekaniyan e. Karekî nadirûst e. Dr. Hasan Mufti wek çareserekî şer'î dawa dikat rêkarî meqasa peyrew bikirêt و جوری قرضی موچکانیان بخیرد سر هجماری بانکی فرمان برانو لبران برده قرضی خزمت گزارکانی لی پر بکریت اوه. سروکی انجومنی بالای فتوه هجداری که آراستی برپرسان کردو گوتی موچه مافی خلکه خوای گوره لی خوش نابی و برپرسان لدنیا و قیامت دا روبروی لی پرسین وی قرز دبنوه. پرس بونوی نرخی دلار برانبر با دینار عراقی تنها گوران کاری که بازاری دراو نیه بلکو کاری گریکانی براستو خو و ناراستو خو دا گاد سرسفری خیزانکان شارزای که آبودی دلید پیویستا بریاری با پله بدرید با شارزای که آبودی دلید پیویستا بریاری با پله بدرید با سایی کرنوی دوخکه
1: برزبنەوەی نرخی دۆلار وەک دەوترێت تەنها گۆڕانکاریەک نەبوو لە نرخی دۆلار و ژمارەکان زیاد بکات بەڵکو ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ پەیوەندی هەبوو بە ژیانی تاک و خێزان و سفرەوخوانی خەڵکەوە لە هەرێمی کوردستان چونکە ئێستا داهاتی خەڵک مووچە و داهات و کارەکانیان بە دینارە و کڕینی کەلوپەل و پێداویستیەکانیشان لە بازاردا بە دۆلارە بۆیە بە هەمان مووچەوە وەک بەشێک لە هاوڵاتیان دەڵێن کڕینی پێداویستیەکان سەختتر بووە چونکە مانای برزبنەوەی دۆلار و خوان دلن وک ئەوە وایە کە ڕاستەوخۆ بڕێک لە مووچەکانیان لێ بڕابێت لە کاتێکدا لە هەرێمی کوردستان زۆربەی خێزانەکان بە مووچەی مانگانەی خۆیان ژیان بەڕێوە دەبن هەر برزبوونەوەیەک لە نرخی کاڵا و خزمەتگوزاریەکان فشارێکی زیاتر دەخاتە سەریان بۆ بودجەی خێزان و بەڕێوەبردن بەتایبەت ئەگەر برزبوونەوەی دۆلار بێتە هۆی گرانبوونی کاڵا هاوردەکراوەکان لە هەرێمی کوردستانەوە کە ئێستا بە ئاشکرا لە بازاڕەکاندا هەستی پێدەکرێت لە بەرامبەردا بەشێک لە فەرمانبەران و مامۆستایان دەڵێن داهاتی مانگانەیان بە دینارە و چۆن بە هەمان مووچە خەرجیەکان پڕ بکەنەوە
2: ئەم بڕیارەی تازە حکومەتی عێراقی دەری کردووە ڕاستە بۆ خۆی وەکو حکومەت قازانجەکە لەبەرۆی پارێکی زۆر یەتە خەزێنەکەی ئەوانە لەسەر ئەو زیادکردنەی دۆلارە بەمە بە حسابی خۆی کورتێنانی مووچە پڕکاتەوە بەڵام بەدەیان ملیۆن و ملیارد دۆلار لەشتی ترە دەڕوا بۆ ئەوانە ناجێڕنەوانێ بۆ سەر خەزێنە لەم ڕۆژانەیە لە سۆشال میدیا خوێنمەوە کەسێکی عێراقی ئەڵەیە 104 تریلیۆن دینار ناچێتە خەزێنەی حکومەتی عێراقیەوە باش ئەوانە بۆ ناجێڕنەوانێ بۆ سەر خەزێنە بۆ ئەو گەندەڵیە کە هەبوو کە دەستیان پێکرد زۆر باش دەستیان پێکرد بڵام ئێستا وەستاندوویانە ئێستا وازیان لێ هێناوە ئێستا نەیان توانی تەواوی کەن
3: بەلە باگرانی بوو چینی هاوڵاتیان و مچەخۆران بە تایبەتی دروست بووە و ئەگەر مانگی پێشوو کە مااش ماوەگەر بە بای 150,000 شتمان کرد بێشتی مانگانە ئەبێ مانگە سەر و 220,000 ئەکەی لەسەر هاوڵاتی
1: برزبنەوەی دۆلار بە تەنها هۆکاری گرانبوونی هەموو کاڵا

0: خزمەتگوزاریەکان نییە، بەڵام لە بازارێکدا کە بەشێکی گرنگی پێداویستیەکان لە دەرەوە هاوردە دەکرێن، گۆڕانی نرخی دراو دەتوانێت کاریگەری لەسەر تێچووی هاوردەکردن و نرخی فرۆشتنی کاڵەکان دروست بکات. پسپۆڕێکی ئابووری دەڵێت پێویستە گۆڕانکاریەکان لە سێکتەرە جیاوازەکاندا هەمەلایەنە بن و نەک تەنیا بە گۆڕانکاری لە نرخی دۆلار کاریگەری بۆ دۆخەکە دروست بکرێت و دەبێت هەنگاوی دیکەی خێرا بنرێت لەلایەن حکومەتەوە.
1: که زور زور ناراحت بید بریتیل لا چینی ممنوند و چین زوری نکی کاملگا که خواردنی گرانه بید، بنزین گرانه، تلفوناتی گرانه بید، هاتوچوی گرانه بید، پیدایوس یکانی روشانه گرانه بید بایا اما ارکی که قرصی درست کردو بایا با قناعتی ایم لروی آبوریه و پیویز باو بو که کاملگ بریاری کتوپرو سریع لگل ام بریارات در بچد لوانا کم کرنوی یا نهشنی گمرگ لسر خوراک.
0: هەرچەند داوەک دەوترێت چاودێری بەردەوامی بازار هەیە لە شمەک و کاڵەکاندا، بەڵام هێشتا بەشێک لە هاوڵاتیان نیگەران و وەک دەڵێن کێشەکە تەنها لە نرخی دۆلاردا کورد نابێتەوە، بەڵکو لەوەدایە کە ئەم گۆڕانکاریانە کاریگەری لەسەر ژیان و توانای دارایی خێزانەکان دروست کردووە و ناتوانن بە ئاسایی وەکو پێشووتر پێداویستیەکانیان پڕ بکەنەوە. یادگار حاجی کەناڵی سپێدا، سلێمانی.
2: ژمارەیەک لە هاوڵاتیانی شاری کەرکووک دژی بەرزکردنەوەی نرخی دۆلار بەرامبەر بە دینار لە بەردەم پارێزگا گرت بوونەوە و داوایان لە حکومەت کرد نرخەکان وەک پێشوو لێ بکاتەوە.
3: طيب احنا نطالب رئيس الوزراء المحترم
4: ايمد داوكاريكمان هي لبريز سرق وزيران العراق بريز سرق وزيران تو كومله هنگاي جديدنا دجي گندلي و گندل كاران و چنك سيكشليان دزير كر باشا بو تواوي ناكي عدنان جميلي دزگير كر هزاري وق عدنان جميلي هي باشا بو دزگير يان ناكي بو چي بزيان دهشت تا ايمي هاولاتي برواتان پيبكين كيو رازگون لگلمانا پرسیارێکی تر بۆ گرنگی بە بەرهەمی ناوخۆ نادەن، کارگەکانی ناوخۆ بۆ ناکەنە کار. هەموو ڕۆژێ دۆلار بەرز بوو، دۆلار دابەزی. ئێمە گوناحمان چییە؟ ئێمە کاسبین.
3: ئەو کەسەبەبینە.
5: احنا اليوم خرجنا بسبب اسعار رفع الدولار.
4: ئێمە ئەمڕۆ ئەمانەوێت دەنگمان بگێندرێ بە حکومەت لەبەر گرانبوونی نرخی دۆلار. بەرزبوونەوەی دۆلار ماڵوێرانکردنی لە دوایە. دۆلار هەرچی بێ نرخەکەی تەنها هاوڵاتی فەقیر زەرەر دەکا. هاوڵاتی مووچەکەی ناگاتە نیوی مانگ تەواو دەبێ. چون برگی گرانی بازار بگره ایتر ابی حکومت کار آسانی بو هولاتی بکا ابی حکومت چون نرخکی لسط و هجده و سط و سی و برز کرده و بسط و پنجا و پنج او هجده گره نرخی خوی که شکت چاره سر که
5: خمسین او خمسه و خمسین هذا سوق الموازی لازم تانی شیئی تساعته لازم تو
2: فراکسیونی حقوق لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق لە دژی بەرزکردنەوەی بەهای دۆلار بەرامبەر بە دیناری عراقی هاتە دەنگ و قرارەکانی حکومەتی عراقی رەت کردەوە. داوەشی کرد ڕێگای دژایەتی کردنی گەندەڵکاران قەیرانی ئابووری و دارایی عراق چارەسەر بکرێت.
6: بڕیاری 534 حکومەتی عراق رەت دەکەینەوە سەبارەت بە بەرزکردنەوەی نرخی دۆلاری ئەمریکی بەرامبەر حکومەتی عراق رەت دەکەینەوە سەبارەت بە بەرزکردنەوەی نرخی دۆلاری ئەمریکی بەرامبەر دیناری عراقی. پێمان وایە ئەو بڕیارە دیدگای دروست و ستراتیژی و کاریگەریەکانی بڕیارەکەی بەسەر واقعی عراق و کۆمەڵگەکەی ڕەچاو نەکردووە. دووەم، ناڕەزای خۆمان تۆمار دەکەین بەوەی کە ڕاستپاردەکانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق جێبەجێ نەکراوە کە دەنگیشی لەسەر درابوو کە پێویست بوو سەرۆک وەزیران وەزیری دارایی و پارێزگاری بانکی ناوەندی لە پەرلەمان میوانداری بکرێن. بەڵام ئەو بڕیارە کراوە میوانداریەشی تایبەت لەگەڵ سەرۆک فراکسیۆنەکان و سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێنەران. دووپاتی دەکەینەوە قەیرانی دارایی و ئابووری عراق قەیرانی ژێرخانە. پێویستیان بە چارەسەری ڕیشەیی هەیە، نەوەک چارەسەری کاتی و هەنووکێی و تەکتیکی بێت. ئەو چارەسەرەی حکومەت تەنها ڕووکەشی قەیرانەکە چارەسەر دەکات و ناچێتە خوارەوە بۆ ڕەگ و ڕیشە. بۆیە ئەو قەیرانانە لە ساڵێک و ساڵێکی دیکە دووبارە دەبنەوە. سێم، گرفتەکە ئەوەیە کە خراپ ئیدارەدان هەیە لە وڵاتدا. هەروەها بەڕاستی دژایەتی گەندەڵی ناکرێت. هەموو حکومەتەکانی ڕابردوش لە دوای ساڵی 2003 ئەو باڵەکانی ئەو قەیرانانە و چارەسەر نەکردنی گەندەڵی و خراپ ئیدارەدان لە ئەستۆی ئەوانیشە.
2: بەردەوامی قەیرانی بەنزین کاریگەری خراپی بەسەر هاوڵاتیان دروست کردووە. وەک ناوچەکانی دیکەی کوردستان لە دووەکیش دەبێ شۆفێران بۆ ماوەیەکی زۆر نۆرە بگرن تا 40 لیتر بەنزین وەربگرن.
7: چەندین ساڵە خەلکی هەرێمە کوردستانی دنەوە قەیرانان دادژیتن. جوان قەیرانین بەردەوامژی قەیرانە پانزینەیە. کوب ساڵانە ئەف ئاریشەیە نەهاتیە چارەکردن

خەموچی نەخۆشیەکە مرۆڤی دووچار بوو بە بەردەوامی هەست بە خەمباری و پەستی و بیرکردنەوەی نەرێنی و ئازاردانی خۆی دەکات. چێژ لەو چالاکوکارانەش نابینێ کە کەسێکی ئاسایی دەتوانێت چێژی لێ ببینێ. خەموچی ئازارێکی دەرونی ڕووبەڕووی خاوەنەکەی دەکاتەوە. نەخۆشەکە ناتوانێت بچووکترین و سادەترین ئەرچی ڕۆژانەی خۆی ئەنجام بدا. هەندێک زاریش هەر بەهۆی ئەم نەخۆشیە پەیوەندی لەگەڵ کەسوکار و هاوڕێیانی تەواو تێک دەچێت. چەند هۆکارێک دەبنە هۆی دووچاربوونی مرۆڤ بە خەموچی لە نێوانیان بێکاری و دەستبەتاڵی، هەژاری، خواردنەوە کحولیەکان و مادە بێهۆشکارەکان، مردنی کەسێکی خۆشەویست و هەروەها نەخۆشی جەستەیی. خەموچی بە هۆکاری سەرەکی مردن لە نێوان ئەو کەسانەدا دەدرێت کە تەمەنیان لە نێوان 15 بۆ 29 ساڵیدایە. لە هەموو چرکەیەکدا کەسێکی دووچاربوو بە نەخۆشی خەموچی هەوڵی ئازاردانی خۆی دەدات و گیانی خۆی ڕووبەڕووی مەترسی دەکاتەوە. ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی هەوڵ دەدا ئەوانەی دووچاری خەموچی هاتوون و تاکو ئێستا چارەسەریان وەرنەگرتووە هان بدرێن بۆ ئەوەی سەردانی پزیشکی پسپۆڕی دەرونی بکەن و چارەسەری وەربگرن. ئەندامانی خێزان و هاوڕێیان ئەوانەی کەسێکیان دووچاری خەموچی هاتووە داوایان لێ دەکرێت پشتیوانی نەخۆشەکەیان بکەن و هەموو هاوکارێکی پێشکەش بکەن. بۆ خۆپاراستن لە خەموچی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی چەند ڕێنماییەک پێشکەش دەکا. وازهێنان لە دوورەپەرێزی و گەڕانەوە بۆ لای ئەندامانی خێزان و هاوڕێیان و تێکەڵبوون لەگەڵ خەڵکی، هەروەها قسەکردن لە بارەی کێشە و گرفتەکان و نەشارنەوە و کپنەکردنی هەستەکان لە کەسە نزیکەکانت. گەشتبین و دوورکەوتنەوە لە ئەندێشەی نەرێنی لەگەڵ ئەنجامدانی وەرزش و گرنگیدان بەخەوتن. هەروەک لە کاتی هەستکردن بە دەرکەوتنی نیشانەکانی خەموچی پێویستە ڕاوێژ بە کەسانی شارەزا و پسپۆڕانی دەرونی بکرێت.

0: بناوی خوای مهربان سلاوتان لبیت بر زانم کاتتان باش دوای اوی لا کوتایکالی سالی 2024 دوای انجامدانی او همو تاوانا دجم روایتی لا سرخاکی فلسطین و غزه دا دج با جلو مندال و خلقی بیتاوانی غزه کرا لا 21 نوفمبری سالی 2024 دا دادگای تاوانی نیو دولتی بریاری دست بسر کردنی هر یک لا بنیامین نتانیاهو سرک وزیرانی اسرائیل و وزیری پیشوتری وزیری اوکاتی برگری رژیم اسرائیلی درکرد. دوای اوا امریکا دجی امبر یاری دادگای نیو دولتی وسایو لا سالی 2025 بزبد لا شش شباتی سالی 2025 دا کومالک سزای بسر دادوران و کارمندانی ام دادگای تاوانی نیو دولتی دا سپان. اما لوی نوستاو لا چند روزی را بردو دا دوای اوی که دادگای تاوانی نیو دولتی حولی اوی دا که هندگ لا ملفی دیکی امریکا که دش بمروایتی لا عراق و افغانستان و چند ناو چه که تری جیهان حال بداتا وای کر امریکا جاری که تر حلوسته که تون تر دش با ام دادگای بگریت برو ام جار خودی دادگای که با کامل سپاندنی سزا بسری دا حلویستی ورگر سزاکان زیاتر دارایین وک راگرتنی ملک و املاکی ام دادگای و دادورانی و هر وها بلوک کردنی پارو سامانکانیان و مامال دارایکانیان راگرتنی مامال دارایکان و گشتی دادورانی ام دادگای ام بابتا تا چند بابتی که دو جمرو وایتی آیا ما فی مروف اوی که امریکا و زلهزانی دنیا بانگشی پو کن تنها دروش میکی زارکیه و کرسته که بردستیان بو خواهم بکاری دین لکاتیک پیویستیان بیو و هر کاتیک ام دروش ما دجی بر جواندیا کاریان بو او اچنا پال تاوان باران و جنو سایت کاران و خواهن لدجی ما فکانی مروف اوستنا بو گنگ شکرنی ام بابتو چند بابتی که تری پیوست با سزاکانی امریکا با سردادگای نیو دولتی تاوان میوانداری هدیک لبرز دکتر هاوکار جبار سپوری زانست سیاسی کان و سپوری پیوانده نیو دولتی کان لستودیوی خوامان لحولیر و هر وها میوانداری هدیک لبرز دکتر آوار حسین مامسای زانکو و سپوری آسانی دولتی کان که لحلب جیگ شهید بشوی که راست خو لگل مانه بی و میوانی سیم من برز دکتور زیرفان برواری ما وصای زنکوش رو فکاری سیاسی نیو دولتی لبریتانیا و لرگی واتس اپ و لگل مانه بید که دکتور امیو سرطا لجناب تو دست بیب کم بسپاس و با آمده بودن لستودیو پیدانیم در فتا ام سزایانی که امریکا بسر دادگی تاوانی نیو دولتی تا سپاندویتی نماو یک دو روزی رابردو دازور سزاکانی تون تر کرده و اما تا چند یعنی لروی پیوندی نیو دولتی کان و پیوتری پارستنی سروری ولاتانی تر یا خود پارستنی بر جوندی تایبتی ام ولات زلهزه که هجمونی و سردالگاه کان داره
1: پیوسته دمی اما لبرتاوی امریکا اندام او دادگانی و پیشتریش رتی کرده تو والله مشتی که لپیوندی نیو دولتی کان اویش ویکا همو دنیا همو ولاتان ایما که باس پیوند نظر تکان دکن باس ولاتان دکن هم ولاتان لسر و ریکوتن که پیوسته پیوندی آن لسر لسر بنمای یاسابیت و یکی کج لوانه بنمای یاسان نیو دولت یکانه بله مزور پیمان نامه امریکا نتوت ناوی یکی کشان او دادگاهی که امریکا نتوت نگ امریکا زور بی ولاتانی اوانی که ولاتانی زلهیزن نتونت ناو او پیمان نامه و نتونت ناو نمونت بشه گلو دادگاه بویا مناقشات یک درست بود، دلاین یک درست بود با وی که آیا بریارکانی او دادگاه چنده بسر اولاتانه که اندام نین دست پیندرن امریکا ارگومنت چیه، بیرون رای چیه، پیوایا که یاسا کان و هرواس زاکان یعن و هروا او وی که دز نشان دکریتن او چکر چوار فقره هی با اولا با ما مستای بزیدن لبواری یاسانی دولتی کان که او چوار بواری که وکو پیشیلی زنگو یاسا دان دراوا امریکا ناوی بچه تجیر او بوارنه چکر بجداری کردو لزنگ عراق بجداری کردو کردو لە جەنگی ئەفغانستان بە هەمان شێوە ئێستاش کە لە جەنگدایە لەگەڵ ئێران و پێشتریش ئەوەی کە پیوەستە بە ئیسرائیل جەنگی غەزە و ئەوەش کە لە باشووری لوبنان و سوریا و لە منطقەکەدا هەموو ڕوودەدا بۆیە ئەو مناقەشاتە ئەوەی کە دروست بۆ ئایا ئەو بڕیاری ئەو دادگای نێودەوڵەتیە ئەدەتوانێت ئەمریکا بگرێتەوە یاخود ناتوانێت بگرێتەوە ئیسرائیل دەگرێتەوە یاخود نایگرێتەوە هەرچەندە کە ناشیانگرێتەوە بەڵام وەکو دەزانین کە تازە لە پێش چەکەش تەنابەت باست کرد کە بڕیاری دەرکردووە بەتابەتی لە دژی نەتەنیاهو هەرچەندە ئەو بڕیارەش جێبەجێنەکرێت چونکە لە دوای سەردانی نەتەنیاهو بۆ نیویۆرک تەنانەت سەرۆکی ویلایەتی نیویۆرکیش باسی ئەوەی کرد کە ئێمە ناتوانین نەتەنیاهو دەستگیر بکەین نەتەنیاهو لە هیچ شوێنێک نەتوانراوە دەستگیر بکرێت وە بەهەمان شێوە کە ئەو بڕیاریش دەچێت بۆ دەستبەسەرکردنی پوتین ئەویش جێبەجێ ناکرێت بۆیە ئەگە بتوێت لە سرشتی ئەو دادگایە و سرشتی ئەو دادگایە بکەی پێویستە لە سرشتی پەیوەندی نێودەوڵەتەکان بگەی پێویستە لە سرشتی ئەو سیستەمە بگەین کە ئێستا دنیای پێبەڕێوە
0: دەچێت. زۆر باش. یعنی کاک دکتۆرە گەریچێک ئەندام نەبێت لە ناو پەیماننامەی وڵاتاندا. یعنی یاسای ئەم وڵاتە ئەو ناگرێتەوە چەند تاوانیش ئەنجام بدات. یعنی نەبوونی ئەمریکا لە ناو پەیماننامەیە ئەی خاتە دەرەوەی یاسا.
1: ئەزم لە پێشکەش باسم کرد لێکوانە مناقشەیەکی زۆر زۆر هەیە چونکە زۆر بابەتی یاساییمان هەیە لە مامۆستا دکتۆر ئاواری بزیدێ زۆر بابەتی مناقشات یاساییمان هەیە مەسەلەن دوو لایەنەیە مەسەلەن لە ڕوانگیەوە سێریەکەی مەسەلەن ڕاستە لە ڕوانگی کە دیکەش سێریەکەی هەردووکی هەر ڕاستە بەڵام ئەوەی ئەمن بێمە سەرکاریگەریەکانی ئەو یاسای ئەو سزایەوە ئەمریکا بۆچی ئەو سزایە سەپاندووە بەسەر ئەو دادگایەدا ئەوە تێگەیشتنی منە لە پاش هەڵبژاردنی میتێرم کە پێدەگوترێت هەڵبژاردنی کۆنگرێس لەوانەیە پیتێک کە وەزیری جەنگە وەزیری بەرگرینە وەزیری جەنگی ئەمریکا لەوانەیە ڕوبەڕووی کۆمەڵای کەیس و مەلەف بێتەوە بەتابەتی لە کۆنگرێسی ئەمریکادا بەتابەتی پێویستە بە هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر قوتابخانەی میناب لە ئێران و ئەمریکا دەزانێت مەسەلەن زەحمەتە ترامپ ئەو لێپرسینەوە لەگەڵ ترامپدا بکرێت ئەوەی کە دەبینێتەوە لەوانەیە پیتێکس وەزیری جەنگ بێت لەوانەیە هەروەها کێسەکانی دیکەی ئەمریکامان هەیە ئەویش ئەوەیە کە جەنگی ئەفغانستان هەرچەندە باسەوە دەکرێتن کە ئەو جەنگی ئەفغانستان هەرچی ئەو کەیس و دۆسیانەیە کە لەسەر ئەمریکا هەمووی لابراوە و لەسەر ئەوەش پێشنەوە سزایانە وەکو پێشتر وەکو پێویستە نەسەپێنرا ئەگەر لە 2025ەوە ئەوان بڕیار بوو بەڕاستی سزای کامل و تەواو بسەپێنن بەڵام لەسەر بەشێک بەس دادوەرەکانیان سەپان بەڵام ئەوەی ئەو جارەکە ئەمریکا و ئیسرائیل و هەندێک وڵاتی تووڕا کردووە ئەویش پێدانی خەڵاتی نۆبل بوو بە یەکێک لە ئەندامەکانی ئەو دادگای کە پێشتر ئەندام بووە پێشتر دادوەر بووە لەو دادگای ئەوە تووڕەیەکی تووڕەیی دروست کرد و ئەوان دەزانن لە پاش ئەوە چی دیکە ئەو پرۆژەی ئەو دادگای چ دەبێت ئەو یەکەمیان دومینیشیان تەمەنەوە خوێندنەوەی خۆمەوە بەڵام لەوانشە هەڵەبێ پەیوەستە بە لێکەوتەی ڕووداوەکانی داهاتوو بەتابەتی ئەمە هەر لە غەزە کوکرابێتەوە کە لە تاوانی جەنگی ئەنجامداوە مەسەلەن بەنسبەتی ئیسرائیل
0: زۆر باش دێنە سەرەوە کاک دکتۆر باس لەوە کرد کە ئەمریکا ئەندامی ئەو هاوپەیمانیە نییە و ڕێز لە بڕیاری ئەو دادگایە ناگرێ باشە ئەتوانێت هەڵی بۆشێنێتەوە بۆ نمونە ئێستا ئەمڕۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا مارکۆ ڕۆبیۆ وتی ئەمە داوا لەو دادوەرانە کەین کە لە ناو دادگای نێودەوڵەتی تاوان لێوێ هەن پشت بێ ئەمە بەستن لێمانەوە نزیکن جلەوی ئەم دادگایە بکەن ئەگەرنا ئێمە هەڵی هۆشێنینەوە ئەتوانن هەڵی بۆشێنینەوە
1: ئەوە تەمان هەرچی ڕێکخراوی نەدەڵەتی بە نەتەوە یەکگرتوەکانیشتەوە بگرێت ئەوانە هەموو لەسەر نەمای ڕێکەوتن دروست بوون بۆ یەکشانەوە لەو ڕێکەوتنانە زۆر دەبێت دەبێتە هەڵوەشانەوەشیان وەفشارشیان پێم وانی پێم وانی ئەمریکا بوێ ئەوە تێگەیشتنیمە پێم وانی ئەمریکا بوێ ئەو دادگای هەڵوەشێنێتەوە بەڵکو فشاری لەسەر دروست دەکاتن بۆ ئەوی کاریگەری زیاتری
0: شێبێتبزانم
1: مامسان هەڵوەشاننەوەی دادگای نێودەوڵەتی و مەسەلەن نەتەوە یەکگرتوەکان ئەوانە واتە هەڵوەشانەوەی تەواوی سیستەمی نێودەوڵەتی هەڵوەشانەوەی سیستەمی نێودەوڵەتی ئەوەندی لە زەرەری ئەمریکادای ئەوەندی قازەنجی ئەمریکادا نیە بۆی ئەمریکا خوێندنەوەی بۆ ئەوانە کردووە بەڵام ئەوەی کە فشار لەسەر دروست دەکاتن بۆی بەلایانی کەم بتوانێت چۆن کەیسەکانی ئەفغانستانی کە وەکو پێویست دەبەرچاو نەگرێت بە ماشێەوە کەسانەشی کە دژی نەتەنیاهۆ چکە هەڵبژاردنی ئەومان هەیە هەڵبژاردنی ئیسرائیلمان هەیە و ئەگەری زۆریشی هەیە مەسەلەن نەتەنیاهۆ ببێتەوە سەر وەزیران بۆیە بۆ گەڕی دواتری نەتەنیاهۆ کە بێتەوە سەر وەزیران ئەو سزایشی لەسەر ببینێتەوە سزای دەستگیرکردن ئەوە لەوانەیە بۆ ئیسرائیل و بۆ ئەمریکا خۆش نەبێت بۆیە ئەوان ئەوەندە لە خەمی داهاتوودان ئەوەندە لە خەمی ئێستا و لە ئەوەی کێشەی ڕابگەن
0: زۆر باشە دکتۆر هاوکار گەرم و لای جەنابت مەوچمە لای میوانەکەمان لە هەڵەبجە دکتۆر ئاوارە حوسێن مامۆستای زانکۆ و پسپۆری یاسای نێودەوڵەتیەکان کاک دکتۆر زۆر سپاس بۆ ئەم دەرفەتە دیارە دکتۆر ئاوارە لە ئێستادا وەرنەگیراوە ببوورم بەڕێزان هەڵو دەمیوانی بەریتانیا ئەوەر بگرم هاوکاران مەگەر پێم بڵێن لەسەر خەت بێچم بۆ لای دکتۆر زێرەڤان بەرواری بەڵێ دکتۆر زێرەڤان بەرواری مامۆستای زانکۆ و شرفەکاری سیاسی نێودەوڵەتی کە لە بەریتانیاوە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لەگەڵمانە کاک دکتۆر زۆر سوپاس دەکەین بۆ ئەم دەرفەتە کاک دکتۆر زۆر سوپاس دەکەین بۆ ئەم دەرفەتە منم ئەوە بپرسم بەڕاستان وەکەوەی کە شرفەکارێکی سیاسی نێودەوڵەتین ئەم سزانەی ئەمریکا بۆ سەر ئەم ناوەندە گرینگە جیهانیە کە دادگای نێودەوڵەتی تاوانەکانە تا چەند ینی ئەمە ئەتوانێت فشار بۆ سەر دادوەرانی ئەم دادگایە دروست بکات
2: بەلێ زۆر سوپاس بگومانە بروکە ئەمێ جیهانێکی دادژین و سەر ئەساسێ ئەم بنجینەیە و فێنسف ریالیزمی یعنی ریالیزمێکە سەر ئەساسێ هێزێ پەیوەندی نیو دەوڵەتی و سیاسەتە نیو دەوڵەتی سەر پرەنسیپی هێزی تێدا بڕێوە برن ژ بەر هەندێکی ئەف بریارێت کو ئەمریکا بروکە دەت دەربارەی هەکەم بەحسی دادگەها نیو دەوڵەتی بکە یان گەلێک پرسێنتیژێت یت کو ئەم بێژینەیە هەندێک پرەنسیپێن نەگۆڕن پەیوەندی نیو دەوڵەتیدا کو ئەمریکا بروکە سەرەدەریەکە نەیاتن دروست گەلکەت و سەرەدەریەکە پێچەوانەی یاسایەت نیو دەوڵەتی هەیە تەبعەن ئەڤەل زبریتەڤە بۆ هەندێک و ئەمریکا بروکە هەوڵ دەتەن هەر میکانیزمێکی کو ببیتە کوس بەرامبەر سیاسەتت ئەمریکا بەرامبەر بەرژەوەندیت ئەمریکا هەمیشی گرنگتر هەر

0: بۆیە لە ڕاستیدا ئەم کاریگەری ئەبەیە خودنا تۆم کۆ ئەکانی سەرۆکی دادگای تاوانکاری نێودەوڵەتی وتی ئەمە لە کارەکانمان بە شێوەیەکی یاسایی و بە شێوەیەکی سەربەخۆ و بێ لایەنانە بەردەوامە بین لەسەر بنەمای بەڵگە بڕیار دەدەین بۆیە ئێستا دادگای تاوانکاری نێودەوڵەتی 125 دەوڵەت ئەندامێتی و بە جۆری مادەی 55 پەیماننامەی ڤێننا بۆ یاسای پەیماننامەکان کە ئەگەر ژمارەیەک دەوڵەت پێویست بوون بۆ ئەوەی پەیماننامەیەک بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە بۆ نمونە ئەگەر 30 وڵات پێویست بوون 40 وڵات پێویست بوون کە چۆ بواری جێبەجێکردنەوە دواتر ئەگەر ژمارەی دەوڵەتانیش هاتنە خواری ئەو ژمارەی ئەمدا ئەم پەیماننامەی هەڵاوەشێتەوە بۆ جێبەجێبوونی پەیماننامەی ڕۆما کە دامەزرێنەری دادگای تاوانکاری نێودەوڵەتیە 60 دەوڵەت پێویست بوون کە لە یەکی حەوتی ساڵی 2002 ئەو 60 دەوڵەتە بەدەست هاتووە پەیماننامەکە چۆباری جێبەجێکردنەوە ئێستا 125 دەوڵەت ئەندامی دادگای تاوانکاری نێودەوڵەتین لە هاوپەیمانەتێکدان لە پەیمانێکدان بۆ پاراستنی دادگاکە بۆ ئەوەی کارەکانی بە شێوازی یاسایی هەر
1: 125 دەوڵەت ئایا ئەتوانێت ئەمریکا ملکەتی یاسا بکات؟
0: بەڵێ ئەزانی چۆنە ئەمریکا ملکەتی یاسا بکات ئەمە بڕیاری دادگایەکە کە دەرچووە بۆ وەکو باسمان کرد بۆ ئەمریکا بڕیاری دادگای دەرچووە بۆ ئیسرائیل بۆ دووبەرپرس ئەم یۆلاف گاڵاند هەم ناتانیاهۆ و بۆ بڕیاری لێکۆڵینەوە دراوە فەرمانی لێکۆڵینەوە لەلایەن دادگای لێکۆڵینەوەی دادگای تاوانکاری نێودەوڵەتی دەرچووە بۆ سوپای ئەمریکا و سی ئای ئەی لە ئەفغانستان کە تاوان ئەنجامداوە لە ڕاستیدا ئەم بڕیارەکە دەرچووە لە لێکۆڵینەوەیەکی ورد پاڵپشت بە بەڵگە ئەم بڕیارانە دەرچووە ئایا ئەتوان ئەوان پابندکەن دادگای تاوانکاری نێودەوڵەتی بە جۆری مادەی 25 پەرپرسیارەتی تاقەکەسیە دادگایی کەسی سروشتی دەکات نەک دەوڵەت بۆیە لە ڕاستیدا ئەم دادگای کارەکانی بەردەوامە و تا ئێستا چەندین سەرۆک دەوڵەتی دادگایی کردووە و لێمە لە بیرمان نەچێت لە 7 سی 2023 فەرمانی گرتنی بۆ
1: زۆر باشە کاک دکتۆر بەداخەوە کاتم لەبەر دەست نەماوە من ئەگەر مەجاالم پێ بدەی ئەمەوێ یەک پرسیار ئەگەر ینی بتوانم بگەڕمەوە بەریتانیا لای دکتۆر زێرەڤان بە کورتی وەڵا بمداتەوە گەل لەسەر هێڵ بابێ لەگەڵ کاک دکتۆر ینی ئەم دادگایە ئێستا ئەتوانی خۆی لەژێر باری ئەو سزایانە بێنێتە دەرەوە ئەبێت چی بکات بۆ ئەوی خۆی لەژێر باری ئەم سزایانە بێنێتە دەرەوە گە زۆر بە کورتی پێم بڵێی سپاس دەکەم
2: بله بو چون هم طبعا وکی به فانتوشی بحث کری زیادتر پر پرسا تا که کسی فیا دادگاه دیو بردام بی تندیف اف آخر راپورتی توی در که حتی 2027 بو ملفت غزه و حتی سالات سیهت سیهو تشتکه بو یا اسرائیل کو ملفت خود تسلیم کتن دیو بردام بید بس اصلا توی باری دامکو بشتن دادگاه نیف دولتی بشتن اوان بریارا جب جب کتن چکو اکی ما بحث کری برو کامد جیهان اکا یا نداد تلوت دا جمسری امریکی و کارینا نایز امریکی دی بیتا کسپک سری اکی بران بر جب جب کنا و بریاره
1: زور باشا زور برس دکتور زیروان برواری ماموسای زانکو پسپور لە زانستە سیاسیەکان بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە بەریتانیەوە لەگەڵمان بووی زۆر بەڕێز دکتۆر ئاوارە حوسێن مامۆسای زانکۆ پسپۆڕی یاسانی دەوڵەتەکان کە لە هەڵەبجە بەشێوی ڕاستەوخۆ لەگەڵمان بووی هەروەها زۆر بەڕێز دکتۆر ئاوکار جەبار پسپۆڕی زانستە سیاسیەکان و پسپۆڕی پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان زۆر سوپاس کە لەگەڵمان بوون بەڵی بینەرانی بەڕێز هاتینە کۆتایی ڕووماڵیان بۆمە زۆر سوپاس بۆ بینەریتان بەخواتان سوپاس

0: تەوەری ئەم جارە من بەڕێزان سۆنەتی مامەڵەکردن لەگەڵ میرات دوای وەفاتی دایک و باوک
1: وەسیەت لە بۆ وارس نییە ئەوانەی کە میرات ئەبن لە مردوو ئەگەر باوێک بێ ئەگەر دایک بێ ناکرێ وەسەتی بۆ بکرێ بۆ مانای کە شتێکی زیاتر بدرێتە یان لەوانە
2: حەقیق دا ئەو ئافرەتە کەسایەتیەکی بەهێزی دروستە بێ لای ماڵ غەزوران و هاوسەرەکەیشیە ئەم کەسانە ئەم کەسایەتیە کەساتەیەکی بەهێزە
3: ئەگەر هاتوو ئافرەتەکە حتا ملیۆنێریش بیت یان ئاشخۆرەکی باشیش بیتن نەفەقە و بژێوی ژیانی ڕۆژانەی و هەمووشتی هەیە لەسەر ئەو پیاوەیە کە هاوسەرێتی
1: زاروێ باوکەکەش خۆی دەستی تێدا هەیە دەڵێ نابێ کچەکان میرات ببن عیبە لە براکانیان وەربگرن
0: چۆن بتوانین وا بکەین لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە بڵین خوشک و برایان میراتگران ئێوە بۆ یەکتر زۆر لە سەر و سامانە گرنگترن
2: پرسەران یەکرد لە چی خواردنی ئەترسی بیکەی وتی لە هیچ خواردنی ناترسم بەس لە کوبە و کفتە ئەترسم ئەترسم ئەمانە گۆشتی زیاترم تێکرد بێبەرێکێتر زۆر کەوتوە بەرێکێتر کەم
1: ئەو کەسێکی میراتی خوشتی خواردیە میراتی داشی خواردیە دائیمەن دڵی توندە دائیمەن دەترسێ لە بژێوی پارۆ سەربەت و سامانی زۆریشی هەیە زۆر ترسەنەوەکە
0: کاتێک کە دەڵی سکاڵا تۆمار بکە خۆی لە خۆیدا یعنی زۆرێک لە ئلکترازان
3: دوستەکە
0: بۆ دەبێ ئافرەتەکە بۆ حەق خۆی سکاڵا تۆمار بکە بۆ دادگە خۆی حەقەکەی نادادێت

0: بالا برزان جاری کی تر سلاوی خوای گورتان لیبیت بردوام دبین لا دوکات جمیره و لگلتان قصد دکین لسر او روداوا گور آبوری روژی کی شوکینر بو بو عراقی کان و روژی کی سختیش بو هر لگل هاتنی بربیان و دواتر برسبونوی نرخی دولار لا برانبر دیناری عراقی یعنی برزبونوی کن آسایی بو لما وی کی زور کم دا صد دلاری امریکی لبرانبر صد و هفته هزار زیادتریش بگری یعنی نرخکی جگیر بو گفتو گوه لسر ام بابتا کین برزبونوی نرخی دلار لبرانبر بهای دیناری عراقی چه کاریگری که لسر جیانی هاولاتیان بتایبتی دبه و لیکو تابور یکانی چی دبن و او نرخی کدان راوا بانکی ناوندی پیشنیازی کردو پیشنیاری کردو که نرخی دلار با 150,000 دینار با سال 2027 لبودجه دابنده و پسند بکره آیا اما جگیر اکره و پرلمانتارانی عراق توانن چی بکن لپرلمان کومالک پرسیاری تر عرصه میوانه کم اکم و کتم یعنی اما روژی کی جیاواز و روژی کی ناخوشیش بو با سرجم عراقی کن خلق را چاوروانی او بو که سال 2027 چاوروانی اوی لحکمتکی زیدی هبو که سالی که جیاواز بی جوریک لبوجانوی آبوری لولاد دا روب داد ملان پیچوانی پیشبینی کن لپریک داو لناکاو نرخی دولار زور برز بویا و بویا گفتو گل سرم بابتا کن بابزانی لکو تکانی ام بریارا لروی آبوری و چی دبی لسر خلق و لسر موچ خوران بتایبتی کل دوینی و لبشک لمی موچه خور یک نزیکی دوانزه با سیانزه لسطی موچکی لدس ادات اما خوی با خوی وک بشک لپسپورانی آبوری دالن جور یک لکم کرنوی موچه فرمان بران بلام با تکنیکی خوی گفتو گوی ام بابت دکین با میوانداری با ریز دکتور آرام قادر کوکویی ماموستایی زنکو دکتور فرمو
1: سلام
0: خیر بیت
1: چونی
0: چونی دکتور
1: زور سپاس کنم.
0: باشی.
1: زور سپاس بودم. بیانی داریم. بیانی وش باشی.
0: زور سپاس دکتر. فرم سکم. بخیر بی دکتر.
1: زور سپاس.
0: سپاس دکم. بوم در فتح پیش اوی بیت استودیو. وتم آبی هوایی خوش من. بر راب گینی بو بینران و بیسران. وقت باس میکری. یعنی دوینی روزی کی جواز و سخت بو به استعشا. یعنی بو عراقی کان. به هریمی کردستانی شو و خلق موچخوران توشی شوق بون که بهایی دیناری عراقیان بینی که چند
1: دابزی
0: و نرخی دلاری چند برز بوده و با کرتی و پختی امیو لیو دست بیو بکم ام بریاره با تیروانین و قناعتی ایوه با چی درال عراق
1: خوی ابه یکم جارب گررینی و با ریشه او کشانی که لعراقه هایه ام بریاره که دراد وکو هینک وای وکو حبی که پرستول وای دراد با بوری عراق وی تا رادیک او آزاری که هیتی رای گریه با ماوی کاتی ریشه که شکان کل عراقه و ریشه آبوری که شکان کل عراقه هی او یکم قباری کرتی گشتی زور گوره و حتی جماری که زور فرمانبری هی عراق دوم او عراق تنها و تنها پش با دهاتی نو تبسته نو تبسته او که استا هی ایران رگی رگل هنردی نو تی دولتانی کنده و کال رگی گروی هرموزه و بودره و وای کردو عراق ریجی هنردی نوت لگروی هرمزاد دا بازه لنزیکی 3 میلیون نیو با 4 میلیون برمیل نوت با 2 میلیون و 300,000 برمیل نوت اما چی کردو اما کاریگری لسر دهات عراق کردو لبران برا حکمت هاتو چی کاد با قربوی اما بکات و هاتو نرخی دولاری دا بازانو چون که او نوتی کیف روشه بدره و دلاری دسته که دلار کهش دوباره لبازار را افروشه تا و دیناری دسته که و دیناره که داده تا و با موجا ببونه یوی که دلاری کمی دسته که ناچار با که سعری دلار دا بازنه خوی بریاره که لشکل و شیوه حاله نابد حکمت او بریاره بداد به بانقی مرکزی او بریاره بداد بانقی مرکزی وکو هی ای که مستقلی ناو حکمت سیاست مالی دولتی عراق و حکومتی عراق دار رژه پیوسته که و بانقی ناوەندی ئەو بڕیانە نەردا نەک حکومت بەڵام حکومت هاتووە ئەمەی فەرس کردەوە بەسەر بانقی ناوەندی یا لەبەرەوەی قەرەبووی چی بۆ کاتەوە عێزەی بۆ کاتەوە کە ئەگەری ئەوەی هەیە لە میزانی ساڵی 2020 ڕوبدات کە نزیکەی 65 تریلیۆن دینارە حکومەتی عراق کۆنتڕۆڵی بەسەرە ڕووداوگەلە ناوچەیەدا نییە کە ئێستا ڕوودا لەبەرەوە نازانێت ئایانت نرخی نەوت بەرسرە بێتەوە لە بازارە توانای هەناردەکردنی نەوتی زیاترە بێ لەبەرەوە هاتووە بەم شێوەیە قەرەبوو یەکاتەوە بەڵام کاریگەریە گەورەکەی لەسەر هاوڵاتیان و مووچەخۆرانە چونکە ئەم کاریگەریە کاریگەری دوولایەنەیە یەکەم توانای کڕیار کە هاوڵاتیە توانای کڕینی کەمە بێتەوە ئەمە یەکەم دووەم مووچەی مووچەخۆران کە دەبوو خۆی طبیعیانە بێ مووچەی مووچەخۆر زیاد کا بە
2: پێیویستە
1: ئەمە بە شێوەیەک لە شێوەکان لێبڕین بوو لە پوچەی مووچەخۆران مووچەکانیان بە ڕێژەی لە سەدا دە بۆ لە سەدا 13 دابەزی بەم بڕیارە ئەوەی شەکەی بینین کە بە هاوتەری لەگەڵ ئەو بازارڕێی کە پێوەی کە پیڵێن نافیزی عملە لە بانقی ناوەندی هەیە کە خۆی دەبێت نرخی ڕاستنەکەی 132 یان 152 بێ لە بازاری هاوتەری بە ئەوەی کە خۆمان پێی دەڵێن بازاری دۆلارەکە سارەکەی زیاتر بەرز بووەوە ئەم شتانە تەبیعین ئەم ڕووداوگەلە تەبیعین ئەم کاردانەوانە تەبیعین ماوەیەکی پێچێت تا بگەڕێتەوە ئاسی خۆی بەڵام باجەکەی دا هاوڵاتیدا
2: باشە دکتۆر لە دوێنیەوە لە میدیا عێراقیەکان بەگشتی زۆر باسی ئەم بابەتە و بەرزبوونەوەی نرخی بەهای دۆلاری ئەمریکی ئەکرێ بە تێڕوانین و قەنەعەتی تۆ حکومەتی عراقی دەستی بۆ بە بردایەکەمەی ئێستا کردوێتی باشە کە نرخی دۆلاری بەرز کردوتەوە یان لێبڕینی لە موچەی فەرمانبەرانە بکردایە کامیان لە بەرژەوەندی خەڵک بوو
1: خۆی بڕیارەکە تا ڕادەیەک بڕیارێکی سیاسیە تۆ بیەنە پێشچاوی خۆت کاردانەوەی لێبڕینەکە زۆر زۆر زیاترە بوو لەوێ داوازنی ساری سەرفەکە لەبەرەوە لە ڕووی سیاسیەوە بۆ حکومەتی عراق باشتر بوو کەم هەنگاوینە چونکە کاردانەوەی سیاسی کەم
2: ڕەنگە لێبڕینەکە نرخی شمەک و کاڵای بەرز نەکردایەتەوە
1: مەسەلەکە وەیە توانای کڕیارەکە دەزیاتر داوازی تۆ کە لە موچە موچەی خەڵک دەبڕی توانای کڕینەکەی کەمترە بێتەوە ئەمجان لە ڕووی سایکۆلۆجیشەوە ئەوی کە پێی دەوترێت سایکۆلۆژی ئابووری هاوڵاتیان لێبڕینی موچەوەکو قەتعی ڕستقەکەیانە دەبینن لەبەرەوە حکومەتی عراق هاتووە لەم ڕێگەیەوە بە ڕێگەیەکی ساناتر بۆ خۆی هەنگاوی ناوە بۆی بتوانێت لێبڕینەکە بە شێوەیەک بێت کە هاوڵاتی هەستی پێنەکە بەڵام توانای کڕیار زیاتر داوازێ
2: باشە ئەم بڕیارە هێشتر وەکەڵە ڕێکاری کۆتایی وەرنەگرتووە ئایا حکومەتی عراق ئەمەی بۆ دەچێتە سەر خۆی کە نرخی دۆلار بە 150,000 دینار جێگیر بکە
1: یەکەم شکلی بڕیارەکە کە دراوە لە مەکتەبی ڕئیس وزراوە دراوە کە ئەمە بە موافقی وەزیری مالی ئەم نەوە بڕیارە بێت لە بانقی مەرکزیەوە بدرێت چونکە وەکو وتم سیاسەتی مالی هەموو وڵات تێک لە ڕێگەی بانقی مەرکزیەوە بدرێت بانقی مەرکزی خۆی یەکەم هەنگاو نییە بۆ ئەم بڕیارە ئەم بڕیارە بەسەر بانقی مەرکزی ئافەرس کرا ئەمە یەک دووەمیان ئەمە خراوەتی نێو موازنەی یاسای موازنەی ساڵی 2020 دەچێتەوە مەجلیسی نواب قابیلی مناقەشەیە لەوانەیە گۆڕانکارێکە کەم کرێتەوە بگاتە 140,000 لەوانەیە بەم شێوەی ئێستا
2: ئەمە
1: گەرانە لەبەردەستە ئەمە قابیلی مناقەشەیە لە مەجلیسی نواب تا چ ڕادەیەک مەجلیسی نواب ئەو دەسەڵاتانەیە ئەو دەسەڵاتیان هەیە کە عەرقەلە بخەنە بەردەم ئەم بڕیاری حکومەت لەوانەیە دووبارە یاسای بودجە بنێرێتەوە بۆ حکومەت بۆ ئەوی پیاداچوونەوەی پێ بکرێت ئەمە ئەم هەنگاوی کە حکومەتی عراقی نایەتی ئەم بڕیاری کە حکومەتی عراقی نایەتی تێپەڕانی بودجە زەحمەت دەکات لە کاتێک کە یاسای بودجە نێرێ بۆ مەجلیسی نواب لەوانەیە مەجلیسی نواب دووارە یاسای بگەڕێنێتەوە بۆ حکومەت داوای ئەوە بکات کە هەمواری بکاتەوە پێشەوەی بنێرێت بۆ تەسوید ئەم پرۆسیسە دوور و درێژە بێتەوە ئەگەری ئەوە هەیە کە یاسای بودجەی ساڵی 2020 کە ئیمساڵ یاسای بودجەمان نەبوو بەڵام ساڵی 2020 بڕیاری ئەوەیان ناکلەمان 11 ئەم یاسای بودجەیە تێپەڕێن
2: بەس
1: ئەگەر دوور کەوێتەوە بچێتەوە مانگی یەک و مانگی دوو دوبارە حکومەت توشی کێشەی خەرجیە بێتەوە ناچار پناه باته بر کومل رکاری که با اوی او خرجی که لسرشانه تی لبرگی که با یاسای که با دستی بیانه او خرجی بگرد
2: باشا دکتور اوی دیونی رویده یعنی نعسایی بو با عراقی کان نرخی دولار لپریک دا برژی که زور برچاو برز بویا و ایا اما شلجانی آبوریه یا نه نرخکه دوی اوی بسط و پنجا جگیر کرا با یاسا نرخی دیناریش یعنی لبازارکان دا جگیر ابه یعنی اگری برز بونو هی با بردام حتی بشکل پسپورانی آبوری الان اگری هی بو نزیگ 200,000 برز بیتا
1: خوی شلجانی آبوری بردام یما لدوخی کن لعراقا که بردام به چاوری قیران کن چون که وکو اتم حکمتی عراقی تنها و تنها پش با نو دبسته و داهاتکی حتی او آبوری فرچشن نکات حتی عراق آبوری که خوی فرچشن نکات و پش با کمالک سرچاوی کنه بسته با داهاتی حکمتکا و حتی حکمتی عراقی قباری کرتی گشتی کم نکاته و که ایسا نزیکی 5-6 میلیون فرمانبری هیه که پیسته که کم تر بیتا و پیش با کرتی تایبه دبسی با فراهم کردنی هلی کار ام قیرانی عبوریانه هر بردام بر اما قیرانی عبوری نیه قیرانی دارائیه لنیو عراقا به دلنیایی و حولاتی لیسته از زرمندی سرکی و بلام کرتکانی کش به دوایا پا اگرم بر یاره به همان شیع و بمینت و شلوقی هر برداما به لبازارا برزونزمی هر برداما به چون که جوریگ لناس قامگیری هی جوریگ لنارونی هی لعینده چی روی ایل چند مانی عینده ام بر یاره لنی و موازنه چسپین ری ان دوباره و کوتم مماطله کریتو ام یاسای لبین حکمت و مجلس نواب هات چوکا که اگری هوایی ماوی که دورتر بخیانه با یاسای بوجا کاتی که زیادتر بخیانه با یاسای بوجا جب جب کریه لم نیوانده ده حولاتی زرنمندی سرکیه بونمونه اگر کسی موچکی ملیون دینار بو بی استا موچکی او کاتا نزکی 750,000 دینار بو موچکی استا 50 دلار بو استا موچکی نزکی 500 دلار یعنی 200 دلار لموچکی برا و لکاتی که که هاولاتی لبازار را زور بیو کالانی که کری حسابی دلاری با وکا با نمونه اگر کسی شقه که کری بیا قسطکی با دلار یا اگر کسی سیاری که کری بیا با دلار پارکی یا اما نه کاریگری که راست خوی لسر توانه کری را بید بلان لما و دریجا یعنی اگر چند ما یک بخیانی کاریگری لسر کرتکانی کشت بی با نمونه کرتی خانو برا بدل نیای او کرتی خانو برزر من دیگه که یکم ده بلن بریاره
2: باشا بسی نرخی شمک و کالا و خوارده منیم باب که برز ابنوا لبازار کانی عراق فورمی کردوسان
1: بو اوی لوا تیبگین به سری نبازار کنیم زنی آیا او کالاوش تو مکانی که ایما بکاری هنین سرچاو که انکوی لکیو هن راون زور به او کالاوش تو مکانی که لنو بازاری هریم عراقان کلاش شما که بیانین به دلار کردن که به دلار کردن اگر دلار که گیرم بیه که آته کلا نرخی کلاش شما که برسره بده اما معنی چیه گینه؟ معنی نه توانه کرینی کریاره که موچه خوره دو جار کمه بده جاری یکم لصد داده با لصد آسیانزه لموچه که بر راوه جاری دوم با اوی حال آوسانه و لبازار داد چون که نرخی دلار برزه بازرگان به دلار به گرام کره لدر و بیهنه او کالای بیهنه تناوه به زیاده فروشه تا کالات توانه کرینی کرکار نکل لصد دوانزهی با بونی موچه که بر راوه لصد دوانزهیش با بونی حال آوسانه و دبره یعنی توانه کرینه که کم تره بیده یعنی لم کاته ها حالاتی بر رجی لصدا 20 با لصدا 30 نرخی کالاوش تو مکانی لسر زیاده به حلاوسان رجی حلاوسان لصدا 20 با لصدا 30 بله با سر حالاتی لبرو زور بی کالا کن بطاوتی کالا خوراکی کن وانی که لدر و هاورده اکرین گران ترکوه و گرانی شبه چون که طبیعی این او کالانه هموی به دلار کراون
2: باشه حکومت عراق دلی ام بریاری لبر او داوکا کورتینانی لبو جده بوا آیا ام بریارا برس کردنوی نرخی به های دولار او کورتینانا پرکاتوا؟
1: خوی حکاری که کورتینان لبو جده اوی که توانای هن عرض کنی نه نوتی کم تر بوده او وکوب اوتم پیشتر عراق توانه روزانه پیشم جنگ پیشوی که ایران گروی هون مزدبخه عراق توانه هن عرض کنی نوتی روزانه نزدیکی 3 میلیون نیو با 4 میلیون برمیل نوت با با پی او بریارانه ایلی اوپیک دراو رجع عراق تحدید کراو بلام دوائی داخسنی گروی هرمز توانه هنردکنی نوتی عراق کم تر بود نزی بو با نزیکی 2 میلیون و 300,000 برمیل با 2 میلیون و 500,000 برمیل لر رجع که اما معنی اوه که دهاتی کم تر دسی حکمت که که ام داتا کما دسی حکمت کود از زیکی زیادره به موازنه توانه خرجی کانی کم تره بیده و نه چار پنای بردوته برم حالته با اوی که او گاپا پرکاته او کلینه پرکاته او توقعی او کری کل سالی داتو او با پیم یاسای بوجهی که بنیازم بینیرن با پرلمان از عراق نزی که لشست پیان سردیان دینار بید که همیشه هم اما شتی که خلمن را و بلا هم اگری زیادر بونیه چون که نازانی اما سعری نو لبازارا چونه و هر وقت جنگ که بچه عقاره کار رو اما ام بریاری که دره و تنها ما بستیانه و یک او عزه که نزدیک 65 تریلیون دیناره تا را دیک توازنی پیب کن کم تری کنه
2: باشه لگری جگیر کردنی نرخه که بسط و پنجا و باشتر بونی بارو دوخه که و کردنوی گروی هرمزو و عراق نو تیکی زور هنرده بکه اکریه دستکاری بکریه اوکاتا؟
1: نه اوکاته به قانون قانون که تا بریال لسر دره لوانی اوکاته عراق اضافه هی به اوکاته اوی که پیالان سر پلاس بله انگلیزیا اوکاته موازنه او موازنه که تحدید کرا دهاته که زیادتره به لخرجه کن لبره او گوازره تا با بوجه سال 2028 او دوباره بوجه سال 2028 تاثر فکره خوی که یاسای موازنه نره با پرلمان نتوان رید لو یاسای زیادتر تحدیده که یاسای که تحدیده که خرجه کانی حکمت دبه لمو دی ام ساله ده اونه به اگر دهاتی حکمت زیادتر به حکمت نتوانه یاسای که هموار که ته لمو دی او ساله او خرجه کانی زیاد که لبرا و حاله گری با سالی دهات و 2028 او که ته خرجی اگر حکمتی عراقی بابانی ام بریاره و زیاد کدنی هنر لکنی نوتا دهات که زیاد که وقت سر پلاس روب ده وقت اضافه ل دو دهات ها دروز بیا قازانج کی زیادتر که او قازانج ل همان سال صرف نکرده تو بلکه خرج نکرده بلکه حالا گیره با سال دهات
2: باش اما پرسیاری خلق خلق چی بکه رنگ خلق یک دیناری ها به رنگ دلاری ها به پارکانی بکا به دلار بیکا به دینار رنمایی او چیه
1: دولتان به تایبتی دولتان جیان که حولی اوه این به های دراوکه این کم کنه و برانبر به دولار یا خود عمله ای که قرسی بیانی امان جیان اوه که بر همه نو خواه کن برو پیب دن و کارگه نو کارگه زور بیه و بر همه نو که
2: برانبر امان جل عراقی شیه؟
1: ام بر یاری که دراوه لعراقا هدف که اوانه با امانجه که اوانه با بلام در توان رید مثلا خلق سود لوا بینن با اوی که بر همه ناخوه کن براو پی بدن با نمونه اگر پیشتر بر او بر همه کشتکالانی که ایمه لیران
2: ایران نمونه یک کنه ناو چکا
1: بله ایران لیان لترکیه آمان کری بارزانتر دست مانه که چون که عمله که ایمه بهای زیادتر بول عمله ایوان استا با بانی اوی که عمله ایوان دی قرصر بلا برانبر عمله ما
2: چوایا ما فرصتی کی باشه مو بر همین اخوی
1: بو بر همین اخوی فرصتی کی زرینا لوانی ماوی کورتا توانه کنترل کنی بازار من نه به با یو شلوق گوری دروسه به بل اما هانی بر همین اخوی کنه یعنی من کارگن اخوی کن بر همین کنه اند توانن او کاته توان کی برکی لگل بر همین کنه دولتان دراسی افغان چون که او کاته عمله اجنبی بو ما گرانتر به و هاورده کنی و کالاش تو مکان لده رو با حولاتی کرد و حولاتی عراقی گیرند رو بیا نبرا و توان رو پش ببر همه ناخوه کن برد اما حالا که زیرین با خوان کار کرده کن و خوان کاری عراقی لنه و عراق و لحرمی کردستان بلا هم حولاتی دوباره به باجه که بیدار لیره
2: باشه
1: لمدتی کرتا بلا هم لماوی درش خیانه لوانه کاریگری ایجابیه به
2: باشه ولی او پرسیارم دست نکوت یعنی خلق چی بکال لو باردوخی اصلا بازارکانه دروز بوا شلجانه کی آبوری هیا یعنی خلق اگر دینار یبی کا به دلار یا چاوران بکا
1: من اگر اوکو ابونیا سی پرسیار ملی بکری دلم خلق پنانه بات برای راس خو سر دوایم بسنی ما حالا بچت بازار او دست بکرین دلار کا چون ما خواس لسر دلار زیاد کا به تو وی زیاتر گران تر به پیم باشه خلقی خو هم به دور بگیرن لما معامله کردن به دینار و دلار او بو ایت رادیک بازار که سقامگیر به و برچان رون به آیا امبر یارا بتاعاتی لبوجه بم شوه جبجه کری دتش فنری پاشان جبجه کری پاشتر هولی اوبدن که کرین و فروشتکان یا به دلار کن یا خود هولی کرین دلار بدن یا خود معامله با دلار و دینار او کن لبازارا هولاتی تراده یک هول بداد خوی به دور بگیری لمامالای دلار و دینار و لبازارا چون که ناس قامگیری که و اگری و کو جورک لجورکانی قماری لی تو استا چی تا بازار را دلار کری که لبانی دواره با حکمت ریکی نگارد که لمجلس نواب نگرنه تا با حکمت دوائی هموار کرنوی یا ساکب کد لبرو اگری گرانکاری هیا بلام ببراورد با سعری صرفی پیشو یا ما نگرینه با سعری صرفی پیشو نگرینه با سال سی و دو که
2: نای بینین جاری که
1: نای بینین جاری که بلام لوانه لازار و چوار سا سقام گیر یعنی جی گیر بین لوانه لازار و پیان سا جی گیر بین لوانه مجلسی نواب دای میکانیزمی که لحکمت که باوی او الزمالی که دروسه به لسال دوزار بس حوتا پریکاته لبروا تر خوب درگرتن لما مالا کردن لبازارا باشتر با حولاتی قزن زیادتر لوی که زیانی
2: باشتر دکتور خوین نوت چیه با او پیشنیاری که هیه با جگیر کردین نرخی دولار با 150,000 دینار لبانکی ناوندی پیتوایا ام بریاره اچیه تسر؟
1: خوی بریاره که للان حکمته دره بریار للان بانکی ناوندی او بدره که سالی صرف دبچ چند بیت برانبر به دلار
2: وات
1: نرخی دراوی عراقی که دراوی سیادی برانبر به دلاری بیگانه به بانک نادی او بریاره با ام بریاره که لیان حکمت و بتابتی لیان مکتبی مجلس وزرا و دراوا به دواره پیاچونه وی پیاب کری
2: اگر له پرلمان او رشنوسی بودجه که هه دیتا پرلمان دنگی لسر دی دنگی لسر ندری چی
1: خوی ریسک که اوه پارلمان لوانه دنگی لسر نه دابینه رته او حکومت دوباره هموار دای هموار کنه او که اما چی دروسه که اما لجاتی اوه که بریار بو لمانگی آنزه بریار لسر یاسه بو جی 2027 دره اگر یه اوه مناقشانه دره جب کشه بو چه سال دهاته او دوباره عرقل با حکومت درو حولاتی دروسه که چون که یاسه اگنیه خرجه کنی پیر رک خورده او یاسه اگنیه دهاته کنی پیر رک خورده او کاریگری لسر حالاتی زیادتر به چه جگیر کنی ام سعری صرفا و تا جگیر کنی به های دولارا لیاسا که این جگیر نک بمشیوه یا خود گران کاری کردنی کاریگری کاریگری لسر حالاتی به بریاره که تازه دراو لین حکمت عراقی و به حالاتیان خواهن با آمده کن که بله سعری صرف زیادتر به و تا نرخی به های دینار عراقی برانبر دلار زیادتر ده آبازه خوی اما حکومت ریکی خستوه تا بانقی مرکزی ریکی خستوه اگر واز لبازار بیندی بلی بازار بر ریال سر بهای دولار برانبر دینار بداد لدوسهزار و دوسه پنجه هزار شانه آسه صد دولار بلام اما شیوه که لشیو بشیوه که لشیوه کان حکومت بم شیوه حولی را گرتنی بهای دلار برانبر به دیناره بو اوی که زیان لحالاتیان نیا بتوانه کرینیان کم نکاته و حالاتی عراقی و هرمی کردستان زیانی گوره هم برنکه راست ببونی ام بریاره و تاراده که حالاتی توانه کرینی کم بوده و موچکی بر راوا بلام دبو توقع امام هم کرده وکو عبوری ناسه دبه هر توقع امام کرده که بهای دینار برانبر دلار کمتر بیته چون که یما دولتی کی صناعی نین دولتی کی وبرهنر نین یا تنها و تاکا سرچاوی دهات من نوتا لبراوت توقعی اوه کری که دینار بهای دینار هر دا زیادتر دا بازه برامبر دولار
2: باشه کی بهای دلار لە بازارەکانی عراق و هەرێمی کوردستان سەقامگیرە بێ و دیارە بێ چەندە
1: لەگەڵ تێپەڕاندنی
2: ئەوەی ئێستا هەیە لە دوێنێەوە تا ئێستا ئەمە شلەژانێکە ئەکرێ پشتمەوە بەستین
1: ئەم شلەژانە بەردەوام دەبێت تا یاسای بودجە تێپەڕێن کە یاسای بودجەی 2027 لە پەرلەمان تێپەڕی لە مەجلیسی نواد تێپەڕی ئیتر بۆ بازار و بۆ خەڵکیش ڕوونە بێتەوە کە سعری صرف بە چەند دیاری
2: باش ئەگەر لە یاسای بودجە 150 دیاری کرا ئەی لە بازاری ڕەشدا باوە بڵێن لە بازارەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان ئەو کات نرخەکەی دۆلار چەند دەبێت
1: خۆی دەنگۆیەک هەیە حکومەتەکەی بەڕێز عەلی زەیدی دەیەوێت سعری بازار و بازار و بانقی مەرکەزی یەک بکاتەوە
2: واتە وەکو یەک بێت
1: وەکو یەک بێت
2: ئەمە لە بەرژەوەندی خەڵکە
1: ئەمە لە بەرژەوەندی خەڵکە چونکە ئێدی خەڵک لە بجاتی ئەوی پەنا ببن بۆ بازاری دۆلارەکە یاخود بازاری هاوتەریبی بازاری بانقی مەرکەزی ڕاستەوخۆ لە بانقی مەرکەزیەوە دۆلارە کڕێ ئەو دۆلارە بە هەمان ساری ڕسمی کە حکومت دەسێکەوە حکومت دەیفرۆشێتەوە بە وڵاتی
2: ئەمەی پێدەکرێت حکومەتی عراق ئەگەر بیەوێ
1: لە کاتێکە ئەمەی پێدەکرێت کە ڕێگە لە مامەڵەکردن بە دراوەکانی کە لە بازاردا بگرێ واتە من ئێستا ئەگەر بڕۆم بازارەوە بمە سیارەیە بکڕم ئەبێ بە دیناری عراقیمە مامەڵە بە بەو سیارە وکم نەک بچم بڵێن ئەم سیارە بە دەفتەرێکە دوو دەفتەر دۆلارە و بە پارەی بە دۆلار مامەڵە بکەم لە بازاردا لە کاتێکە ئامایکرێت کە حکومەتی عراقی بازرگانان ناچار کە تەواوی مامەڵە بازرگانەکانیان لە بازاردا بە دیناری عراقی بێت چونکە دیناری عراقی دیناری ئەم وڵاتەیە و بەشێکە لە سیادەی ئەم وڵاتە پێویستەکە دیناری عراقی لە بازاردا بەکاربێنرێ و هیچ جراوی کەم مامەڵەی پێنەکرێ بە ناقانونی بکرێ مامەڵەکردن بە دراوەکانی کە لە بازاردا بە ناقانونی بکرێ واتە هاوڵاتی ناچار نەبێت موچەکەی کە بە دینار وەرێگرێ بڕوا لە بازارا بیگۆڕێتەوە بۆ دۆلار بۆ ئەوی قیستی خانووەکەی پێبدات یا قیستی شوقەکەی پێبدات ئەمە جۆرێکە لە نایاسایی ئابووری کە هەیە لە جۆرێک نەک نایاسایی جۆرێک لە ناماقوڵێتی ئابووریە لە بازاری هەرێم و عراق هەیە تا ڕادەیەک لە عراق لە خوار و لە پارێزگەکانی خوار و کۆنتترۆل کراوە ئێستا مامەڵەکردن بە دۆلارەوە لە بەغداد و لە پارێزگەکانی خوار و ناوەڕاستی عراق تا ڕادەیەک مەحدود کراوە دەبێت لە هەرێمی کوردستانیشەوە هەنگاوە بنرێ بۆ ئەوی هاوڵاتی قازانجکە کە بڕیاری ئەوە درا کە حکومەتی عراقی لەبەرەوەی سیاسەتی مالیا هەرێمی کوردستان و عێراق لە دەستی بانقی مەرکەزی و حکومەتی عراقیایە پێویستە ئێمەش بە هەمان پێڕەوی هەمان سیاسەت بکەین و جێبەجێی هەمان سیاسەتی مالی بکەین واتە هەچ قانونێک هەچ بڕیارێک لە بانقی مەرکەزی عراقیەوە درێت یاخود لە حکومەتی عراقیەوە سەبارەت بەڕێخستنی مامەڵەدارایەکان لە تەواوی عراقا درێت پێویستە هەرێمی کوردستانیش بە هەمان شێوە جێبەجێکە کەواتە ئەو مامەڵانی کە لە بازاری سلێمانی و بازارەکانی هەرێما کرێت پێویستیان بووی بکرێ بە دینار بۆ ئەوی هاوڵاتی ئێدی ئەو ئازارە نەچێژێکە بە ونەی بەرزی و نزمی سعری صرف لە بازارا ڕوەدا واتە بەرزی و نزمی دۆلار
2: زۆر باشە دکتۆر لە نێوان سەرمایەداران و بازرگانان و هاوڵاتیان و مووچەخۆران هەڵبەت کێ زەرەرمەندی یەکەمی ئەو دۆخەیە کە سەر عراق
1: مووچەخۆران مووچەخۆران زەرەرمەندی یەکەم چونکە مووچەکەیان بە دینارە ئەو کاڵە و شتومەکانی کە لە بازاری کرن زۆربەی بە دۆلار کراوە بە دینارە فرۆشێتەوە هەڵاوسان ڕوەدا لە نرخی ئەو کاڵە و شتومەکانە بەرزە بێتەوە مووچەکەی لەوسەرەوە لە سەدا ده بۆ دوانزەی لێیە بڕێت بە بۆنەی ئەم بڕیارەوە لەم سەریشەوە لە بازارە بۆنی ئەوی کە هەڵاوسان لە کاڵە و شتومەکانە ڕوەدات واتە نرخەکانیان بەرزەبێتەوە دووبارە ینی هەرچ مووچەخۆریکی عراقی ئەگەر پێشتر 1 میلیۆن دیناری وەرگرتبێ ئێستا مووچەکەی بە هاوتای 500-600,000 دینارە ینی بەلایانی کەمەوە 300-400,000 دیناری لە مووچەکەی بڕاوە
2: 300 لە 100 تەقریبەن
1: 300 لە 100 لەبەرەوەی هاوڵاتی دۆلار لە بانقی مەرکەزی ناکرێت لەبەر بە پێی حسابەکەی بانقی مەرکەزی دە لە سەدا بەڵام ئەگەر هاوڵاتی دۆلار لە بازار بکرێتەوەان گرانتری دەسەکەوێ لەبەرەوە لە سەدا دە بۆ سیانزەیە لێبڕینەکە بەڵام لەو سەرەوە لەبەرەوەی کاڵاشتومەکان کە لە بازارە بە دۆلار کراوە بازرگان بە دۆلار کرێتی ئێستا دۆلارەکە گرانترە بۆ بازرگانەکە کە هێنە لە بازار ئایفرۆشێتەوە تەمان بە دیینارەی فرۆشێتەوە کاڵاشتمەکە ناچار هەوڵە بە بۆ نیت ساری بەرزبوونەوەی ساری دۆلارەکە کاڵاشتمە کش بە دیینار گرانکە کەواتە لەو سەریشەوە لە سەدا دەبەوە لە سەدا سیانزەی بەها ئەوەی کە پێوتی هەڵاوسان هەیە لە بازارە کاریگەری لەسەر موچەخۆرەکە بێ چونکە توانای کڕینی کەمە بێتەوە
2: باش دکتۆر حکوومەتی عراق دەڵێ ئەم بڕیارە بۆیە دەدەین لە بەرەوەی کورتێنانمان لە بودجە هەیە و نەوت ناتوانین وەکو پێشووتر هەناردە بکەین لەبەر بابەتی گەروی هورمز و دۆخی کە لە ناوچەکە هەیە پرسیارەکەی من ئەوەیە وەکو پسپۆڕێکی ئابووری ڕێگاکانی دەرباز بوون لەم دۆخی کە لە عراق هاتۆتە پێش تەنها ئەوەیە نرخی دۆلار برز بکرێت یان ناڕێگای
1: چارەسەری کاتی ئەوەیە بەڵام چارەسەری
2: چارەسەرەکانی ترچی
1: چارەسەری درێژەکان کۆمەڵی هەولی زۆر درا بەڵام بە بۆنەی سیاسەتی ناوچەیەکەوە ڕێگری سیاستی
2: ناوچەماوەی پێش و قەرزی ناوخۆیی کە قەرزی دەرەکی کرد
1: ئەوانە کۆمەڵە ڕێکارن کە بانقی ناوەندی گرێتە بەرز بۆ ئەوی سیولە نەختینەی دەستکەوێت بۆ ئەوی بتوانێ موچەی هاوڵاتیان و خەرجەکانی حکومەتی پێدابین کات چونکە بەشێکی زۆری ئەو دیینارەی کە لە بازاردایە خەڵکی هەڵی گرتووە یاخۆ پاشەکەوتی کردووە نایخاتەوە ناو بانکەکانی خاتە لە ماڵەکانی خۆیان ئاڵێگری یاخۆ ئەو فەسادە مالی کە زۆر کە هەبوو ئەو فەسادی کە هەیە وەکو بینیمان لە وێنەکان زۆربەی کەسانی فەساد هەموو پارەکانیان لە ژێرزەمینەکان هەڵگرتووە ئەم نەختینەیە ناگەڕێتەوە ناو بازار ناچار بانقی مرکزی چی کرد پەنای بردەبەر کۆمەڵە ڕێکاری کە لەوانە سەنەداتی مالی فرۆش بۆ ئەوی بتوانێت دووبارە نەختینەی دیناری عراقی دەستکوێتەوە بگەڕێتەوە ناو بانکان دەو ڕێگەی موچەی خەڵکی پێدابینکە ڕێکاری درێژ خاییان هەیە واتە ئەو ڕێکە تۆ کۆمەڵێک ڕێکارەیە کۆمەڵی هەنگاو هەیە کە حکوومەتی عراقی دەتوانێت بینێ بۆ ئەوی ڕێگری لەم شڵەقانە بکات لە چەند ساڵی داهاتووە لە دەی داهاتووە لە پێنج ساڵی داهاتوە ئەویش یەکەم لە ڕێگەی ئەوەیە فرەچەشمکردنی ئابوریەکەی هەر پشت بە سەناعی نەوت نەبەستێ هەر پشت بە پیشسازی نەوت نەبەستێ بۆ دەستکەوتنی داهاتی حکوومەتەکەی کەمکردنەوەی قەباری فەرمانبەرانی عراقی کە ئەمە تا ڕادەیەک بڕیارێکی سیاسی قۆرسە بێت لەسەر حکوومەتی عراقی فرەچەشنکردنی ڕێگەکانی هەناردن دەرەوەی نەوت چەند هەوڵێگە بوو لە ساڵی 2019-2020 بە دواوە کە هەوڵی ئەوە درا عراق لە ڕێگەی نۆکەندی عقەبەوە لە تورکیا لە ئوردەنەوە بۆرەێکی نەوت لە بەسرەوە ڕاکێشێ بۆ ئوردن لەو ڕێگەیەوە توانای هەناردەکردنی نەوتی هەوێ بەڵام ڕێگری سیاسی هەبوو کە نەتوانرا ئەو پرۆژەیە جێبەجێ بکرێت ئەگەر عراق لەمەودووە هەوڵی بنیاددانانی بۆری نەوت لە بینی عراق و سووریا لە بانیاس بدا یاخود عراق و ئەردن لە عقەبە بدات ئەمە ئەو زەختەی لە ئەو فشاری کە لەسەر عراق دروست بووە ببوونی ئەوەی کە ڕێگر ئەو تاکە ڕێڕەوەی کە لە ڕێگەیەوە نەوتی دەنارد کە گەروی هرمزە ئەگەر ڕوبەڕووی مەترسی بێتەوە لە داهاتووە ڕێگەی کێ هەیە چارەسەری کێ هەیە شوێنی کێ هەیە کە بتوانێت لەو ڕێگەیەوە نەوت بنێرێتەوە لەبەرەوە ئەم چارەسەرانە چارەسەری درێژخایەنن لەوانەیە سێ ساڵ چوار ساڵێک بخایەنێ کە بتوانێت ئێدی ڕێگری بکە لە قەیرانی هاوش شێوەی ئەم قەیرانی کە ئێستاتی
2: ئەو توانایی هەیە ئەو ڕێگەیانە بگرێتە بەر ڕێزت
1: باێ بەڵام ئیرادەیەکی سیاسی نییە کە ئەوکە یعنی وەکو ئابووری ناسان ئەم جۆرە پێشنیارانە کراون بۆ حکومەت بەڵام ئیرادەیەکی سیاسی نییە کە حکوومەتی عراقی بتوانێت و بیەوێت و بڕیارێکی وا بدات کە ئەم هەنگاوانە بنێت ئێستا بیێنە پێشچاوی خۆ دەگەر حکوومەتی عراقی بڕیاریەوە بدات قەباری کەرتی گشتی کە بچوو بکاتەوە لە 6 ملیۆنەوە بیکات بە 2 ملیۆن 3 ملیۆن واتە بە نزیکەی 3-4 ملیۆن کەس بێکارەوێت لە بازارە ئایا لە بەرامبەرە ئەلتەرناتیڤی کێ هەیە بۆ ئەم خەڵکە بتوانێت کاری دەستکەوێ دەرامەتێکی دەستکەوێ ئەمە لەلایەک ئایا دەوڵەتانی چواردە و ڕێگە بەوەیان کە عراق ڕێگەکانی هەناردنە دەرەوەی نەوتی فرەچەشن کا لە جاتیەوەی کە تەنها لە یەک ڕێڕەوی ئاویەوە نەوتەکەی بنێرێتە دەرەوە بتوانێت لە ڕێگەی ڕێڕەوەکانی کەی وەکو ناردنی لە ڕێگەی ئەردنەوە لە ڕێگەی سعودیەوە لە ڕێگەی سووریا و یاخود زیادکردنی حەجمی هەنار دنەوەی نەوتی لە ڕێگەی تورکیاەوە زیاد کات. ئەمانە هاوکێشەی سیاسی گەورەن کەوێ حکومەتی عراقی ئەو ئیرادە سیاسیە بەهێزە هەبێ کە بتوانێت بە تایبەتی ئەم حکومەتە بڵێ من باجی ئەم بڕیارانەیەم بۆ ئەوەی کە حکومەتەکانی داهاتوو بتوانن تاڕادەیەک سەقامگیرێکی دارایی و ئابوووریانە بێ و هەوڵی ئەوە بدەن کە عراق بتوانێت لە ڕووی ئابوووریەوە لەسەر پێی خۆی بوەستێ.
2: باشە، ئەی ئەوەی پەیوەستە بە هەرێمی کوردستانەوە لە گریمانەی ئەوەی خوانەکە مانگێک دوو مانگ موچەی فەرمانبرانەیە و ئەو دۆخەشێ ساهاتۆتە پێش نرخی دۆلار ئاوا بەرزبووتەوە، ئەمە کاریگەریەکەی وەلیەکەوتەکانی لەسەر هەرێمی کوردستان زۆر زیاتر نابێت؟
1: ئەمە زیاترە تەبان وەکو بەڕێزی داماژەت پێدا خۆمان هەر لە قێرانی هیاو دارایی یا بووینەوە بکە موچە خۆران لە کاتی خۆیان موچەیان نادرێتێ بە بۆنی ئەو تەنگەژەیە کە لە نێوان حکومەتی عراق و حکومەتی هەرێمی کوردستان هەیە. بەڵام بۆ ئێستا چارەسەرێکی ڕاستەخۆ نییە بۆ ئەم کێشەیە، یوات چارەسەرێک نییە کە
2: ڕێکڵاتیان کاتی وزارەکیەوەی کە هەیە
1: ئەوەی هەیە ڕێکوتنی کاتی وزارەکیە حەبر لە عەلوەراقا جێبەجێ ناکرێن جار لە واقعە. بەڵام بۆ حکومەتی هەرێم باشترە بڕیارەکانی بانقی مەرکەزی و بەتابەتی ئەو ئەو بڕیارە سیا بڕیاری دارایی واتە سیاوی کە سیاسەتی دارایی جێبەجێەکە ئەو بڕیارانی
2: جێبەجێکەزی
1: و بانق حکومەتی عراقی کە تایبەتە بواری دارایی جێبەجێکە لەو ڕێگەیەوە تا ڕادەیەک ئاستەنگێکی زیاتر بۆ هاوڵاتی هەرێمی کوردستان دروست نابێ. واتە بانقەکانمان باشترە لە جیاتی ئەوەی کە لە هەرێمی کوردستان ئیجازە وەرگرن باشترە کە لە بەغدادە و ئیجازە وەرگرن تا واتە لە بانقی مەرکەزی عراقی ئەو ئیجازە وەرگرن. وەکو ئاگاداری پێشتر کە حکومەتی عراقی ئەو هەلەی بۆ هاوڵاتی ئایانی ئەو سیاسەتە دارایی کە حکومەتی عراقی جێبەجێەکە ئێمە جێبەجێمان نەیەکرد لە کاتێک ئەمە هیچ منتەقییتیان نییە بۆ منتەقییتیانە چونکە ئێمە دیناری عراقی بەکارێنین. دیناری عراقی لەژێر سای و سێبەری سیاسەتی دارایی باقی ناوەندی عراقی و حکومەتی عراقیە کە تۆ عملەی وڵاتێک بەکارێنی عملەیەکی تایبەت بەکارێنی هەچ بڕیارێکی سیاسی هەچ بڕیارێکی مالی بدرێ سەبارەت بۆ عملەیە کاریگەری ڕاستەخۆی لەسەر ئابووری و بژێوی هاوڵاتیانی تۆ هەیە. لەبەرەوە باشترە حکومەتی هەرێم بگەڕێتەوە واتە بۆ هەموو بڕیارە مالیانەی کە یا بگەڕێتەوە بۆ بانقی مەرکەزی عراقی لەو ڕێگەیەوە هاوڵاتیانی هەرێمیش تووشی هیچ کێشەیەک نامن. ئەمە مانایەوە نییە حکومەتی هەرێم مستەقلیە سەر بەخۆی خۆی لەدەست بە لە ڕووی دارایەوە. بەڵام ئێمە تا ئێستا بەداخەوە هیچ عملەیەکمان نییە وەکو هەرێمی کوردستان عملەیەکی جیاوازمان نییە. مدەتێک لەسەر کۆتایی نەوەکان و سەرەتای دوزارەکانە هەوڵی بە دۆلاریزیشن کرا. ئەگەر ئەو کاتێ ئەوە بکرایە ئێستا هاوڵاتی هەرێم تووشی کێشەی زیاتر نەیە بوو چونکە ئەو کاتێ ئەمە لەژێر سای و سێبەری بڕیارەکانی فدرال ڕزێر بابوون واتە حکومەتی وەزارەتی واتە بانقی ناوەندی ئەمریکی یابووین لە کۆتایی نەوەکان و سەرەتای ٢٠٠٠ هەوڵێک درا بۆ دۆلاریزیشن واتە هاوڵاتی موچەی بە دۆلار وەرەگر کۆمەڵە مامەڵە دارایەکان لە بازارە بە دۆلارە کرا. ئەگەر ئێمە ئێستا عملەکەمان دۆلار بووایە ئەو کاتە هاوڵاتی هەسی بەم ئازارە نەیەکرد. بەڵکو گۆرانکاری لە ساری سەرفا لە بەغداد کاریگەریەکی ئیجابی لەسەر هاوڵاتی هەرێمە بوو عملەی ئێمە قورسرە بوو لە عملەی بەغداد. بەڵام ئێستا لەبەرەوەی پابەندین بەو بڕیارانی بانقی مەرکەزیەوە و عملەی عراقی بەکارێنین لەبەرەوە حکومەتی هەرێمی کوردستان دەبێت پابند بێ بۆ بڕیارانی کە بۆ بڕیار و سیاسەتی مالی حکومەتی عراقیەوە چ لەلایەن بانقی مەرکەزیەوە بێ چ لەلایەن مەجلیسی وەزرای عراقیەوە.
2: باشە دکتۆر ئارام، خەڵک لە عێراق و لە هەرێمی کوردستانی جۆرێک لە ترس و قەلەقی بۆ دروست بووە، چۆن مامەڵە بکە لەگەڵم بارودۆخە؟ ئەو ڕێنمایی ئێوە چییە؟
1: تەنها پێشنیازێک کە دەتوانین بیکەین لە ئێستا خۆ گونجاندنە یەکەم دووەم چاوەڕێکردنە، یعنی ئەم شلەقانی کە دروست بووە لە چەند مانگی داهاتووە بەتەواتی ڕوو نەبێتەوە. تا یاساکەتیان ئەپەڕێنرێ ئێمە بەرچاوڕوونیەکمان نییە. ئەبێ زانین ئایا مناقەشە ئەم بڕیارە ئەم بڕیاری کە حکومەتی عراقی دایەتی کە دەبوو بانقی مەرکزی بیدایە بەڵکو بانقی مەرکزی تەمەنی کردووە چون رنگدانوی به لسر مناقشانی که لمجلس نواب بره اوچه مجلس نواب دال حکومت عراقی کاته او که همواری کاته او یاسا که او یاسایی که پیشنیار کراو واته یاسای بودجا پیشنیار کراو دوا کات که هول بدریر زوربی میزانی خرجی کن واته حجم خرجی کن کم کریت او هول بدریر آسی دعا زیاد کات ایا هول بدری دواره با ببریاری حکمتا پیدا چون او ببریاری
2: گریمانه و اگری نسی کن کامه یا بقناعتی تو
1: گریمانه و هی که مناقشانه زور زیادتر بخیانه لوی لیک
2: برام دواجار
1: برام دواجار دواجار هر سعری صرف ببرزیه میره تو نگره تو با سو سی و دو که
2: لنیوان سد و سی و دو با سد و پنجا
1: لنیوان سد و سی و دو با سد و پنجا میره تو یعنی اوی که بریاری نهایی خوی اما نتوان ری بریاری قطعی بدری دو لیره باولاتی بدری بلی هیوای کی بیته بلی ولام سعره گرته و آسی جارانی یا خود کم تره بیته چون که امانه موی قابلی مناقشن ایا مجلس نواب چون مناقشه یاسه که ایا دینیره تو با حکمت دوباره بای همواری که تو امانه هموی قابلی مناقشن هشتا برچار رونی اک نیا بلام باشتر با حولاتی که تا راده یک چاوری او که که اما به انگلیزی پیالن الان تا توزه که اینیشه تا
2: باشه دکتور
1: تا تپو توزه اینیشه تا با این معامله به دینار و دولار نکه
2: دکتور بسی اوت کرد حتا او که استا یعنی نرخه که وکو بریار یگلانه کراوه تا بلان با چی لبازارکانی عراق و ریمی کردستان نرخی دولار فریوه سروی ست و حفته و
1: بابانه اوه که ناسه قامگیری اگه بابانه اوه که
2: برچاورونی اگه
1: برچاورونی اگه حکومت دتوانه کنترولی اوه که همو معامل داره کنی نیو بازاری هریم و

0: کاتژمێر 11 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام ئێستا گوێبیستی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی فەهمی حەمە تۆفیق
1: کتێبی چەمکە ئیسلامیەکان دید و هەڵوێست نوسینی مامۆستا حەسەن شەمێرانی

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim binerani spet isla u rahmeti khwatan le red min Rabar Burhan muam gashtri hala kan tan peshkash akam sarataj sardir Sarokiyan jubani fatwa yare mi kudusan ray gayan dabe hukumat qarzi karaba u bazakani sarha watyan la mucha pasha kut krawa kan darb kat kalayti رسکردنەوەی نرخی دۆلار بەرامبەر دینار کاریگەری خسۆتە سەر نرخی پێداویستی خۆراکیەکانی بازاڕ ئەمەش کاریگەری دەکاتە سەر بژێوی هاوڵاتیان ١٤٤ سزاتراوی چاکسازیەکانی هەرێم حوکمی سێدارەدانیان هەیە و فشاری ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان ڕێگە نادا سزاکانیان جێبەجێ بکرێن ئەمەش ڕێژەی تاوانی بەرز کردووەتەوە دوای ساڵەیەك لە گربەست زیاتر لە ٢٠٠٠٠ نەخۆش و برینداری کەرتی غەزە بەهۆی داخستنی دەروازەکان و کەمی دەرمان چاوەڕێی چارەسەر و ململمانەیە لەگەڵ مەرگ دەکەن جەنگی یەمن پێدەنێتە قۆناغێکی خوێناوی حکومەتی یەمن بە پشتیوانی هاوپەیمانی عەرەبی شەش ڕۆژەوە پراسوێنی بەرەبەیانی یەمەنی دژی حوسیەکان دەست پێکردووە و ئێستایش گەروی بابولمەندەب گۆڕەپانی جەنگێکی سەختە

0: سیر لەوەدا کە کافرانی قوڕەیش کاتی خۆی بە گەرمی سوێندیان دەخوارد ئەگەر پێغەمبەرێکی بێدارکەرەوەیان بۆ ڕەوانە بکرێت ئەوە لە هەموو ئەو خەڵکە زیاتر پابەندی دەبن و پەیڕەوی دەکەن و دیندارتر دەبن کەچی کاتێک کە پێغەمبەرێکمان بۆ ڕەوانە کردن کە چاک دەیان ناسی ڕێبازی دژایەتی و سەرکەشی و دوورە پەرێزیان بە توندی گرتە بەر
1: ئایەتی 43